Evanđelje donosi nam tri prilike u kojima Isus liječi, odnosno čini čuda. Satnikov sluga, Petrova punica i na kraju mnogi bolesnici koje su mu donijeli. Ovo prvo čudo posebno je upečatljivo i to ne zbog onoga što je Isus učinio, već zbog onoga što je učinio satnik. Ovo čudo je posebno zbog očitovanja njegove vjere, ali i razumijevanja Boga. Satnik razumije ono što mnogi vjernici danas ne razumiju. Često tražimo dokaze, tražimo garancije od Boga. Nismo spremni izložiti se i pokazati pouzdanje. Tražimo da neke stvari budu sigurne, bez prostora za grešku. I baš je zato ovaj satnikov postupak toliko upečatljiv, jer ide protiv ljudske intuicije, protiv našeg razuma i logike. Onaj koji razmišlja ljudskom logikom poslao bi po onoga koji liječi i očekivao da taj dođe do bolesnika, da mu fizički pristupi i pokuša mu popraviti zdravlje. Satnikova je vjera veća od toga. On vjeruje da Isus može ozdraviti njegovog slugu, iako ne zna ni tko je taj sluga, ni kako izgleda, ni gdje se nalazi, niti od čega boluje. Koliko često mi pristupamo Bogu s vrlo preciznim receptom. Bože, treba mi točno to i to. I želim da se to ostvari baš na ovaj i ovaj način. Satnikov primjer pokazuje nam opet iznova da Bogu nisu potrebne naše upute. Često mu nije potreban ni naš izričit zahtjev. Potrebna mu je samo naša otvorenost. Samo naša spremnost da prihvatimo ono što nam On želi dati. Nadalje, primjer Petrove punice daje nam odgovor na pitanje što činiti nakon ozdravljenja, odnosno što činiti nakon što sam prepoznao da je Bog u mojem životu učinio nešto veliko. Punica je ustala iz postelje i posluživala. Svaki Boži dar zahtjeva moj odgovor. Zahtjeva da taj dar iskoristim u onu svrhu za koju mi ga je Bog dao, a to je uvijek da se stavim u njegovu službu i službu bližnjega. I na kraju Evanđelje kaže da su Isusu donosili mnoge koji su patili od raznih problema i On ih je sve liječio. Na kraju nam Evanđelje pokazuje da Boži darovi nisu samo za odabrane, samo za neke, već za sve koji su ih spremni otvorena srca potražiti i staviti se u službu Božjega dara.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, bio je četvrtak 27. lipnja 1991. kada je Jugoslavenska narodna armija u jutarnjim satima napala Sloveniju, a u popodnevim izišla i na ulica Osijeka. 4 tenka i 3 transportera iz sastava 12. mehanizirane brigade u demonstraciji sile gazili su sve pred sobom. Nešto prije 20 sati tenkovi su protutnjali gradom, uništivši nekoliko vozila i pritom ozlijedivši nekolicinu ljudi.
7: Između autobusa dolazili su tenkovi. Odjednom došao je čovjek s crvenim fićom. Rekao je: "Gazite ga, njega ćete zgaziti, nećete Hrvatsku." Ljudi su bacali karnistere, stolice. Čulo se štektanje mitraljeza.
6: Ovim riječima Žarko Plevnik, ratni reporter HTV-a, opisao je događaj koji je u memoriji mnogih Hrvata ostao zabilježen kao početak rata u Hrvatskoj. Te večeri Branko Breškić točio je gorivo u svojeg crvenog fiću na benzinskoj crpki blizu križanja ulice Kneza Trpimira i Vukovarske. Kada je ugledao jureći tenk, bez dvojbe je svoj mali crveni auto zaustavio nasred prometnice i, kao što se vidi na snimci, mirno odšetao. Tenkom T-55, koji je par sekundi kasnije pregazio njegov auto, upravljao je Hrvat Josip Ilić iz Županje, koji je u JNA služio redovni vojni rok. Ilić je kasnije pobjegao iz JNA i priključio se 3. A brigadi Zbora narodne garde. U istu postrojbu je pristupio i Breškić, te su se tako glavni akteri ovog događaja ubrzo našli na istoj strani i sprijateljili.
7: Njihov susret nakon rata zabilježen je u dokumentarnom filmu redatelja Vladimira Tadaja "Sjećanje na domovinski rat, crveni fićo", snimljenom 2000. godine. Ilić je u filmu naglasio kako nije htio pregaziti fiću, no zapovjednik mu je u leđa uperio pištolj i zaderao se: "Po gasu", što je on kao mladi ročnik i poslušao. Zanimljivo, od grada Osijeka Branko Breškić je 1995. na poklon dobio novog crvenog Golfa 3. Nažalost, ni Branko ni Josip danas više nisu među nama. Branko je poginuo u prometnoj nesreći 2001. u 41. godini, a Josip je umro 2010. u 38. godini života.
6: Ovaj događaj, koji se zbio samo 2 dana nakon što je Hrvatska proglasila samostalnost, bio je uvod u agresiju Jugoslavenske narodne armije koja je ubrzo uslijedila. Snimka Žarka Plevnika, koji je tenkove i transportere ispratio sa "Zbogom Jugoslavenska narodna armijo", obišla je svijet. Prosvjedni čin Branka Breškića inspirirao je mnoge da stupe u obranu Hrvatske ne samo u zemlji, već i inozemstvu. Primjerice, Irac Thomas Crowley u zahtjevu za domovnicu naveo je kako ga je upravo prizor tenka kako gazi fiću motivirao da dođe u Hrvatsku. U povodu 20. obljetnice događaja postavljen je 2011. godine u Osijeku na raskrižju Vukovarske i Trpimirove spomenik koji prikazuje crvenog fiću kako gazi tenk, upućujući time na činjenicu da je maleni David ponekad ipak jači od Golijata.
0: Pozdrav,
1: daj, pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 2007. u 102. godini života preminuo je hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović. Crvenog Fiću u Osijeku je 1991. pregazio tenk JNA. Snimka tog događaja obišla je svijet.
0: Vremeplov.
8: Dragutin Tadijanović rođen je 1905. u Rastušju kod Slavonskoga Broda. U Zagrebu je upisao studij šumarstva, no napustio ga je 1925. kad upisuje studij južnoslavenskih književnosti i filozofije. Osnovao je i uređivao biblioteku dijela hrvatskih pisaca. Uredio je i više antologija i antologijskih izbora hrvatskoga pjesništva. 1953. izabran je za člana JAZU-a i postao je direktor Instituta za književnost, kojemu je bio na čelu 20 godina. Kao pjesnik Tadijanović se u hrvatskoj književnosti pojavio 1922. pod pseudonimom Margan Tadeon. Pod punim imenom se pojavljuje 1930. kada počinje njegovo intenzivno i kontinuirano objavljivanje. Njegov pjesnički opus sadrži više od 500 pjesama koje su objavljene u više od 40 pojedinačnih zbirka, izbora i sabranih pjesama. Afirmirao se i kao prevoditelj poezije s njemačkoga, češkog i slovenskog jezika, a i njegove su pjesme i zbirke prevedene na 20 stranih jezika. Za svoj književni rad nagrađen je brojnim domaćim i inozemnim nagradama, a dodijeljena su mu i visoka društvena i državna priznanja. Posebno mjesto zauzima Tadijanovićeva djelatnost u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, čijim je redovitim članom postao 1965. Akademijin razred za književnost ga je dva puta zajedno s Maticom Hrvatskom, Društvom hrvatskih književnika i Hrvatskim centrom PEN kluba predložio Švedskoj akademiji u Stockholmu za najvišu svjetsku Nobelovu nagradu za književnost.
0: Vremeplov.
8: Jedan od najzapamćenijih događaja iz Domovinskog rata dogodio se 1991. u Osijeku. Crvenog Fiću osječkih registarskih oznaka pri prolasku kroz grad pregazio je tenk Jugoslavenske narodne armije. Incident se dogodio na raskrižju Vukovarske i Trpimirove, tada Klajnove, ulice u Osijeku, a Fiću je na put tenku dovezao hrvatski branitelj Branko Breškić. Čitav događaj snimile su kamere HTV-a, a snimka je ubrzo obišla svijet. U povodu 20. obljetnice toga događaja, 2011. u Osijeku na raskrižju Vukovarske i Trpimirove ulice postavljen je spomenik.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1846. rodio se Charles Stuart Parnell, borac za irsku neovisnost nazvan neokrunjenim kraljem Irske. 1977. nezavisnost je postigao Džibuti, nekadašnja francuska kolonija. 1991. samo dva dana nakon što je Slovenija proglasila neovisnost, započeo je rat između Slovenaca i Jugoslavenske narodne armije, poznat i kao desetodnevni rat. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh

0: napast, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: posla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,
0: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.

0: Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
0: Zdravo, Kraljice,
1: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Sveti dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan dragi slušatelji u jutarnjem programu Hrvatskog katoličkog radija. 6 je sati i 10 minuta. Nadamo se da ne morate odmah ustati i krenuti u novi dan, ali ako želite uhvatiti malo svježeg zraka, onda je ovo pravo vrijeme za to. Pozdravlja vas jutarnja ekipa, još uvijek ne u punom sastavu. Domagoj Matijević, tehnička je podrška, Adrijan Vinković-Ranhel, glazbeni urednik. Od 8 sati u vijestima HKR-a s vama će biti Joško Martinec, ja sam Tihana Semijalac. Subota je 27. dan mjeseca lipnja, još smo u mjesecu posvećenom srcu Isusovu. Toliko je divnih molitava, toliko vapaja srca da budemo što sličniji srcu Isusovu, pa na početku novog dana recimo ovu molitvu zajedno srcu Isusovu pri kraju mjeseca lipnja. Presveto srce Isusovo, izvore svakog dobra, ja ti se klanjam, vjerujem u te, ufam se u te, ja te ljubim i kajem se za sve svoje grijehe. Tebi poklanjam ovo svoje siromašno srce. Učini ga poniznim, strpljivim, čistim i da u svemu odgovara tvojim željama. Daj, o dobri Isuse, da ja živim u tebi i ti u meni. Štiti me u opasnostima, tješi me u nevoljama i žalostima, udijeli mi zdravlje tijela, blagoslovi sav moj rad i daj mi milost svete smrti. Uz ovu lijepu jutarnju molitvu, dragi slušatelji, neka vam je miran, radostan i blagoslovljen dan. Ostanite uz program Dobrog radija za dobre ljude, Hrvatskoga katoličkog radija.

6 sati 24 minute, subota je pravi dan za gužve u prometu, mogli bismo reći, i još uvijek vjerujem da je pogodno vrijeme da krenete na put, ali bez žurbe što ranije, u svakom slučaju što ranije, jer dobro znamo kako to jest u ovim ljetnim mjesecima, a kako će nam vrijeme biti danas, kažu prognostičari, bit će sunčano i vrlo vruće, vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva. Malo po malo temperature nam rastu, uvijek su savjeti da se čuvate na onog najtoplijeg dijela dana, tako da ste u rashlađenom prostoru, pijete dovoljno tekućine, prije svega vode, i da ne izlazite ako to nije nužno i ne boravite na otvorenom neko duže vrijeme. Evo kakve su temperature u 6 sati ujutro diljem Lijepe naše, na istoku zemlje: Slavonski Brod 17, Osijek 19, Gradište 20, Daruvar 17 Celzijevih stupnjeva, Varaždin, Sisak 19, Karlovac 18, Bjelovar i Zagreb 20, Zavižanima 15, Gospić 16, također Pazin 16 Celzijevih stupnjeva, Rab i Zadar 25, Makarska i Hvar 26, u Kninu je 20 Celzijevih stupnjeva, Šibenik i Rijeka imaju 28, Split 29, Dubrovnik 30 Celzijevih stupnjeva. A u prometu što reći? Evo još već nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Prometna nesreća, prekinuta je promet na Jadranskoj magistrali između Brodarice i Žaborića kod Šibenika. Na većini dionica autoceste A1 nema većih gužvi i zastoja za sad. Pojačan je priljev vozila kod naplatne postaje Lučko iz smjera Buzina i Jankomira. Kolona je duga oko 500 metara. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na A6 nema većih gužvi i zastoja. Zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2. Pripaziti valja na toj dionici. Na Krčkom mostu nema većih gužvi i zastoja u oba smjera. Na državnoj cesti 1 pripazite na zonu radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću. Treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera tijekom dana. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Dragi slušatelji, sretan vam put ako na put danas krećete i ostanite uz Hrvatski katolički radio, vaš radio.

Dobro jutro uz Dobar radio. U 6.40 upoznajemo današnjeg sveca dana, to je sveti Ciril Aleksandrijski. Velik svetac, biskup i crkveni naučitelj, svoje znanje crpio iz izvora svetog pisma i iz apostolske predaje, što je ga se kao sveca u istočnoj i zapadnoj crkvi. A evo što nam kaže sveti Ciril: blago onome tko se u ovom životu ponizuje Boga radi, uzvisit će ga svevišnji Bog i anđeli proslaviti i neće se na sudu naći s lijeve strane prijestolja gospodnjeg. Blažan je muž što je u molitvama postojan, u postovima trpeljiv, u bdjenjima radostan, boreći se i san odgoneći, vazda gotov, vazda spreman, da radi slavljenja Božjeg koljena savije, da se u prsa udara, da ruke svoje širi, oči k nebu upravlja, misao ustavlja na onome što sjedi na prijestolju slave, što ispituje bubrege i srca. Još ćemo promišljati o riječima svetog Cirila Aleksandrijskog, a o njegovu životu slušamo u 6.40 u emisiji Svetac dana.

Danas crkva slavi svetog Cirila Aleksandrijskog, biskupa i crkvenog naučitelja. Rođen je oko 370. godine u Aleksandriji, gdje se i školovao. Iskazao se na Efeškom saboru 431. godine, braneći bogoroditeljstvo blažene djevice Marije. Cirila Aleksandrijski posljednji je veliki predstavnik Aleksandrijske škole i grčko-kršćanske književnosti u Egiptu. Bio je učenik svoga strica Teofila, Aleksandrijskog patrijarha. Protiv Cirila je bila sazvana jedna sinoda na kojoj su se okupila 43 biskupa, ali su Cirilovi sljedbenici uspjeli uvjeriti cara da, kao i papa, osudi Nestorija i njegov nauk, pa je Cirilo iz tamnice pušten na slobodu. Time sukob nije bio završen, raspirivao ga je i sam Cirilo svojim brojnim pismima i raspravama. Biskupi i teolozi pomirili su se tek poslije Cirilove smrti 24. lipnja 444. godine. Danas je i sveta Ema Krška, koju tako nazivaju Sloveniji, dok je Austrijanci i Njemci nazivaju Hema von Gurk. Njezin se grob nalazi u katedrali iz 12. stoljeća u Gurku. Na grobu stoji natpis: Oblažena Emo, biseru svih kreposti, utemeljiteljice Gurka, ti koja si sve svoje bogatstvo posvetila Kristu, ovdje počivaš u vječnom miru. To je ujedno i najstariji i najvjerodostojniji dokument o svetoj Emi. Rođena oko 980. godine, potjecala je iz bogate koruške obitelji. Kad joj je poginuo muž i preminula dvojca sinova, odlučila se posve posvetiti Kristu. Napustila je svoj dvorac i izgradila samostan u Gurku koji je bogato opskrbila, pa je kasnije postao i središte biskupije. Još za života Ema je došla na glas svetosti, a svojim je materijalnim bogatstvom omogućila brojna dobra djela. Umrla je 1045. godine, a svetom je proglašena 1938. godine.

0: 6:50, dobro jutro uz Dobar radio. U današnjem evanđelju kratka nam misao kaže: mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom. O današnjem evanđelju promišlja pater Luka Rađa u svojoj jutarnjoj molitvi.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas u subotu, 12. tjedna kroz godinu, jest svagdan. U dnevnom evanđelju slušamo o izljevu Tvoje milosti koja je prouzročila izljev ljubavi. Tako bi trebalo uvijek biti. Slušamo kako si ozdravio Petrovu punicu, što ju je potaklo da odmah poslužuje ukućane. Gospodine, molimo Te, pomozi i nama. Obećavamo, odmah ćemo se staviti na raspolaganje crkvi. Amen. Od srca, pater Luka.

0: 7 je sati. Dobro vam jutro, dragi slušatelji. U ovom prvom našem informativnom javljanju izvješćujemo vas o stanju u prometu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i u priobalju, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Autocesta A1 Zagreb-Ploče-Karamatići, povremeno se stvaraju gužve, pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora. Kolona je duga oko 1 km. Prometna je nesreća na 36. kilometru između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora. Kolona je duga oko 3 km, promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A6 Rijeka-Zagreb nema većih gužvi i zastoja. Osim u zoni radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2 vozi se dvosmjerno jednom stranom kolnika. Pripazite i na Istarskom ipsilonu gdje je zona radova između tunela Učka i čvora Matulji, valja očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Na Krčkom mostu nema trenutno većih gužvi i zastoja u oba smjera. Na državnoj cesti 1 u zoni radova između Jezerca i Korenice te Gračaca i Knina u Otriću valja očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. A na Jadranskoj magistrali tijekom dana očekuje se pojačan promet duž cijele magistrale. Valja obratiti poseban oprez na sudionike u prometu na dva kotača. Sretan vam put, želi vaš HKR.
1: Vremenska prognoza.
2: Za Hrvatski katolički radio vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka većinom između 16 i 20, a na Jadranu između 22 i 29 stupnjeva. U pojedinim obalnim mjestima temperatura se nije spuštala ispod 30 celzijevih stupnjeva. Danas u polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
0: Bile su ovo servisne informacije, dragi slušatelji, u 7 sati, a prve vijesti u programu HKR-a donosi vam Joško Martinec od 8 sati, zatim u 9, onda u 11, čućemo vijesti i u 13 i u 14, a u ovo rano jutro malo vas razbuđujemo uz 8.10. Don't look any further, ostanite uz HKR.

I Rod Stewart za kraj ovog lijepog kratkog niza 80-ih uz Dobar radio, 7 je sati i 15 minuta. Hvala vama koji ste se probudili uz HKR i vama koji ste i prije našeg pozdrava molili krunicu uz HKR i vama koji ste se je odmah javili i odlučili podijeliti ove trenutke jutra s nama. Hvala vam na lijepim pozdravima i lijepim riječima. U 6.50 slušali smo jutarnju molitvu Patra Luke Rađe. Pater Luka se osvrnuo na ozdravljenje Petrove punice, a današnje nam evanđelje govori i o još jednom velikom pouzdanju u Isusa. To je ono veliko pouzdanje satnika koji je molio gospodina da mu ozdravi slugu kojega je imao na srcu, imao pri srcu rado, a njegove riječi i danas izgovaramo: u misiji, gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj. Tekst evanđelja pronaći ćete na stranici Hrvatskog katoličkog radija hkr.hr. Isto tako i tumačenje riječi Božje koju možete poslušati u našem programu u 7.30, dragi slušatelji, uz velečasnog Luku Žeželja koji nam tumači evanđelje i ove tri prilike u kojima Isus liječi, odnosno čini čuda, satnikov sluga, Petrova punica i na kraju mnogi bolesnici koje su mu donijeli. Okrijepite se uz Božju riječ u 7.30.

0: HKR. U svjetlu Božje riječi pripremio velečasni Luka Žeželj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet u strašnim mukama. Kaže mu: Ja ću doći izliječiti ga. Odgovori satnik: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednomu idi i ode, drugomu dođi i dođe, a sluzi svomu učini to i učini. Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam, mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi. I reče Isus satniku: Idi, neka ti bude kako si vjerovao. I ozdravi sluga u taj čas. Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu. A uvečer mu donješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi, da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese. Riječ Gospodnja.
2: Današnje evanđelje donosi nam tri prilike u kojima Isus liječi, odnosno čini čuda. Satnikov sluga, Petrova punica i na kraju mnogi bolesnici koje su mu donijeli. Ovo prvo čudo posebno je upečatljivo, i to ne zbog onoga što je Isus učinio, već zbog onoga što je učinio satnik. Ovo čudo je posebno zbog očitovanja njegove vjere, ali i razumijevanja Boga. Satnik razumije ono što mnogi vjernici danas ne razumiju. Često tražimo dokaze, tražimo garancije od Boga. Nismo spremni izložiti se i pokazati pouzdanje. Tražimo da neke stvari budu sigurne, bez prostora za grešku. I baš je zato ovaj satnikov postupak toliko upečatljiv, jer ide protiv ljudske intuicije, protiv našeg razuma i logike. Onaj koji razmišlja ljudskom logikom poslao bi po onoga koji liječi i očekivao da taj dođe do bolesnika, da mu fizički pristupi i pokuša mu popraviti zdravlje. Satnikova je vjera veća od toga. On vjeruje da Isus može ozdraviti njegovog slugu, iako ne zna ni tko je taj sluga, ni kako izgleda, ni gdje se nalazi, niti od čega boluje. Koliko često mi pristupamo Bogu s vrlo preciznim receptom: Bože, treba mi točno to i to, i želim da se to ostvari baš na ovaj i ovaj način. Satnikov primjer pokazuje nam opet iznova da Bogu nisu potrebne naše upute. Često mu nije potreban ni naš izričit zahtjev, potrebna mu je samo naša otvorenost, samo naša spremnost da prihvatimo ono što nam On želi dati. Nadalje, primjer Petrove punice daje nam odgovor na pitanje što činiti nakon ozdravljenja, odnosno što činiti nakon što sam prepoznao da je Bog u mojem životu učinio nešto veliko. Punica je ustala iz postelje i posluživala. Svaki Boži dar zahtjeva moj odgovor, zahtjeva da taj dar iskoristim u onu svrhu za koju mi ga je Bog dao, a to je uvijek da se stavim u njegovu službu i službu bližnjega. I na kraju evanđelje kaže da su Isusu donosili mnoge koji su patili od raznih problema, i on ih je sve liječio. Na kraju nam evanđelje pokazuje da Božji darovi nisu samo za odabrane, samo za neke, već za sve koji su ih spremni otvorena srca potražiti i staviti se u službu Božjega dara.

Budimo ljudi Božjega mira, nova pjesma U tebi nađem mir, Zvonimira Kalića, upravo budi taj mir, Božji mir u nama, da budemo svaki dan izvor njegova mira, točnije on je izvor našega mira, a mi onda budimo širitelji toga mira. Kako smo čuli u svjetlu Božje riječi, razmišljamo o satniku koji je dao sve svoje povjerenje Gospodinu da ozdravi njegova slugu, upravo kao što su i mnogi drugi bolesnici, pa i sam Petar i njegova punica pristupili Gospodinu s istom željom. Kaže velečasni Luka Žeželj, koliko često mi pristupamo Bogu s vrlo preciznim receptom. Često nam se dogodi da Gospodinu serviramo upute kako da riješi naš problem i onda ga samo molimo da to ostvari. Bože, treba mi točno to i to i želim da se to ostvari na baš ovaj i ovaj način, kaže velečasni Luka. Satnikov primjer pokazuje nam iznova da Bogu nisu potrebne naše upute. Često nije potreban ni naš izričit zahtjev, potrebna je samo naša otvorenost, naša spremnost da prihvatimo ono što nam On želi dati. Pa budimo otvoreni Gospodinu za ono što nam On želi dati, iako iz naše perspektive, kao što smo neki dan rekli, čini se kao da čitamo novine naopačke, ali u Božjoj stvarnosti ono je uistinu pravi put za nas.

Fluentes nas podsjeća na one stvari koje su vrijedne, koje su važne. Već smo spomenuli prije koju minutu kako je važno biti čovjek Božjega mira. Treba živjeti od stvari koje vraćaju mir, kaže Mario Žuvela. Evo jednog kratkog poticaja za novi dan. S ljudima koji pamte sitnice treba živjeti stvari koje vraćaju mir. S pogledom okrenutim prema naprijed treba živjeti za duge šetnje, razgovore koji ispunjavaju i ljude koji pokazuju osjećaje. Treba živjeti i sa srećom i tugom, jer i jedna i druga su jednake dio života i brzo se promijene. Treba živjeti da ono što si rekao da ti je u životu najvažnije, doista ti i bude na pravom mjestu, a ne kada pozavršavaš sve poslove i kada više nemaš snage ni za što drugo. Treba živjeti kao djeca nakon svađe. Ne prođe ni par minuta da se već ne pomire. Ne gledaju tko je u pravu, a tko u krivu, jer im je sreća važnija od toga. Treba živjeti tako da ti je sve jedno da li te ljudi hvale ili kude. Shvaćaš da ne živiš od njihova mišljenja i da je tvoj mir važniji od neke trenutne euforije koja će do kraja dana splasnuti. Treba živjeti da odustaneš od stvari koje nemaju smisla i ljudi koji čine da se osjećaš manje vrijednim. Treba živjeti svaki dan kao da ti je posljednji.

7:55, Bog si vjeran, pjevaju nam Vanessa Mijoči i fra Marin Karačić. A prije prvih vijesti u 8 sati koje vam donosi Joško Martinec, samo kratki pogled na stranice Haka. Povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko na A1 i smjera Buzina i Jankomira u smjeru mora. Trenutno nema dužih kolona, a između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje zbog prometne nesreće na 35. kilometru. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona, a na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je trenutačno duga oko 2 kilometra. Ostanite uz Dobar radio, Hrvatski katolički radio.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.
4: 8 je sati.
5: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
6: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Izrael i Libanon potpisali su u Washingtonu okvirni sporazum o prekidu vatre uz posredovanje SAD-a. Došli su do dogovora nakon višednevnih razgovora. Dužnosnici nisu pružili detalje okvirnog sporazuma. Razgovori u Washingtonu uključivali su rasprave o prijedlogu da izraelske snage predaju dio okupiranog teritorija Južnog Libanona. Američka vojska izvela je novi udar na ciljeve u Iranu unatoč dogovoru o prekidu vatre. Bio je to odgovor na napade teretnog broda u Hormuzskom tjesnacu za koji Washington krivi Iran, javljaju novinske agencije. Bliskoistočno zapovjedništvo Amerike javilo je kako su napali iranska skladišta dronova i raketa. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s djelatnicima u kulturi, umjetnicima i čuvarima baštine Zagrebačke nadbiskupije u Nadbiskupskom pastoralnom institutu. Dugogodišnjim djelatnicima uručio je priznanja, priopćila je tako Zagrebačka nadbiskupija.
7: Nadbiskup Kutleša u uvodnom govoru istaknuo je da je mjesna crkva svjesna da se njezin život ne očituje samo u liturgijskim slavljima i služenju, nego i u onom tihom i često nevidljivom radu kojim se oblikuje duhovno pamćenje jednog naroda. Zahvalio je djelatnicima u kulturi za trud i rad koji, rekao je, nije ukras na marginama crkvenog života, nego jedan od načina na koji crkva služi istini o čovjeku. Na kraju susreta dodijeljene su nagrade pergamene, blagoslova s relikvijama drugog stupa Blaženog Alojzija Stepinca, dugogodišnjim djelatnicima Ivanu Mirniku, Višnji Bralić i Petri Vugrinec.
6: Mladifest Hrvatska održava se u Sisku. U župi Svetog Kvirina održava se trodnevni duhovni susret organiziran po uzoru na Mladifest u Međugorju. Sisački biskup Vlado Košić predvodi misno slavlje u 10 sati u Sisačkoj bazilici, tijekom kojeg će za svećenika zarediti kandidata Marina Radića. Popodnevni program nastavlja se svjedočanstvima.
5: Kultura.
6: Dokumentarni film Jakova Sedlara pod nazivom Tiha moć, koji govori o životu nadbiskupa emeritusa Nikole Terovića, prikazan je u gradskom kazalištu Joze Ivakića u Vinkovcima. Održao se u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima. Opširnije u prilogu Katarine Varenice.
8: Film donosi snažan i intiman portret jednog od najvažnijih hrvatskih crkvenih diplomata, čija diplomatska karijera obuhvaća rad s čak 4 pape i ključne trenutke moderne europske povijesti. Film otkriva Eterovićev presudan, ali samo zatajan doprinos međunarodnom priznanju Hrvatske i analizira kako je vatikanska diplomacija, vođena načelima mira i pravde, djelovala kao tihi motor koji je u presudnim trenucima davao legitimitet mladoj hrvatskoj državi. Redatelj Jakov Sedlar rekao nam je zbog čega se odlučio snimiti film o nadbiskupu Eteroviću.
9: Zato je se radi o jednom od najznačajnijih ljudi u povijesti hrvatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Radi se o jednom tihom čovjeku koji je toliko toga napravio i za crkvu, i za hrvatski narod, posebno u trenucima i u vremenu 90. godina kada se Hrvatska stvarala, kada nije bilo izvjesno da li će Hrvatska uopće biti. On je jedan vrlo neobičan čovjek, jedan sjajan čovjek, veliki svećenik i drago mi da je on pristao, jer znate, on do sada nije baš previše pristao govoriti o sebi i onome što je radio, tako da evo, meni je drago i čast mi je da mi je nadbiskup Eterović ukazao povjerenje da napravimo ovaj film.
8: Govoreći o filmu, nadbiskup Eterović je rekao da mu je zanimljivo čuti kako ga drugi vide, a u izjavi za naš radio izdvojio je po njemu najupečatljiviji dio njegove diplomatske službe.
10: Pa osobito službu u državnom tajništvu za vrijeme borbe za priznanje Republike Hrvatske i Slovenije, dakle razdoblje nakon pada Berlinskog zida i stvaranja nove Europe. Tamo je Sveta Stolica bila vrlo aktivna, možemo reći u prvim linijama da se zaustavi rat i da se priznaju Hrvatska i Slovenija koje su tada išle skupa u taj proces.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
6: Hrvatska večeras igra odlučujuću utakmicu za prolaz u sljedeću fazu natjecanja. Vatreni igraju protiv Gane u 23 sata, a susret je najavio Zlatko Dalić.
4: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. U prvom redu moramo biti više koncentrirani u fazi obrane, imati odgovornost, ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ću mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupini.
6: Ivan Perišić osvrnuo se na pripreme uoči utakmice.
11: Ova dva dana je bio fokus više na rekuperaciju od prošle utakmice, tako da nismo imali puno vremena ni da treniramo i to, tako da dogovori se ko će igrati i dati sve od sebe, idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prvoj utakmici.
6: Hrvatska ne smije izgubiti kako bi zadržala šanse za prolazak u završnicu.
2: Vremenska prognoza.
12: Za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka većinom između 16 i 20, a na Jadranu između 22 i 29 stupnjeva. U pojedinim obalnim mjestima temperatura se nije spuštala ispod 30 celzijevih stupnjeva. Danas u polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
6: Vijesti je u redio i čitao Joško Martinec, ostanite uz Hrvatski katolički radio.

0: Lijep vam pozdrav. I u novom satu, 8 sati i 17 minuta, čuli smo prve vijesti uz urednika Joška Martineca. Ostaje uz vas sve do poslije podnevnih sati, a tako i mi, dragi slušatelji. Pozdravljamo sve vas koji ste nam se sada pridružili. Vas koji ste nešto duže spavali, možda pripremajući se za večerašnju utakmicu s Ganom, koja počinje u kasni sat, 23 sata, pa ćemo opet odjenuti i staviti na sebe i srtkati crveno, bijele kvadratiće i navijati. A Hrvatska večeras igra odlučujuću utakmicu za prolaz u sljedeću fazu natjecanja. Igraju protiv Gane, dakle u 23 sata, i od srca ćemo navijati, dakako, za našu reprezentaciju. A mnogi mladi danas će se okupiti na drugom danu Mladi festa u Sisku, u Sisačkoj biskupiji. Ovo je 8. po redu Mladi fest koji se održava po uzoru na Mladi fest u Međugorju, već tradicionalnu i dugogodišnju manifestaciju u župi Svetog Kvirina u Sisku, oprostite. I danas će se mnogi mladi uputiti, stoga je ovo poziv da, bez obzira koliko godina imate i jeste li planirali ili niste do sad planirali, dođete u župu Svetog Kvirina u Sisku, u grad Sisak, i osjetite to bilo vjere u mladih, ali i svih drugih koji dolaze na Mladi fest u Sisak iz Hrvatske i inozemstva. Ovogodišnji Mladi fest održava se pod geslom Tako sin čovječi gospodar je subote. Evo, možda baš danas na subotu valja doći i posjetiti Mladi fest. Tijekom ova tri dana, počevši od jučer, bogat je duhovni program koji uključuje molitvu, kateheze, mogućnost za ispovjed, euharistijska slavlja i glazbeni program. Kako smo čuli u našim vijestima, sisački biskup Vlado Košić predvodi misno slavlje u 10 sati u Sisačkoj bazilici, tijekom kojega će za svećenika zarediti kandidata Martina Radića, a onda popodnevni program, bogat program sa svjedočanstvima kao što su bila i jučer. Danas ćete čuti svjedočanstva velečasnog Ivana Grbešića, velečasnog Ivana Dominika Iličića i udruge Ruah. Svjedočanstva slušajte od 15.30, potom slijedi kateheza u 17.30 koju vodi velečasni Ivan Benaković, krunica u 18.30, sveta misa u 19 sati koju predvodi fra Jozo Grbeš, a u 20 sati i 30 minuta pogledajte predstavu o svetom Franji. Mladi iz Marijine legije pripremili su za vas ovo lijepo događanje. Prije koji dan u programu HKR-a velečasni Marijan Štingl najavio nam je ovaj lijep događaj i rekao da su svi pozvani. Velečasni Marijan povjerenik je za mlade Sisačke biskupije i duhovnik zajednice Marijine legije Petrinja. A evo što kaže za sve ove dane: rado od srca poziva sve one koji su slobodni da još danas i sutra dođu u Sisak.
1: Da svako nešto za sebe nađe, da se duhovno bogati, da bude dionik toga, da osjeti onaj mir, onu radost koju se zaista može osjetiti u Međugorju. Drago mi je kad onda čujem od onih koji su sudjelovali ili su bili dionici toga događaja, da baš se osjeti onaj duh Međugorja. To nam je nekako najvažnije, zapravo, da to bude Međugorje u malome tih dana, da i mi ovdje u Hrvatskoj možemo osjetiti taj duh.

Jutro smo započeli, dragi slušatelji, uz jutarnju molitvu posvećenu srcu Isusovu, jer pri kraju smo mjeseca lipnja, valja se još prisjetiti na to da nas srce Isusovo poziva na tu poniznost kakvu je sam Isus imao. Ponizna srca je bio i nas na to pozvao. A upravo na današnji dan, prije godinu dana, Hrvatska biskupska konferencija u sklopu jubilejske godine obnovila je posvetu hrvatskog naroda presvetom srcu Isusovu. Bio je to crkveno-nacionalni čin, a tradicija posvete srcu Isusovu među Hrvatima seže još u 1900. godinu, kad se preko 160 tisuća hrvatskih mladića i djevojaka posvetilo presvetom srcu na blagdan 11. lipnja te 1900. godine. Inicijativu je pokrenuo austrijski Isusovac Anton Puntigam uz potporu zagrebačkih svećenika, a posveta je prethodila prvom hrvatskom katoličkom sastanku. Sve hrvatske biskupije i tadašnja zemaljska vlada podržale su ovaj duhovni pothvat. Posveta iz 1900. godine ostavila je trag u hrvatskom crkvenom pjevanju, i to kroz pjesmu Do nebesa nek se ori, koja je skladana posebno za tu prigodu. Ova je pjesma postala jedna od najomiljenijih hrvatskih vjerskih pjesama kroz cijelo 20. stoljeće, a njezin autor je Isusovac Petar Perica, koji će kasnije postati mučenik. Na zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije krajem 2024. biskupi su donijeli odluku o obnovi posvete u jubilarnoj godini 2025. i čin se odvijao istovremeno u suradnji s biskupskom konferencijom Bosne i Hercegovine. A možemo se samo prisjetiti kako je to izgledalo prošle godine na današnji dan. U večernjim ili predvečernjim satima ceremonija je počela zvonjavom zvona od oko 5 minuta i potom je slijedilo euharistijsko slavlje, a čin posvete obavljao se nakon popričesne molitve koristeći posebno pripremljenu molitvu odobrenu na zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije. Inače, čin posvećenja srcu Isusovu kršćanska je molitva posvete, a prvu osobnu molitvu posvete napisala je sveta Margareta Marija Alacoque. Mi ćemo zasvirati uz pjesmu Do nebesa, pjesmu koju su mladi te 1900. godine od srca pjevali.

Bio je ovo Berde Band koji nam je otpjevao pjesmu Do nebesa nek se ori, autora oca Petra Perice, hrvatskog mučenika komunističkog režima. A dragi slušatelji, naš dragi Petar Perica rođen je upravo na današnji dan 27. lipnja 1881. godine, što znači da je danas njegov 145. zemaljski rođendan. Rođen je u Kotišini kraj Makarske. Osnovnu školu završio je u Makarskoj, gdje je započeo daljnje školovanje u građanskoj školi, a nastavio ga je u Travničkom sjemeništu jer je izrazio želju za svećeničkim zvanjem i već u toj dobi mladi Petar počeo je pisati stihove. Tako je kao petoškolac ispjevao stihove u kojima je sažeo sav svoj program. Kristu služit, to je nad sve časti, njega ljubit nema veće slasti, njega slijedit, to je veličina, sve je drugo varka i taština. Doista zrelo za jednog petoškolca ovakve riječi ispjevati, ovakve stihove napisati, a doista zadužio je cijeli hrvatski narod pjesmom Do nebesa nek se ori koju smo upravo čuli, a spjevao ju je kao 19-godišnji gimnazijalac u Travniku za posvetu hrvatske mladeži Srcu Isusovu 1900. godine. Podsjetimo, te se godine 160 tisuća hrvatskih mladića i djevojaka posvetilo Srcu Isusovu i pjevali su tu pjesmu kao pjesmu posvetnicu, a prije godinu dana obnovljena je ova posveta hrvatskog naroda presvetom Srcu Isusovu. No, 1904. godine otac Petar Perica spjevao je i drugu najpopularniju našu pjesmu Zdravo djevo. Obje ove pjesme ostale su kroz cijelo stoljeće i kroz novo stoljeće jedna od najpopularnijih hrvatskih duhovnih pjesama. Slušamo je pjesmu Zdravo djevo u izvedbi Klape Bistrica.

0: Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

0: 8:50, uskoro će još jedne vijesti, dragi slušatelji. Prisjetili smo se oca Petra Perica, autora pjesama Do nebesa nek se ori i Zdravo djevo. A prisjetit ćemo se u ovim trenucima i Giorgia Vasarija, inače talijanskog arhitekta, umjetnika, slikara, koji je poznat po životopisu talijanskih umjetnika, ali i po jednom značajnom dijelu, a to jest da je oslikao kupolu Firentinske katedrale Santa Maria del Fiore, doista nevjerojatan pothvat, inače Filipa Brunelleschija. O tome smo slušali u emisiji Oaze mira u ovoj sezoni, dragi slušatelji. Kupola katedrale Santa Maria del Fiore u Firenci poznata je kao arhitektonsko čudo Filipa Brunelleschija i najveća je zidana kupola na svijetu, sagrađena od 4 milijuna cigli, 37 tisuća tona građevnog materijala i bez jednoga potpornog stupa. Iako su mnoge suvremene građevine odavno premašile ove dimenzije, koristeći čelik i armirani beton, ovaj firentinski dragulj nakon 600 godina drži prvenstvo među tradicionalnim zidanim konstrukcijama, a u emisiji Oaze mira čuli smo priču o jednom od najznačajnijih inženjerskih pothvata u povijesti sakralne arhitekture. Naša gošća je bila Tanja Božić, pa možda evo preporuke da kroz ove ljetne mjesece zavirite malo u arhivu HKR-a na hkr.hr i odaberete emisiju koju želite nanovo poslušati, prisjetiti se ili možda poslušati ono što ste propustili čuti, a jedna od tih emisija možda će biti i emisija Oaze mira s temom Firentinska kupola, nemogući pothvat Filipa Brunelleschija. Giorgio Vasari preminuo je na današnji dan i ostavio remek djelo oslikan, dakle strop Firentinske kupole, ovog pravog arhitektonskog čuda. Pa ako ovog ljeta navratite u Firencu, neizostavno je posjetiti Firentinsku katedralu i popeti se na Firentinsku kupolu, iako nije to baš mali pothvat, ne baš takav kao što je bio pothvat Filipa Brunelleschija, ali zasigurno će trebati dobra kondicija i poći gore bez straha da ćete možda patiti od klaustrofobije. A mi ćemo se nakratko prisjetiti priče o tome kako je došlo do imena naslova katedrale Santa Maria del Fiore. Govori nam naša gošća Tanja Božić.
1: Santa Maria del Fiore je zapravo, kada bismo prevodili, Sveta Marija od cvijeta. Ali ne bilo kojega cvijeta, dakle to je jedan poseban cvijet. Del Fiore nije cvijet u ukrasu. Del Fiore i taj cvijet, to su potpisi Firence. To je Firenca koja kaže: ova katedrala pripada Mariji, ali i nama, Firentincima. I Del Fiore nije bilo koji cvijet, nego cvijet Firence. Tako da je posvećena i Mariji i gradu istovremeno. I prema staroj firentinskoj predaji, Ljiljan, Giglio, je cvijet koji je rastao samo niklo uz Arno, i to još od rimskoga doba, kada je grad osnovan kao Florentija, kao cvjetajući grad, kako su ga tada Rimljani nazvali, a sam Ljiljan je bio znak plodnosti, novoga početka i samoga imena grada Florentija, danas nama poznata kao Firenca.
2: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu.

0: HKR. 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Novi potres pogodio je sjevernu obalu Venezuele nekoliko dana nakon što su dva snažna potresa sravnila zgrade sa zemljom i ubila gotovo 1000 ljudi. Reuters tvrdi da su svjedoci osjetili potres magnitude 5 stupnjeva po Richteru. Za sad nema izvješća o novoj šteti. Izrael i Libanon potpisali su u Washingtonu okvirni sporazum o prekidu borbe uz posredovanje SAD-a. Došlo je do dogovora nakon višednevnih razgovora. Dužnosnici nisu dalje pružili detalje okvirnog sporazuma. Razgovori u Washingtonu uključivali su rasprave o prijedlogu da izraelske snage predaju okupirani teritorij u Južnom Libanonu. Američka vojska izvela je novi udar na ciljeve u Iranu unatoč dogovoru o prekidu vatre. Bio je to odgovor na napad teretnog broda u Hormuškom tjesnacu za koji Washington tvrdi Iran. Krivi Iran. Javljaju novinske agencije. Bliskoistočno zapovjedništvo Amerike javilo je kako su napali iranska skladišta dronova i raketa. Družba Marijinih sestara čudotvorne medaljice proslavila 100. obljetnicu samostalnosti družbe. Tim povodom misno slavlje u župnoj crkvi Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Osijeku predvodi đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Misa počinje u 10 sati. Nakon mise je svečana akademija s povijesnim prikazima, scensko-glazbenim programom i svjedočanstvom o 100-godišnjem hodu Družbe Marijinih sestara čudotvorne medaljice. Mladifest Hrvatska održava se u Sisku. U župi Svetog Kvirina održava se trodnevni duhovni susret organiziran po uzoru na Mladifest u Međugorju. Sisački biskup Vlado Košić predvodi misno slavlje u 10 sati u Sisačkoj bazilici, tijekom kojega će se za svećenika zarediti kandidata Martina Radića. Popovljeni program nastavlja se svjedočanstvima.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska večeras igra odlučujuću utakmicu za prolaz u sljedeću fazu natjecanja. Vatreni igraju protiv Gane u 23 sata, a susret su najavili izbornike Zlatko Dalić i Ivan Perišić.
4: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolazku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. U prvom redu moramo biti više koncentrirani u fazi obrane, imati odgovornost, ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj i ja sam sigurno da ćemo mi to popraviti, sve te stvari koje nisu bile dobre. Kažem, koncentraciju, odgovornost i napraviti ono što mi želimo, a to je prvoj skupini.
5: Ova dva dana je bio fokus više na rekuperaciju od prošle utakmice, tako da nismo imali puno vremena ni da treniramo i to, tako da dogovori se ko će igrati i dati sve o sebe, idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prve dvije utakmice.
2: Hrvatska ne smije izgubiti kako bi zadržala šanse za prolazak u završnicu.
1: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj vedro, vjetar većinom slab, a duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka većinom između 16 i 20, a na Jadranu između 22 i 29 stupnjeva. U pojedinim obalnim mjestima temperatura se nije spuštala ispod 30 celzijevih stupnjeva. Danas u polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Ostanite dalje uz Hrvatski katolički radio.
3: Najave vjerskih događaja.
7: Sisački biskup Vlado Košić predvodit će u 10 sati svečano misno slavlje u bazilici Svetog Kvirina u Sisku, tijekom kojega će za svećenika zarediti kandidata Martina Radića. Slavlje polaganja redovničkih zavjeta održat će se u Samostanskoj crkvi Svete Marije na Dančama u Dubrovniku pod misnim slavljem koje će u 11 sati predvoditi kustod Franjevačke kustodije Svetog Jeronima i gvardijan Samostana Male Braće u Dubrovniku fra Tomislav Šanko. Dvije novakinje sestara Franjevke od bezgrešnog začeća, sestra Irena Čemerika i sestra Ana Dujić, položit će svoje prve zavjete, a sestra Marijeta Proleta će obnoviti svoje zavjete. Trs i loze, tema je duhovne obnove koju sestre Kćeri Božje ljubavi organiziraju u duhovnom centru u Granešini u Zagrebu. S početkom u 15 sati predvodit će sestra Ozana Krajačić i sestra Nikodema Sokol. U župi Svetog Kvirina u Sisku u tijeku je 8. Mladi fest Hrvatska. Program počinje svjedočanstvima u 15.30. Nastavlja se katehezom velečasnog Ivana Benakovića u 17.30, krunicom u 18.30 te misom u 19 sati koju će predvoditi fra Jozo Grbeš. U 20.30 je predstava o Svetom Franji koju izvode mladi iz Marijine legije.

I u Novom Sadu smo zajedno, dragi slušatelji, 9 je sati i 15 minuta u kutku za prijatelje HKR-a u 9.30 i danas ćemo vam podijeliti lijepe nagrade u izdanju Verbuma. Budite uz nas u 9.30, odabrat ćemo i jednog slavljenika, prijatelja HKR-a, koji danas slavi rođendan, također ćemo ga nagraditi vrijednim izdanjem, a izdanja ćemo predstaviti u našem kutku također u 9.30. Od 10 sati vijesti iz života crkve, od 10.15 glazbomat HKR-a. I danas sviramo po vašim željama, a svoje nam glazbene želje možete slati na broj 099 460 9988, isti broj na koji nam možete slati i svoje molitvene nakane, dragi slušatelji, a sve ćemo molitvene nakane prikazati Gospodinu u 15 sati u molitvi krunice Božjeg milosrđa. Vijesti u 11 sati donosimo vam u, naravno, prijepodnevnom programu uz Joška Martineca, a od 11.15 poslušajte jednu od naših repriza emisija Zašto vjerujem. Danas u 11.15 donosi vam svjedočanstvo Matije Janeša. Kakvi su se događaji kad se konačno prepustio Bogu zaredali u njegovu životu, posvjedočit će nam književni prevoditelj i urednik Matija Janeš, član uredništva izdavačke kuće Salezijana. U 11.15 u reprizi emisije Zašto vjerujem iz naše protekle sezone. Kada će Matija Janeš dosegnuti puninu zrelosti vjere? Može li se u nakladništvu buditi priziv savjesti? Kad se zaposlio u Salezijani, je li mu bilo svejedno što mu je novi poslodavac crkva? Što se dogodilo s kršćanskom knjižarom Paulos koju je bio osnovao? I još mnoga, mnoga pitanja koje mu je postavio naš Ante, a odgovor dao naš dragi gost Matija Janeš. Između ostaloga rekao je, može li se Bog usjeći u ljudske nutrine i preko božićnih lampica? Koliko svjedočanstva Maje Tenšek i Teje Perović nadilaze čovjeka i što je sve uspio iščitati iz Tejine nevjerojatne energije i Majine vjerske ozbiljnosti. Naravno, kao urednik Salezijane pripremao je knjige o Teji Perović i Maji Tenšek, a o svemu slušajte u našoj emisiji Zašto vjerujem, repriza iz protekle sezone u 11 sati i 15 minuta.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.

Dobro nam došli, dragi prijatelji, u svoj kutak, utak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Vrijeme u kojemu se družimo, u kojemu vas nagrađujemo i jednoga od naših slavljenika, prijatelja.

0: rođenih na današnji dan. Prema novim uputama, radi zaštite osobnih podataka, nećemo čitati imena naših dragih prijatelja, već ćemo čestitati svima zajedno i zahvaliti im na dugogodišnjem prijateljstvu, na vjernosti, na blizini. Želimo vam, dragi prijatelji, obilje Božjeg blagoslova i mira. Svako dobro neka vas prati u svim danima vašeg života i neka Gospodin bude milosrdan vama i svima vašima. Sretan vam i blagoslovljen rođendan. Danas je naših 33 prijatelja slavljenika, pa ćemo nekoga od vas, drage slušatelje, zamoliti da nam odaberete jedan broj od 1 do 33. Pročitat ćemo zatim šifru, prijatelja, odnosno iskaznice prijateljstva, a i ime prijatelja. No prije toga, evo i kratko o izdanjima koje vam danas priprema Verbum iz Splita. Zahvaljujemo Verbumu i na današnjim lijepim nagradama jednoga od vas slušatelja HKR-a koji nam se javi i točno odgovori na nagradno pitanje, ide na dar knjiga Princeze neba, autorice Fabiole Garsa. Slušajte pažljivo, možda se ovdje negdje krije i odgovor na naše pitanje. Princeze neba, maštovita je slikovnica Disneyjeve ilustratorice Fabiole Garsa, koja donosi životne priče 6 svetica katoličke crkve. Svete Ivane Arške, Svete Jozefine Bakite, Svete Katerite Kavite, Svete Narcise od Isusa, Svete Lucije Jizen Mei i Svete Terezije iz Lizijea. Prikazane kroz prepoznatljiv dizajn omiljenih crtića, ove su svetice predstavljene kao nebeske princeze koje su zbog svojeg svetog života zaslužile krunu u raju. Njihove priče pune vjere, nade i ljubavi osmišljene su kako bi nadahnule djevojčice na plemenit život i ljubav prema Bogu i bližnjima. Kako vrijedno izdanje, od srca ga preporučujemo svim djevojčicama, ali i majkama, svim tetama, svim mladim ženama da se ugledaju na svetice koje su prave nebeske princeze. A Jenny Allen, autorica je knjige Raspetljaj svoje emocije, autorica bestsellera Izbaci to iz glave, u ovoj novoj knjizi ruši mitove o opasnosti emocija i pokazuje kako ih ispravno proživjeti umjesto ignorirati. Umjesto da vas emocije bace u kaos ili paralizu, naučit ćete kako ih prepoznati, imenovati, osjetiti, podijeliti i odlučiti što učiniti s njima. Knjiga Raspetljaj svoje emocije pomoći će vam da prestanete bježati od onoga što osjećate i počnete emocije doživljavati onakvima kakve ih je Bog stvorio, kao putokaze prema zdravlju, povezanosti s drugima i slobodi. Eto, to je ukratko o knjigama koje vam daruje Verbum iz Splita, Fabiola Garsa i Princeze neba, te Jenny Allen i knjiga Raspetljaj svoje emocije. 01460 9988 broj na koji nas možete nazvati sad i pokušati osvojiti jednu od ovih knjiga. Vrijedne su to nagrade, a netko na vas već zove i želimo mu dobar dan. Hvaljen Isus i Marija, čujemo li se?
1: Hvala se si Marija, ovdje je Roza.
0: O, Roza, draga Roza, čujem jedan mladi glas, je li tako?
1: Da.
0: Odakle, Roza?
1: Iz Koprivna.
0: Iz Kopriva?
1: Koprivna.
0: A, Koprivna, oprosti Roza. Pa reci, koliko godina imaš?
1: 11.
0: Bravo, Roza, i ovo je, čini mi se, pravi dar za tebe. Baš mi je drago da si nazvala. Knjiga se zove Princeze neba Fabiole Garsa, a mi pitamo tko su barem dvije svetice čije se životne priče nalaze u slikovnici Princeze neba. Dakle, jesi li pažljivo slušala, barem dvije svetice želimo čuti koje spominje autorica.
1: Terezija i Lucija Vizeraj.
0: Ma bravo, bravo, bravo. Bravo i čestitke od srca, Roza. Na tebi na dar ide knjiga Princeze neba, da i ti budeš prava princeza neba jednog dana u onoj vječnosti koju svi priželjkujemo. Draga Roza, jesi li nas prvi put nazvala?
1: Nije.
0: Već si nas prije zvala?
1: Da.
0: Odlično, ali prošlo je, vjerujem, 6 mjeseci kako to pravilo nalaže. Je li tako?
1: Zvala sam vas prošlo ljeto, sam vas zvala.
0: O, lijepo Roza. Znači, u vrijeme kad se opuštaš nakon škole, eto Hrvatsko katoličko radija za tebe. I tebi na dar ide knjiga, dakle, Princeze neba, a jednoga ćemo od prijatelja nagraditi knjigom Raspetljaj svoje emocije. 33 je slavljenika, molim te, izaberi jedan broj od 1 do 33.
1: Može 23.
0: Može pod brojem 23, draga, naša prijateljica draga, pod brojem 31030. E, draga će nam draga osvojiti knjigu Raspetljaj svoje emocije. Draga moja Roza, pa što ti radiš u ovo ljetno subotnje jutro u 9:35?
1: Pa sad trenutno pripremamo doručak.
0: I uvijek pomažeš mami?
1: Da.
0: I tati, nadam se, i braći i sestrama, ako ih ima. Bravo. Na putu si da postaneš prava princeza neba. Samo tako budi uzor svima drugima. Draga Roza, još te samo molim, kratko ostani na liniji, zapisat ćemo sve podatke nakon kratke poruke iz Verbuma. A Verbum vam poručuje, dragi slušatelji, ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste do 90% po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižare Verbum ili Verbum.hr i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. Rasprodaja traje do isteka zaliha, a najkasnije do 30. lipnja. I još ćemo kratko podsjetiti na one župne i redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu Hrvatskome katoličkom radiju. Svoje hvala danas upućujemo župama Gospe Fatimske, Labin Donji, Svetog Petra Apostola Supetarska Draga, Uznesenja Blažene Djevice Marije Lukovdol, Blažene Djevice Marije Karmelske Kuterevo, Svetog Ante Padovanskog Zadvarje, Svetog Antuna Padovanskog Sesvetska Sela, Svete Terezije od Djeteta Isusa iz Zagreba i hvala i školskim sestrama Franjevkama iz Zagreba, iz Držićeve i samostanu sestara Milosrdnica iz Zadra. Od srca vam hvala što otkidate od sebe da biste podržali rad Hrvatskog katoličkog radija, a hvala i svim prijateljima i podupirateljima na svoj pomoći koju nam svakodnevno pružaju.
2: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
2: HKR, vaš je prijatelj.

Nije moja duša prazna, Krunoslav Kičo Slabinac, za sve one koji su utkali svoj život u ovu našu lijepu domovinu. A vi želite li čuti neku domoljubnu pjesmu, možda navijačku, možda duhovnu ili neku stranu? U svakom slučaju, glazbomat HKR-a tu je za vas od 10.15, budite brzi i pošaljite nam svoju glazbenu želju na broj 099-460-9988. A u 10 sati s vama je Svjetlana Đuran u vijestima iz života crkve.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U tijeku je konzistorij kardinala. Otvarajući rad drugog izvanrednog konzistorija u svome pontifikatu, Papa Leo XIV pozvao je kardinale iz cijeloga svijeta da mu pomognu razlučiti što Duh Sveti danas govori crkvi. Zatražio je od njih iskrenost, odanost te jasnu, snažnu i javnu potporu njegovoj službi. Teme zasjedanja predstavlja Aldo Sinković.
3: Glavne teme razgovora bit će međunarodna situacija, izgradnja mira, prevladavanje sukoba i podjela, provedba sinodskih procesa te promišljanja iz papine enciklike Magnifica Humanitas. Kardinale će razmatrati kako ratovi, političke napetosti i društvene podjele utječu na život vjernika i lokalnih crkava, te na koji način crkva može pridonijeti pomirenju i jačanju kulture dijaloga. Također će se tražiti odgovori na izazove koji otežavaju izgradnju općeg dobra u različitim društvima, te na očekivanja ljudi kojima je potrebna veća prisutnost i potpora crkve.
2: Na zasjedanju sudjeluje oko 130 kardinala iz cijeloga svijeta, a među njima je i kardinal Josip Bozanić. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s djelatnicima u kulturi, umjetnicima i čuvarima baštine Zagrebačke nadbiskupije u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, te dugogodišnjim djelatnicima uručio priznanja.
4: Nazivajući djelatnike u kulturi čuvarima osjetljivih mjesta našeg zajedničkog života, jezika, pamćenja, svetog prostora, slike čovjeka, dostojanstva stvaranja i otajstva Boga koji se objavio u tijelu, u povijesti, u licu Isusa Krista, Monsignor Kutleša je potaknuo da ne odustaju od izvrsnosti, da ne pristaju na površnost, da se ne boje dijaloga sa suvremenošću, te da ne gube mjerilo koje dolazi iz Evanđelja. Neka vaša djela budu lijepa, ali ne isprazna, suvremena, ali ne bez korijena, razumljiva, ali ne banalna, hrabra, ali ne ohola. Crkvi su potrebni ljudi koji znaju povezivati, tumačiti, stvarati i služiti, zaključio je nadbiskup. Pročelnik Ureda za kulturna dobra, velečasni dr. Vlado Mikšić, predstavio je projekte koji se trenutačno provode, aktivnosti ureda te buduće planove.
2: U Vukovaru je u tijeku 7. Hrvatski iseljenički kongres Kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija. Na njemu sudjeluje i velečasni dr. Tomislav Markić, ravnatelj dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. U izjavi za HKR osvrnuo se na poteškoće i izazove u pastoralu hrvatskih iseljenika.
5: Pa ponajprije valja reći da je pastoralno služenje hrvatskim iseljenicima misijski poziv. I ono što je misijski poziv treba u crkvi uvijek imati prioritet. Međutim, evo, trenutno se susrećemo sa situacijom da nismo u stanju popuniti sve naše hrvatske katoličke misije, kojih u cijelom svijetu ima 180. Tražimo ovo ljeto čak 10 novih svećenika, a odakle ih naći, gdje ih dobiti, teško jer i broj duhovnih zvanja u našoj domovini isto opada. Pa evo, apeliram i ovim putem, ako netko od braće svećenika osjeća taj misijski poziv za služenje našim sunarodnjacima u svijetu, da evo, može možda razmisliti o tome, javiti se svom ordinariju i vidjeti je li moguće da možda svoje pastoralno djelovanje nastavi u inozemstvu. Radi se o misijama u Sjevernoj Americi, Južnoj Americi, u Europi, dakle široko je polje djelovanja jer je široka i hrvatska dijaspora.
2: U tijeku je 8. Mladi fest Hrvatska koji je jučer započeo u župi Svetog Kvirina u Sisku u organizaciji Marijine Lege iz Petrinje, Sisačke biskupije i župe Svetoga Kvirina. Susret je nadahnut Međunarodnim molitvenim festivalom mladih u Međugorju, a ovogodišnji pod geslom Tako sin čovječi gospodar je subote okupio je mlade iz cijele Hrvatske. Program danas počinje svjedočanstvima u 15.30. Nastavlja se katehezom, krunicom te misom u 19 sati koji će predvoditi fra Jozo Grbež. U 20.30 je predstava o Svetom Franji koju izvode mladi iz Marijine Legije. Povjerenik za pastoral mladi Sisačke biskupije velečasni Marijan Štingl.
0: uz poziv koji nam stoji dalje da dođete. Drago nam je da se ovaj događa u našoj Sisačkoj biskupiji koja još uvijek nekako osjeća te neke posljedice i potresa i malo težeg života. Nekako nam ovakav susret zaista pomaže da i mi zalečimo svoje rane, da nekako se mi duhovno bogatimo i evo, otvaramo ne vrata svoje biskupije, bazilike, nego vam otvaramo svima iz svoje srca. Svi ste dobrodošli.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran. Do slušanja o vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing. Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Ima vas, ima vas. Drago nam je čuti da ste s druge strane uz Hrvatski katolički radio i da i danas imate lijepe glazbene želje koje ćemo se potruditi ostvariti sve do 11 sati u našem programu. Tako nam se javio Stipe iz Osijeka. Milost vam i mir od Boga. Svim slušateljima darovi Duha Svetoga donijeli zdravlje duše i tijela. Kako lijep pozdrav i lijepe želje, dragi Stipe, hvala od srca. Za vas ide pjesma Pošalji dan u izvedbi Ivana Puljića i Olivera Dragojevića. Danas mi je rođendan, piše nam jedna druga slušateljica ili slušatelj. Željela bih pjesmu Krist na žalu, pa sviramo i za vas, draga naša slušateljice. Krist na žalu i sastav Kumi. A tu je još jedna lijepa poruka koja nam stiže iz Splita. Piše nam Boris i želi čuti jednu lipu pismu, kako kaže, koja nije davno svirala. Zove se I Want to Know What Love Is, grupe Foreigner. Slušamo po vašim željama glazbomat HKR-a. Ostanite uz nas.

U nastavku Glazbomata slušamo također po vašim željama pjesme Ima jedna duga cesta, piše nam Štefica iz Križevaca, To vole moja djeca, supruga također i ja. Za vas Dike i Cesta mira, draga Štefice, nakon toga Tomislav Brajša i Hrvatska Matiju, sretan rođendan unuku Borni Šlogaru i to 15. To mu žele deda Slavko i baka. A čućemo još i pjesmu Stari Pjer, Iric, Ivice Percla, poželjela je to naša slušateljica Ljuba.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar

danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

Svira stari Pier, svira nam Ivica Percela, sviramo i mi po vašim željama u nastavku Amoroze i pjesma Blagoslov. Za našu slušateljicu Zdenku tu je i pjesma Hodaj, pjesma utjeha Alana Hržice za našu Slavicu iz Ploča, članicu Vis krila ljubavi. Lijepo je da ste nam to rekli. Čućemo još i pjesmu Divan si, sastave Manuel, kako piše naša prijateljica Janja, za sve gospodinove štovatelje.

Ovo je glazbomat Hrvatskog katoličkog radija. Pozdravljamo našu slušateljicu Ružu, Mariju, Darinku, Sandru. Ne stignemo sve odsvirati, ali drago nam je čuti da ste uz nas i da volite naš glazbomat. Život su za domovinu dali, za nju su se od neprijatelja pali, ali su živi po uskrsnuću našeg gospodina svi naši prijatelji, piše Alenka i Marina sa željom da čujemo pjesmu Trs i loze. Čućemo je na kraju današnjeg glazbomata, drage naše, a Miro iz Rijeke poželio je pjesmu Libertà, Sogno di Libertà, pjevana Milva, godina davna, 1979. A Draga nam se javio iz Nizozemske, kaže danas bi bilo zgodno čuti pjesmu 30 u hladu. I to ćemo čuti u današnjem glazbomatu, dok se vi rashlađujete, nadamo se, negdje uz dosta tekućine i rashladne uređaje.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U tijeku je Dubrovnik forum na kojem sudjeluju državnici, ministri i stručnjaci s pet kontinenata. Premijer Andrej Plenković također sudjeluje na panelima. Glavne teme su sigurnost, energetska stabilnost, migracije, digitalna transformacija i budućnost međunarodne suradnje. Ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman govorio je o važnosti ovih tema.
3: Paneli koji obrađuju aktualne teme, a to je prije svega energetska sigurnost, migracije, povezivost, digitalna transformacija, sve je to ono što implicira i na život građana. Dakle, ove teme geopolitičke nisu daleke, one su blizu.
2: Dubrovnik forum ove godine posvećen izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet u vremenu sve izraženijih geopolitičkih napetosti. Ministarstvo demografije i useljeništva dodjeljuje do 700 stipendija za učenje hrvatskog jezika i o kulturnoj baštini Hrvatske za narednu akademsku godinu. Prijaviti se može hrvatski iseljenik ili njegov potomak pod uvjetom da je punoljetan i ima završenu srednju školu. Stipendija iznosi 400 eura mjesečno. Rok za prijave traje do 6. srpnja, a prijavni obrazac i ostali detalji nalaze se na mrežnoj stranici ministarstva. U tijeku je konzistorij kardinala. Papa Lav XIV. Otvorio je rad drugog izvanrednog konzistorija u svom pontifikatu. Sveti otac pozvao je kardinale iz cijelog svijeta da mu pomognu razlučiti što Duh Sveti govori crkvi. Teme zasjedanja predstavlja Aldo Sinković.
4: Glavne teme razgovora bit će međunarodna situacija, izgradnja mira, prevladavanje sukoba i podjela, provedba sinodskih procesa te promišljanja iz papine enciklike Magnifica Humanitas. Kardinale će razmatrati kako ratovi, političke napetosti i društvene podjele utječu na život vjernika i lokalnih crkava, te na koji način crkva može pridonijeti pomirenju i jačanju kulture dijaloga. Poseban naglasak bit će stavljen na pitanje mira u svijetu. Sudionici će raspravljati o tome kako crkva može promicati nenasilje, zajedništvo među narodima i prevladavanje logike sukoba. Također će se tražiti odgovori na izazove koji otežavaju izgradnju općeg dobra u različitim društvima, te na očekivanja ljudi kojima je potrebna veća prisutnost i potpora crkve.
2: Papa je od kardinala zatražio iskrenost, odanost te potporu njegovoj službi.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Odigrane su utakmice zadnjeg kola triju skupina. U skupini G s prvog mjesta u doigravanje za naslov ide Belgija, koja je pobijedila Novi Zeland 5-1. Drugoplasirani Egipat odigrao je 1-1 s Iranom. Skupina H donijela je iznenađenje. Zelenortska republika, koja je prošla u sljedeću fazu, natjecanjem je poražena na svom prvom svjetskom prvenstvu. Momčad iz države, koja broji nešto više od 500 tisuća stanovnika, odigrala je bez pogodaka u utakmici protiv Saudijske Arabije. Vodeća Španjolska poslala je Urugvaj kući pobjedom 1-0. Francuska je u skupini I potvrdila prvo mjesto nakon pobjede 4-1 protiv Norveške, koja je također osigurala prolaz. S druge strane, Senegal je čak 5-0 pobjedio Irak, koji se oprostio od natjecanja. Hrvatska čeka odlučujući dvoboj, koji igra s Ganom u 23 sata.
1: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće. Najviša dnevna temperatura u većini područja od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

11 sati i 8 minuta, pozdrav svima vama koji ste nas dopratili do ovih trenutaka i koji ostajete i dalje uz program HKR-a. Hvala vama koji putujete uz HKR. Izvijestit ćemo detaljnije o prometu u 5 minuta do podneva, a za vas koji ste nestrpljivi, kratko informacija: na autocesti A1 povremeno pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru Mora. Za sad nema dužih kolona, to je lijepo čuti. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Mora vozi se usporeno u koloni uz povremene zastoje, a kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Na A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Sve to očekivano, na kraju smo mjeseca lipnja i dakako dolaze još gušći što se prometa tiče, vikendi koji su pred nama. Uvijek planirajte tako da vremena imate, da nigdje ne žurite, i ako negdje i zapnemo, Bogu hvala, možda ćemo podijeliti malo zajedništva dok čekamo u kakvoj gužvi koji sendvič ili napitak koji smo pripremili na putu. Sretan put, dragi putnici. Ostanite i na valovima dobrog radija i plovite uz nas. U 11.15 donosimo vam jednu od repriza iz programa HKR-a. Biće to emisija Zašto vjerujem iz naše protekle sezone, u kojoj je gostovao Matija Janeš. Kakvi su se događaji kad se konačno prepustio Bogu zaredali u njegovu životu? Književni prevoditelj i urednik Matija Janeš, član je uredništva izdavačke kuće Salezijana, i poslušajte njegovo svjedočanstvo u 11.15 u emisiji Zašto vjerujem. Nakon toga ponovno smo zajedno.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Mene je Bog razoružao puno puta.
2: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
3: Uđe, zahvatite.
4: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
5: Kad vas Bog uzme u svoj zagrljaj, onda je vam to vječni zagrljaj.
6: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: neka i ova emisija počne u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Evo, emisija Zašto vjerujem, poštovani slušatelji, i s nama je netko koji je već više od desetljeća u nakladništvu. Ja sam malo prije, ne gledajući internetske podatke o njemu, htio reći pa da je sad već sigurno 10 godina u Salezijani, ali zapravo nije. Ali toliko je dugo u njoj da ga nekako osjećam kao da je desetak. Dakle, Matija Janeš, evo, urednik Salezijane. Hvala Isusu i Marija, dobro nam došli.
1: Uvijek Ante, dobro vas našao.
0: Evo, nakon naših dogovora, onako, u kontinuitetu dosta dugo, nema problema, evo, konačno smo se i našli zajedno. S obzirom da ste 2022. Pretpostavljam da to bila jesen, zaposleni i postali djelatnik Salezijane.
1: Proljeće.
0: Kad ste se javili na taj natječaj, ili vam ipak bilo sve jedno, mada jeste u crkvenim vodama, da će vam poslodavac biti crkva katolička, ili vam, jeste prešli samo preko toga olako, ili?
1: Pa, nisam baš puno razmišljao o tome. Ja sam tad bio u nekoj prijelaznom životnom razdoblju kada sam onako i htio da mi poslodavac bude crkva. Možda nisam znao što želim. Šalim se. Ja sam zapravo tih godina se onako i tražio i nekako i profesionalno se tražio. Prije toga sam radio, evo kako ste rekli, u izdavaštvu sam malo duže. Radio sam u svjetovnim izdavačkim kućama i evo, zahvalan sam na svem onom znanju koje sam i iskustvu koje sam tamo primio, ali sam negdje ono tih godina se ovako već propitivao, nalazio neko nezadovoljstvo, čak i možda čak malo i nekakav priziv savjesti se budio, i s obzirom na onu literaturu možda koja se objavljivala, s kojom se susrećemo u tom svjetovnom izdavaštvu, tako da sam htio nekako promijeniti to, i tu se onda to, ali to se počelo događati malo i prije. Evo, spomenuli ste tu 22. To se sve kod mene zapravo počelo događati negdje tamo i oko 20. godine. To povezao mi sa potresom, jer je tu bilo dosta i potresa i nekako malo i u mom životu, i sam taj potres nas je fizički izbacio iz stana. Otišli smo u Sesvete. Ja sam tada odlučio osnovati jednu knjižaru, i to baš onako kršćansku knjižaru, prvu takvu u Sesvetama.
0: Kako se zvala?
1: Paulus. Paulos, zapravo Paulos, to je prema svetome Pavlu na grčkom. I tako, mislim, nije to baš dugo potrebalo, moram priznat. Evo, susreo sam se tada prvi put i ovako sa tim nekim poduzetničkim izazovima, realnošću, problemima, i možda sam na kraju i shvatio da me to sve nadilazi. Ali zahvalan sam i na tom iskustvu, na tih godinu i nešto koliko je to trajalo, i tu sam zapravo nekako i počeo malo upoznavati i ljude, počeo sam upoznavati malo više i taj kršćanski izdavački svijet. Ma dobro, naravno, znao sam ja za njega i prije, ali ovako malo više iznutra neke ljude upoznavati. Tako negdje na kraju već sam onako knjižaru lagano i zatvarao, već je to sve bilo izvjesno da neće, da su troškovi su naprosto evo bili previsoki da uspijem i opstane, ali samo da malo gledao evo te natječaje, i tako mi se slučajno pojavilo negdje na Facebooku koji sam tada još imao, taj Salezijani natječaj, i nekako rekao sam, ne znam, nema razloga da se ne prijavim. Evo, već sam neko vrijeme u tim vodama, sviđa mi se ovdje biti, želim biti dio i tog profesionalnog kršćanskog svijeta, jel da tako kažem. I evo, i prijavio sam se, i evo, moram priznati da je to bio onako jedan od ozbiljnijih natječaja, mislim sigurno najozbiljniji na koji sam se ikad prijavio. Nisam ja bio baš na puno natječaja u životu, ali bilo je tu nekoliko tih krugova razgovora, i nisam previše razmišljao, nisam se previše opterećivao, ali sam tako nekako iz tog kruga u krug nekako prolazi, odnosno ponovno su mi se javljali da dođem ponovno, i tako sam došao do tog završnog nekog razgovora, i evo na kraju.
0: Vi ste sjećali da ste doma, ali sad nema problema sa prizivom savjesti, ali
1: sad je priziv savjesti možda na neki drugi način, uvijek se javlja neki priziv savjesti, i onda naravno želiš biti, kada si naprosto u jednom kršćanskom okružju, želiš zapravo biti još bolji, i onda te naravno možda i grižnja savjesti muči na neki drugi način, i vidiš da bi se mogao davati potpunije u nekom drugom smislu, i tako da to uvijek je to aktualno.
0: Poslodavac vam je Hrvatska Salezijanska provincija. U ovoj sezoni sam pronašao jedno pitanje, ali sam se poslije sjetio da ima jedna super poveznica s obzirom na narav posla. Jer imate nekog svjedoka ili neko svjedočanstvo bilo iz osobnog života koje bi vrijedno možda naglasiti, ili ste ga pročitali, čuli onako, koje vas je baš ono, uzdrmalo, potaknulo?
1: Pa evo, ovako malo razmišljam, mislim, pitanje je onako i na neki način izazovno, jel ima puno svjedoka i ne znam da si me možda pitao prije koju godinu, razmišljao bih koji su to, ne znam, likovi ili možda osobnosti u našem vjerskom prostoru mene dotaknuli i bilo ih je sigurno, ili koji su to autori koje sam čitao, a bilo ih je puno, ali sada bih ovako nekako iz ovog kuta rekao da je možda, evo, moja majka zapravo taj svjedok, ne zvuči ništa spektakularno, niti ono mogu reći da je, da je moje odrastanje bilo u nekom smislu, niti to moje vjerničko odrastanje bilo ne znam kako drugačije, posebno, niti onako, pa niti savršeno, ali evo, shvaćam sve više što sam stariji da su te neke temeljne vrijednosti, dakle bez puno spektakla, ono bitno i ono što zapravo trebamo imati u sebi, ono što negdje onda, što zapravo na temelju čega uspoređujem i ovjeravam svoj vlastiti vjernički život. Iako naravno svi imamo svoj put i idemo u nekim smjerovima i možda bi ona moja majka imala potpuno drugačiji, ali vjerujem da je zapravo negdje duboko meni jedna mala jel, iskra vjere uvijek bila bitna i bit će bitna do kraja života.

0: Nastavljamo razgovor u emisiji Zašto vjerujem sa urednikom Salezijane, Matijom Janešom. Spomenuli ste majku i drago mi je zbog toga, ali i sad ono jedno staro pitanje, ali imate neku prasliku iz djetinjstva, one djetinje prve vjere, nešto što se dogodilo negdje gdje ste bili, a sjećate se dan danas rada toga?
1: Evo, jednako mi dolazi koja je ovako, čak možda iz današnjeg kuta vjernički nezrela, ali koja mi je tako nekako uvijek ostala, to su recimo one lampice na božićnom boru. I čak evo, to bih odmah povezao i sa jednom slikom Međugorja. Baš sam tada išao i prvi put u Međugorje s majkom i bakom. Ja sam bio tada dosta, vrlo zapravo vjerski nezreo i mene je više privukao onaj vašar oko svetišta, oni štandovi, uličice i ta svjetla i te lampice. Ne znam, evo, nekad očito nam se Bog onako usjeće preko tih baš ono materijalnih prizemnih elemenata koje onako možda na prvu su, ili kad ih malo promišljamo, su zapravo suprotnost ono, nekoj dubokoj vjeri.
0: U ovom pitanju mi je uvijek mogućnost da je neko nešto pročitao, pogledao na internetu ili susreo ljude, a zato mi je iznimno drago da niste spomenuli dvije osobe koje ste vi stvarno kao izdavačka kuća gurnuli, jer iako možda niste osobno imali priliku upoznat Maju Tenšek, ali ste itekako Teu Perović, stvarno, vjerojatno ste tek poslije postali svjesni što ste napravili, jer o tim knjigama se priča, ta svjedočanstva se riječima prenose.
1: Da, to su...
2: To čovjek prvo treba uzdahnuti, ko što ste...
1: To su velike zapravo priče i životni ovaj događaj i svjedočanstva koje onako nekako nadilaze čovjeka i uvijek sa nekakvim strahopoštovanjem tome i prilazi i posebno kada evo imamo na umu ako krenemo od kraja i znamo kako je ta priča barem u životnom smislu završila i da je evo...
2: Zemaljskom,
1: da je Tea Perović evo nas napustila. Isto tako i Maja Tenšek, ali onda se opet treba malo podignuti pogled, vidjeti širu sliku, vratiti se u povijest, sjetiti se možda i blaženika i svetaca koje nam crkva nudi. Evo sad smo zapravo nekoliko dana od kanonizacije dvaju velikih blaženika, baš onako za naše stoljeće, blaženog Karla Kutisa i Pier Giorgia Frassatija. I njih dvojica, evo isto, imali su kratke živote, jel, iz nekog tog ljudskog kuta to djeluje tragično, ali bili su to ispunjeni životi i danas nam izgledaju potpuno smisleno i znamo koliko mijenjaju druge. I tako evo, ja vjerujem isto kada se uzdignem iznad onoga ljudskoga, kada pokušam zanemariti to i pogled na Tejinog, evo primjerice supruga i tu djecu, isto tako majnu obitelj.
2: Ne doma, nego u izdavačku kuću dogovarati.
1: Tako je, bili smo baš nekako bliski u tom jednom kraćem periodu. Bila je ono divna osoba, tako jednostavna zapravo za razgovor i ona već u tom trenutku toliko zapravo zrela, nju nije ništa više zanimalo previše to svjetovno i sve to što mi zapravo kao firma i kao izdavač uvijek moramo, o čemu moramo voditi računa, jel da, i o tim ugovorima i o tim svim stvarima. Nju je bilo bitno samo svjedočiti i mi smo se i bojali zapravo malo te njezine energije u nekom trenutku, jel razgovarali smo s njom o tome da bilo je li joj to dobro za zdravlje, tako. Brinuli smo se i na kraju naravno dogodilo se to što se dogodilo, ali nije to ništa nelogično i vjerujem da u Božjim očima je upravo to ona jedna logika koju mi kao ljudi možemo, do koje možemo doći, koje možemo dosegnuti, tako da život ide dalje. Ja vjerujem da naravno ten život u vječnosti prije svega je ostvaren, možemo se, ja vjerujem, i utjecati, možemo biti ovdje za njezinu obitelj i možemo širiti tu priču. I to je ono što i dalje radimo, tako da zapravo sa njezinom smrću nije ništa prestalo.
0: A od onog što vam je Anja Mihanović prenijela o Maji Tenšek, vjerujem da tu istu knjigu niste baš samo čitali urednički, nego ipak i vjernički, ostalom. Sami ste govorili nekako da ste željeli u tom smjeru ići. Ili ima neki moment onako koji je vama dosta nadzemaljski, uzemaljski?

0: ma, i primjer na kraju krajeva čak i onih svih poteškoća koje mi kao roditelji, kao supružnici proživljavamo. E sad, pitali ste me za neko, za neki događaj, za nešto što me je potaknulo posebno iz Majine životne priče. Pa evo, iz Majina života, ono što me onako dirnulo ili protreslo, to je zapravo možda ta njezina vjerska ozbiljnost. Evo, nekako danas možda i rijetka, i kada mi zapravo danas onako tako vrludamo, okolišamo, promišljamo i u toj teologiji tražimo sve moguće putove do Boga, pa prolazimo kroz sve ono što nam svijet nudi, često zapravo udaljujemo se i zaboravljamo ono, tu jednu zapravo jednostavnu ideju da je Bog jel sve naše i da se zapravo samo trebamo, evo, predati u potpunosti. Ja sam se malo i borio s Majinom knjigom u nekom smislu, dobro, tu smo i urednički radili s Sanjom i raspravljali. Meni su čak djelovali malo i pretjerano u nekom trenutku neki nazori u smislu da čak i ono najvrijednije u životu, ono što zapravo ja doživljavam kao izravni susret sa Bogom, da i to trebamo na neki način predati, da i to u nekom trenutku trebamo pustiti. Evo, to je na primjer obitelj, jel, naša obitelj. Ali evo, u Majinom životu sam vidio i to, i onako kako ju Ana predstavlja, Anja svakako i živi, vjerujem da onako, to je ta knjiga, jedan dijalog između Anje i Maje. Upravo to, dakle, predati Bogu, pustiti zapravo i ono najvrijednije što imamo i dati se potpuno Bogu, dakle, jedna vjerska ozbiljnost, što mene opet potiče i na jednoj drugoj strani. Imam naravno tu i svoja neka kolebanja i svoje borbe, ako bavim se nešto i tekstovima, propovjedima blaženog Alojzija Stepinca, pišem tu i nekakav doktorat, valjda će to jednom ugledati svjetlo dana. I evo, upravo to vidim kod blaženog Stepinca, zapravo tu nevjerojatnu vjersku ozbiljnost, zapravo ne samo vjersku, ljudsku ozbiljnost, dakle, i baš se nekad onako kažem vrlo često, vidiš ono, kad si doista onako ozbiljan kao čovjek, jel, da to kažem, ne samo kao vjernik, nego kao čovjek koji želi spoznati istinu, zapravo nemaš druge nego ići tom jednom vrlo, vrlo dosljednom, pa često i teškom logikom životnog puta koji nas vodi prema Bogu. I onda zapravo sve nekako sjeda na svoje mjesto i sve ima smisla. Ali evo, to su isto povlašteni trenuci našeg života i nije uvijek tako, i imamo svoja kolebanja, tako da i ja imam neke svoje borbe uvijek u vezi s tim.
1: Možda da citiram naslov jednog vašeg konkurentskog splitskog katoličkog izdavača, Isuse se misli ti, Don Linda Rotola, evo, sluge Božeg iz Napulja. Matija, što slušamo, evo, u središtu našeg razgovora? Koju pjesmu i zašto je slušamo?
0: E sad, to isto, to isto nisam pripremio, ali ajmo to, možemo ovako malo zajedno. Možda,
1: koliko ja znam, nismo ništa pripremili.
0: Da. Pa, evo, što se tiče glazbe, ja sam onako nekako izvorno i u duši, recimo, više rocker, rekao bih, i takvu muziku sam slušao, i to je bila naravno svjetovna glazba tada u mojim, ne znam, srednjoškolskim studentskim danima. Ja moram priznati da sada sve manje zapravo slušam takvu glazbu, iako me možda energija i nadahnuće takve glazbe i dalje nadahnjuje, ali me onako optereći u riječi. Naprosto kao da sam prerastao nekako taj jedan ulični stil, ali ne samo ulični, nego možda jednu čak kratkovidnost koju ta rock glazba nudi, iako je naravno potrebna u našim formativnim i razvojnim fazama. Ali ja bih sad onda možda ipak otišao u nekom drugom smjeru, na koji me pozvala moja supruga. Evo, ne mogu nju ne spomenuti, jer ona je, evo, nakon majke koju sam spomenuo, svakako ta jedna druga osoba, taj jedan drugi svjedok i taj jedan drugi junak i primjer mojega života koji me vukao i vraćao vjeri kada sam ono bio zalutao i kada bi se udaljio. Tako da, što se tiče glazbe, ona je tu puno više od mene i pratila je tu duhovnu glazbu, tako da mogli bismo, evo, nekako, rekao bih, na njezin poticaj poslušati nešto od Amoroza.

0: Iznad nas je suncem obasjan Zagreb, jedna od nakladnika sa Katoličkim srcem, Salezijana, ima urednika Matiju Janešća koji je dakako naš sugovornik. Evo, dakle, sad ona bit svega što govorimo o vjeri, kakav je Bog u vašem životu, što on je pokazao, otkrio, prišapnuo u sebi kroz vaše iskustva, što danas možete reći o njemu temeljem evo, njegovog očitovanja vama?
1: Pa Bog je prije svega djelotvoran, evo rekao bih, u mom životu i živ. I rekao bih da to nije tako, onda vjerojatno danas ne bi bio ovdje i možda bih i dalje bio negdje u onim, možda više nekakvim i misaonim vodama, možda i onim rokerskim koje sam spomenuo prije, nekim filozofskim, evo jer sam imao u svojem životu i takvih traženja i trenutaka i na kraju krajeva i studirao sam i filozofiju
0: i španjolski,
1: evo kad već spominjemo, ali evo, čisto kao primjer možda i nekih svojih traganja. I rekao bih da, mislim, postoje mnogi načini i uglavnom su i legitimni i vjerujem da vode na kraju svi k Bogu, ali mnogi su vrlo zaobilazni. Ja sam u jednom trenutku života i ne znam, to je nekako u mom životu bilo tako malo i simbolično, ja mislim da su ti simboli uvijek bitni, možda ih mi na kraju prišivamo svojem životu, ali čini mi se da sam baš negdje od 33. godini svojoj, evo, kažem, ne baš slučajno, možda osjetio sam taj jedan poziv jači prema ozbiljnosti života. Naravno da se to sve i pripremalo, da je to imalo i svoju neku predpovijest, da je moja supruga koja mi je prvo na fakultetu bila djevojka, da me je pomalo pripremala i vraćala onoj možda nekoj prvoj vjeri, onoj iskri, onoj klici o kojoj sam govorio isto kada sam govorio svojoj majci. U mom životu je to bilo kao, ja vjerujem u životu mnogih mladih ljudi danas, evo primjećam to i kod mnogih svojih poznanika, prijatelja, braća. Krenemo onako nekako solidno, jel, sa jednim temeljem Božjim, ali onda se negdje putem tako izgubimo, udaljimo. Možda evo, ja uvijek razmišljam, evo i sada kada se bavim dosta ovako u izdavaštvu i katehetskim programima, materijalima, možda je to, vidi se i taj nedostatak tih godina zapravo i tog jednog rada. I čovjek lako zapravo ode negdje za luta. Ali evo, malo pomalo i mene Bog opet vukao, vraćao preko drugih osoba, čak evo preko nekih i malih događaja koji su onako možda nekome nebitni u životu čovjeka, mogu biti baš onako jako znakoviti, kao što je recimo san koji ti nešto kaže. Ali sve se to zapravo priprema, sve to ide polako, ništa se to zapravo, rekao bih, ne događa preko noći, tako je u ovom životu to išlo. Tako da negdje oko te 33. godine, kao što sam rekao, sam možda onako, tada sam se baš onako iskreno opet i nakon dosta godina i ispovjedio onako istinski, jel da, i pričestio i tada je to zapravo krenulo. Ja sam se na neki način, rekao bih, prepustio ili pokušao prepustiti Bogu, a on je vodio i počeli su se događati ono bitni događaj u mom životu. Opet ništa spektakularno, dobio sam prvo dijete, ali to je za jednog čovjeka, ako shvati šta je to, to je toliko važno i toliko nas izravno povezuje s dragim Bogom, da je to, teško mi je to uopće objasniti, ali meni su djeca živi dokaz zapravo Boga i Božje ljubavi. To je, evo, za nas sretnike koji to imamo jedan način, jedan put, jedan čak ono, gotovo pa sakrament, jel? Bilo je puno drugih događaja, evo, nešto smo i o poslu mom rekli, bilo je tu nekakvih isto traženja, promjena, vrludanja, bilo je puno i teškoga, ima i danas puno teškoga, ali nekako kad onako čovjek malo legne, kad pokuša onako malo ignacijanski ući u sebe i napraviti malo jedan onako egzamen i sagledati možda cijeli svoj život, onda vidi svakako jedan smislenu putanju i ta putanja ne može biti slučajna. Ta putanja nas uvijek vodi s puno nekakvih logičnih znakova prema Bogu. Tako da ja bih rekao da je Bog upravo to, taj veliki smisao, taj veliki vodič u našem životu, ali naravno, Bog je tako htio da to ništa ne ide preko noći, da to ništa nije, da to nije jedna linija, jedna crta ravna, nego očito mnogo skretanja.
0: Ova Salezijanci neće zamjeriti to što ste spomenuli, isusovački egzamen, a ne nešto od Don Boska.
1: Pa ja se nadam, ako su dovoljno zreli, da mi neće zamjeriti. Opet ću se sjetiti svojeg dragog Stepinca koji je toliko volio zapravo redove, sve redove crkve, toliko ih osjeća kao obogaćenje, bogatstvo crkve, i dao im je priliku. On je i doveo na kraju krajeva i Salezijanci ovdje na Knežiju, a njegovim propovjedima se nimalo ne vidi nikakav sukob, nego napetost ili ne znam, rivalstvo između tih redova, nego upravo se vidi ono što bi trebalo biti, kako svaki od redova obogaćuje crkvu i kako je svaki od tih Bogom evo pozvanih svetih ljudi, kao što je Sveti Ignacij, kao što je Sveti Ivan Bosko, kao što su Sveti Dominik Savio, mnogi salezijanski sveci, kako su oni svi davali jedan doprinos i popunjavali taj jedan mozaik zapravo i naše slike, vjerske slike kako danas možemo imati, tako da za mene to je jedno veliko bogatstvo utjecati se raznim duhovnim strujama, da tako kažem.
0: Doktorat o Stepinčevim propovijedama na pola puta ili je prešao pola puta?
1: Pa sad je već trebao preći pola puta, sad ne znam, teško reći, izvršio sam sve one obveze koje sam imao i došao na završnu fazu kada bih baš trebao sjesti i napisati. Sad to ide još jednim svojim nekim zaobilaznim putovima jer sam si malo još zakomplicirao život u međuvremenu tako što sam upisao na KBF u studiji teološko-religijskih znanosti, ali to je na kraju, evo sad baš završavam i pišem, završavam diplomski rad, tako da će taj diplomski rad je povezan s mojim doktoratom i vjerujem da će to negdje, ako Bog da, uskoro se sve spojiti ono, u jednu cjelinu i da ću nakon toga onako rasterećen moći onako malo doista i zrelije onako živjeti.
0: Ono spomenuto da ste se nakon dugo vremena u 33. godini ispovedili, ali smijem pitati kolika je pauzica bila?
1: Pa prije toga sam se svakako ispovjedio prije svoga vjenčanja, što je bilo koju godinu prije, ali evo moram priznati da je u tom trenutku to još možda nije bilo onako ono zrelo, onako zaista zrelo, a prije toga, još prije toga, e sad bi se tu trebalo vratiti u negdje moje vjerojatno onako ranije srednjoškolske dane. Ja sam doduše kao osnovnoškolac bio i ministrant i bio sam blizu oltaru i župnicima i tako, ali tu negdje nakon osnovne škole, onako kako to često zna biti nakon sakramenta svete potvrde, bojim se da je onako krenulo.
0: Zanima me ta ispovijed u 33. godini, onako kad ste izašli s ispovijedi, je li onaj osjećaj kojeg ne može niko opisati ko nije vjernik i ko istinski ne zaranja u Božju milost? Jel se i vama, zapravo kako se dogodi, radi idemo ovako postaviti pitanje, taj moment evo ostaje negdje u tragovima, u srcu, u duši?
1: Je dogodio se, ali on se zapravo događa, ja bih rekao, gotovo pa i svaki put od tada, da. Možda je tada bilo i posebnije i moralo je biti posebnije, ali evo, naravno moramo uzeti u obzir i vrijeme i jedan i razvoj naše svijesti i kao što sam rekao i prije, ništa se zapravo ne događa u jednom trenutku. Možda, ne znam, evo, možda taj trenutak još i nije bio ona punina zrelosti koju neću dosegnuti naravno još dugo, ali prema kojoj ću težiti kasnije. Možda će moje ispovjedi nakon toga biti još zrelije, još potpunije, ali svakako ovo što ste rekli, evo to nekako mislim da je to vezano uz mnoge moje ispovjedi, posebno one, dobro, danas se spominjem dosta često, pa evo mogu to slobodno reći, naravno u takvoj jednoj duhovnoj disciplini čovjek ne ispovjeda svaki put teške grijehe, ali ono kada imaš baš jednu ispovjed koja te oslobodi, koja ponovno uspostavi, jel da, onaj tvoj odnos s Bogom koji je prekinut, koja te duhovno oživi, to naprosto moraš osjetiti, to naprosto ti si oživio i to je još jedna od stvari koja je toliko jasna, koja je toliko očita, ali naravno samo kao vjernik je možeš doživjeti. Sad ti možeš govoriti drugima da je to dokaz živoga Boga, jer ko bi te mogao tako rasteretiti? Ne vjerujem da bi to bilo samo neko psihološko rasterećenje. To je onako doista jedno duhovno životno rasterećenje kad čovjek opet proživi, oživi.

0: Naš sugovornik emisije Zašto vjerujem, Matija Janeš, kako nam je spomenuo, i mi znamo, nije samo evo, najnoviji urednik Salezijane i nije pokrenuo i moru gasiti evo, kršćanskog nakladnika Paulus, nego je u početcima bio suutemeljitelj Edici Božičević, a neko vrijeme je u disputu, i ono što smo evo, uspjeli naći u biografiji objavljenoj na internetskim stranicama Društva hrvatskih prevoditelja. Jedan semestar ste bili i na Papinskom sveučilištu u Čile, u Santiago de Chile. Evo pa, je li tamo providnost svoje prste ugurala s današnje pozicije gledajući te dane? Ipak je to bilo jedno i nezaboravno studentsko iskustvo, a onda vjerojatno i vjerničko. Ipak ste bili prije katoličkog sveučilišta ili to tamo negdje bi? Ne,
1: to je bilo prije, to je bilo u onom razdoblju mog života kada sam se čovjek tražio, kada sam zapravo upoznao svoju suprugu i tu smo mi već neko vrijeme hodali. To zapravo, to iskustvo, da budem malo onako ciničan, možda je baš ta okolnost što sam nedugo prije toga upoznao svoju suprugu, malo ono i uništila svu zabavu studentsku koja je mogla biti, ali ja sam tada već bio dovoljno ozbiljan, zreo i zapravo mi je jako nedostajala moja supruga. I u stvari, sad to povezujem s jednim drugim iskustvom, godinu prije toga sam bio, zapravo par godina prije toga sam bio i u Meksiku, na jedan sličan način gdje sam malo vježbao, usavršavao svoj jezik. Tamo sam bio bez tadašnje djevojke, posve sami, doista mi je nedostajala, a u Čileu me posjetila, tako da mi je to nekako onda obogatilo, oplemenilo tamo moj boravak i lakše sam to nekako preživio. U tom razdoblju života čileanskom sam se onako, baš sam imao jedan zadatak, završiti studij, dakle tamo sam se bavio, istraživao sam u toj svojoj temi, još sam imao neki, još jedan dodatni ovako fakultetski zadatak, tako da bih rekao da sam onako relativno bio i ozbiljan u svemu tome. A što se tiče samog Papinskog sveučilišta, to zvuči ovako lijepo, jel da, neko sveučilište koje se zove Papinskim, ali meni je recimo tada bilo dosta neobično vidjeti da se na jednom Papinskom sveučilištu, da na jednom Papinskom sveučilištu dosta liberalno nekako ustrojen studij. Jel? Ja sam tada književnost najviše studirao i to je baš bilo onako jedno metodološki, pa čak možda i ideološki gledano onako tipično onako današnje, više onako lijevo usmjereno promatranje književnosti, tako da mi je onako malo me iznenadilo da zapravo jedno sveučilište koje je, ima odobrenje, jel, papino u tom jednom katoličkom okružju nastaje, zapravo tako nekako liberalno, ali ja kasnije ću tek zapravo otkrivati što je današnja katolička crkva i u svemu tome se negdje i svi moramo snalaziti i razumijevati što je današnji svijet.
0: Otkrili ste lice južnoameričke katoličke crkve tamo koja ima pozadinu teologije oslobođenja, evo i Papa Franjo, pokojni, nam je nekako kroz svoj karakter i osobnost pokazao koliko se mi ljudi razlikujemo, evo mi sa europskog kontinenta. Niste samo sve ovo, nego ste i župljanin Zagrebačke župe koja nije samo u sjeni Maksimirske šume, nego i Maksimirske grdosije, ali ja ću reći oko građevinske, s obzirom da sam čovjek s juga, i evo, Svetog Jeronima nismo ni u jednom trenutku spomenuli, ali on kao jedan bitan faktor nakladnicima, jer je preveo direktno Vulgatu, vam je itekako važan na latinu. Ko vjerniku vam je važan, a i župljan, angažirani ste.
1: Važan je u više smislova, meni je evo, bitan i kao zaštitnik prevoditelja. Evo, spomenuli ste da sam i po najviše književni prevoditelj, nakon što sam završio španjolski jezik. Ali evo, župa je ono nekako zapravo možda i srž i središte i svih ovih naših razgovora i sve te naše druge aktivnosti i život i te profesionalne aktivnosti, ja mislim da su nekako povezane sa župom i imaju negdje tu jezgru, jer mi u svojoj župi zapravo živimo svoju crkvu, živimo taj susret s Isusom Kristom koji nije i ne može biti samo nekakav naš osobni, subjektivni, izolirani, izdvojeni iz drugih ljudi, tako da je meni, ja sam župu evo, doista doživio kao jednu bitnu zajednicu, bitnu stanicu, kako kažu, u crkvenom životu. Evo, pokušavam se zadnjih godina nekako davati u toj župi i to me isto odvelo do, rekao bih, još jednog ovako dosta, evo, nadam se da će život i vrijeme pokazati, presudnog trenutka mojega koraka, mojega života.
0: To ćemo za kraj ostati. Sam kraj, namjerno. Može, sad ću namjerno, slušateljima. Puno je stvari i namjerno vas ne postavljamo očekivana pitanja, ali kroz vaše odgovore, stvarno, evo, pozorni slušatelji se može baš lijepo vjernički iznenaditi. Idemo sad u jednom smjeru, vi kao rođeni ste Zagrebčanac, ili tako?
1: Da.
0: I kako funkcionirate kao bliski suradnik čovjeka koji se rodio u splitskom getu u Varošu, Marina Periša, kojeg ljudi znaju iz mnogo drugih pozicija, i još jednog Murterina, za kojeg, evo, konačno imam priliku u programu HKR-a reći kako mu se točno kaže ime i prezime, kako kažu njegovi otočani, da je Mihovil Kurkut. Ovaj. Pa kako se sa Mihovilom i sa Marinom snalazite? Ovaj?
1: Pa dobro, evo, kad mi već ovako malo povlači za jezik, onda moram reći da nekad ovako komentiram tu sa svojim drugim kolegom Mislavom, on je isto kontinentalac, doduše Vlađevićem iz Virovitice, onda ovako znamo nekad reći kako ovaj Šono Marin je ono doista nevjerojatno, nekako nije baš tipičan ono dalmatinac, jest da ima on malo i te neke kad treba, jel, i prgavosti, ali u biti jako je onako, jako je profinjen, jako je nekako ono, kažem, nemojte se sad uvrijediti svi koji ste možda iz tih krajeva, hvala Ante, ali evo, mislim da se baš onako lijepo slažemo, dopunjujemo i ja zapravo u tome vidim ono što bi trebalo biti, što bi trebala biti bit našeg narodnog zajedništva. Ja ne vidim nikakve zapreke da mi koji smo možda i karakterno i zbog nekih i okolinskih razloga drugačiji, da ne bismo bili zapravo jedno, da ne bismo bili jedan narod i još više od toga jedna crkva. Tako da, kao što smo govorili o različitim redovima koji obogaćuju crkvu svaki sa svoje strane, tako ja vjerujem da se obogaćujemo međusobno i ovako, a evo, ja moram priznat da i učimo vjerojatno jedni od drugih. Don Mihovil je tu možda malo onako tipični dalmatinac od Marina, onako jedan onako pravi, ja bih rekao, mangup, koje je to svoje mangupstvo tako dobro usmjerio u Božju stvar, u Božje djelo. Ja mislim da radi toliko dobrih stvari i donosi nam ta jedna svoja iskustva koja su naravno povezana i sa njegovim dugim boravkom u Italiji, gdje je isto tako skupljao neka znanja. Tako da to je sve veliko bogatstvo, a ja puno učim. Puno učim od njih, vjerujem da se i mijenjam, da oni negdje te moje neke i mane nedostatke isto nadopunju. Nadam se da nešto i sam nudim njima, tako da jedni od drugih sa tim svojim ljudskim zadanostima idemo dalje.
0: Matija Janeš, hvala vam što ste evo posvjedočili za HKR-ov Zašto vjerujem i želimo vam blagoslov na putu trajne formacije za trajnog đakona Zagrebačke nadbiskupije.
1: Tako je. Evo, to je još, rekao bih, jedna milost. Nadam se, evo, da će se pokazati kao milost. Ja sam još uvijek na tom putu, kao što ste rekli, u formaciji, ali evo, nešto sam počeo govoriti o tom životu u župi. Ja sam se, evo, proteklih godina nekako pokušao malo više dati i tu se dogodio taj jedan poziv. Ja, evo, moram priznati da ga nisam sam ni tražio, ali evo, župnik mi je nešto tako rekao i pitao me, znam li uopće o toj službi, a to je zapravo više službe, to je zapravo red, naprosto sveti red, sakrament trajnog đakonata koji je nekada bio vrlo cijenjen i bitan u crkvi, a onda je malo zamro, evo, koji je ponovno oživljen. Ja tada nisam znao puno o tome, ali sam nekako, evo, i to prepoznao kao jedan od tih poziva, kao jedan od tih znakova kojima nas Bog zove, služeći se i drugim ljudima, kojima nas crkva naša zove. Tako da, evo, tu sam sad u tome i ako Bog da, do kraja sljedeće godine bih se trebao pripremiti za đakonsko ređenje.
0: I kao što sam rekao, neka bude na blagoslov i našim slušateljima ovaj razgovor. Hvala vam lijepa i hvala Isus i Marija.
1: Hvala Ante, pozdrav svim slušateljima, uvijek je hvaljen Isus i Marija.
0: A već kad mi je spomenuo ime, dovoljno je reći i Novak, urednik emisije, i ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude.
2: Mene Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrljaj, onda vam je to vječni zagrljaj.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.
8: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskog katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: HKR, tvoj radio.
1: I dalje smo zajedno 12 sati i 10 minuta nakon što smo čuli emisiju Zašto vjerujem i lijepo svjedočanstvo Matije Janeša iz naše protekle sezone. Čuli smo i otpjevali Angelus, izmolili Angelus kroz program HKR-a Vjerujem i vi s nama. Kroz ovaj poslijepodnevni, rano poslijepodnevni dio programa vodi vas ista ekipa, dragi slušatelji. A u ovaj sat svakako valja izvijestiti malo više o prometu, kako smo već ranije najavili. Na autocesti A1 povremeno je pojačan priljev vozila kod naplatnih postaja Lučko iz smjera Buzina i Jankomira u smjeru Mora, ali nema dužih kolona. Između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Mora vozi se usporeno, u koloni uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, a prometna je nesreća na 158. km između čvorova Perušić i Otočac u smjeru Zagreba. U blizini odmorišta Janče. Vozi se usporeno, a kolona je duga oko 3 km. Na 2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km. Na 6 nema većih gužvi i zastoja. Pripazite na zone radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, gdje se vozi dvosmjerno. U smjeru Zagreba kolona je duga oko 3 km. Na Istarskom ipsilonu također zona radova između tunela Učka i čvora Matulji. Krčki most, pojačan promet u oba smjera. U smjeru kopna vozi se usporeno od Njivica, u smjeru otoka od rotora Šmrika. Na državnoj cesti 1 pripazite na zone radova između Jezerca i Korenice, te Gračaca i Knina u Otriću. Mogu se očekivati i gužve te povremeni zastoj u oba smjera, a na Jadranskoj magistrali tijekom dana očekuje se pojačan promet duž cijele magistrale. Obratite poseban oprez na sudionike u prometu na 2 kotača. I još jedna informacija, prometna je nesreća između mjesta Slano i Doli i vozi se usporeno. Još ćemo vam i jedan naputak dati da pripazite na prolivenu tekućinu na autocesti A7 na izlaznom kraku čvora Rijeka istok na kolniku u smjeru Rupe. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Svakako obratite pozornost i budite oprezni. A budući da nismo u podne, odnosno nešto prije podne, čuli vremensku prognozu za ostatak dana, evo sada i kratki podsjetnik na to.
2: Za Hrvatske katoličke radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano je vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Što znači da se valja čuvati vrućine, skloniti se u rashlađeno, ako se to može, uzimati dovoljno tekućine, pripaziti i uzimati redovito lijekove, ako ih inače redovito i uzimate. I budite strpljivi, sunce je neumoljivo u ovo doba godine, valja se pripaziti da ne bi bilo poteškoća. Ostanite uz Dobar radio, zaplovite s nama i kroz povijest uz vremeplov HKR-a u 12.30. Do tada malo zagrijavanje uz Zaprešić Boys i Igraj moja Hrvatska, jer noćas ćemo malo duže biti budni.

Bože moj, dopustiti nemoj da me sjena moja pretekne, a da mi svjetlo za leđima bude. Sjene mi u milosti tvojoj dodijeli tek toliko da ju mogu gaziti i skakati po njoj od sreće.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 2007. u 102. godini života preminuo je hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović. Crvenog Fiću u Osijeku je 1991. pregazio tenk JNA. Snimka tog događaja obišla je svijet.
0: Vremeplov.
8: Dragutin Tadijanović rođen je 1905. u Rastušju kod Slavonskoga Broda. U Zagrebu je upisao studij šumarstva, no napustio ga je 1925. kad upisuje studij južnoslavenskih književnosti i filozofije. Osnovao je i uređivao biblioteku djela hrvatskih pisaca. Uredio je i više antologija i antologijskih izbora hrvatskoga pjesništva. 1953. izabran je za člana JAZU-a i postao je direktor Instituta za književnost, kojemu je bio na čelu 20 godina. Kao pjesnik Tadijanović se u hrvatskoj književnosti pojavio 1922. pod pseudonimom Margan Tadeon. Pod punim imenom se pojavljuje 1930. kada počinje njegovo intenzivno i kontinuirano objavljivanje. Njegov pjesnički opus sadrži više od 500 pjesama koje su objavljene u više od 40 pojedinačnih zbirka, izbora i sabranih pjesama. Afirmirao se i kao prevoditelj poezije s njemačkoga, češkog i slovenskog jezika, a i njegove su pjesme i zbirke prevedene na 20 stranih jezika. Za svoj književni rad nagrađen je brojnim domaćim i inozemnim nagradama, a dodijeljena su mu i visoka društvena i državna priznanja. Posebno mjesto zauzima Tadijanovićeva djelatnost u Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti, čijim je redovitim članom postao 1965. Akademijin razred za književnost ga je dva puta zajedno s Maticom Hrvatskom, Društvom hrvatskih književnika i Hrvatskim centrom PEN kluba predložio Švedskoj akademiji u Stockholmu za najvišu svjetsku Nobelovu nagradu za književnost.
0: Vremeplov.
8: Jedan od najzapamćenijih događaja iz Domovinskog rata dogodio se 1991. u Osijeku. Crvenog Fiću osječkih registarskih oznaka pri prolasku kroz grad pregazio je tenk Jugoslavenske narodne armije. Incident se dogodio na raskrižju Vukovarske i Trpimirove, tada Klajnove, ulice u Osijeku, a Fiću je na put tenku dovezao hrvatski branitelj Branko Breškić. Čitav događaj snimile su kamere HTV-a, a snimka je ubrzo obišla svijet. U povodu 20. obljetnice toga događaja, 2011. u Osijeku na raskrižju Vukovarske i Trpimirove ulice postavljen je spomenik.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti.

0: 1846. rodio se Charles Stuart Parnell, borac za irsku neovisnost nazvan neokrunjenim kraljem Irske. 1977. nezavisnost je postigao Džibuti, nekadašnja francuska kolonija. 1991. samo dva dana nakon što je Slovenija proglasila neovisnost, započeo je rat između Slovenaca i Jugoslavenske narodne armije, poznat i kao desetodnevni rat. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatska očekuje vrhunac toplinskog vala. Temperature ovih dana mjestimice mogu dosegnuti čak 39 Celzijevih stupnjeva. Za riječko, splitsko i dubrovačko područje na snazi je crveni meteo alarm. Najveći stupanj upozorenja zbog opasnih vrućina. Za zagrebačko, karlovačko i kninsko područje proglašeno je narančasto upozorenje. Osjetljivu populaciju upozorava se na zdravstveni rizik. U zagrebačkom naselju Gajnice teretni vlak iskliznuo je iz tračnica. Vlak je završio izvan kolosnjeka i udario u konstrukciju jumbo plakata 15 metara od pothodnika. Ozlijeđenih nema, a očevid je u tijeku. Oružane snage Republike Hrvatske održale su vojnu vježbu na poligonu u Cerovcu pokraj Karlovca. Ondje je prikazana sposobnost nuklearno-kemijske obrane naših oružanih snaga te savezničkih i partnerskih zemalja. Mladen Vinković iz Ravnateljstva civilne zaštite.
3: Poprilično je zahtjevno jer zahtjeva psihofizičku pripremljenost naših pripadnika, uvježbanost, a ove vježbe su nam baš pokazatelj koliko smo spremni. I pokazali smo da možemo pratiti i biti u korak sa Hrvatskom vojskom uvezano za dekontaminaciju.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska večeras igra odlučujuću utakmicu za prolazak u završnicu za naslov svjetskog prvaka. Protivnik je reprezentacija Gane, a izbornik Zlatko Dalić najavio je dvoboj.
5: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. U prvom redu moramo biti više koncentrirani u fazi obrane, imati odgovornost, ali smo svjesni važnosti utakmice protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj, mislim da nam malo je lakše nakon ove pobjede protiv Paname, ali evo, vjerujem da ćemo biti pravi, da ćemo prvoj skupinu.
2: O večerašnjim suparnicima govorio je i Ivan Perišić.
6: Dobra ekipa, kompaktno igrali su, možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti sutra, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice. Ova dva dana je bio fokus više na rekuperaciju od prošle utakmice, tako da nismo imali puno vremena ni da treniramo i to, tako da dogovori se ko će igrati i dati sve o sebe, idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prvoj utakmici.
2: Hrvatska se trenutno nalazi na trećem mjestu skupine s upisana 3 boda i traži pobjedu ili neriješen rezultat kako bi nastavila put na svjetskom prvenstvu. Našu skupinu predvode Engleska i Gana koje imaju bod više. Vatreni na svjetskim prvenstvima imaju sjajan dvoboj, sjajan niz protiv afričkih reprezentacija. 3 pobjede i remi uz gol razliku 8-1. Utakmica protiv Gane započinje u 23 sata na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
7: Za Hrvatske katoličke radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano je vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva od 32 do 37 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Dragi slušatelji, vi ste uz poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Podsjetimo, crkva se danas spominje svetog Čirila Aleksandrijskoga, biskupa i crkvenog naučitelja, koji je svoje znanje crpio iz izvora svetog pisma i iz apostolske predaje, što je ga kao sveca i istočna i zapadna crkva. A u ovim poslijepodnevnim trenucima poslušajmo kako sveti Čiril Aleksandrijski u svojoj homiliji govori o izlasku duše iz tijela i posljednjem sudu. Kaže nam sveti Čiril: pomislite, braćo moja, kakvima bi valjalo biti nama, nama što ćemo neizostavno položiti račun za svaki postupak naš, i veliki i mali, za svaku praznu riječ. Mi imamo dati odgovor pravednome sucu. I stoga naoružajmo se zapovjedima Božjim protiv tjelesnih strasti, smirimo misli ohole, ustanimo na borbu s đavlom, ozarimo misao svoju duhovnom trijeznošću, grešne želje ugušimo, pobrinimo se steći svagdašnju spremnost i ljubav prema molitvi, um trijezan, misao bistru, savjest čistu, uzdržljivost neprestanu, post usrdni, ljubav nelicemjernu, čistoću nepatvorenu, čistoću uma neoskvrnjenu, poniznost istinsku. Potrudimo se zadobiti neprestano pjevanje psalama, čitanje bez nadimanja, bivanje na koljenima bez oholosti, moljenje nepresušno, življenje čisto, riječi naših istinitost, ljubav prema ljudima usrdnu, milostivost bez oklijevanja, trpljenje blagougodno. Zaustavimo bujicu žuči svoje, gnjev iskorijenimo, udaljimo od sebe žalost, jarost uklonimo, tugu odbacimo, pohlepu zgazimo, da se nikada smrti, što cijeli rod ljudski kosi, ne ustrašimo i pred upropastiteljem duša ne zadrhtimo, jer istinska je jedino ona smrt koja dušu od Boga udaljuje, a ne ona što je od tijela razlučuje.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. U tijeku je Dubrovnik forum na kojem sudjeluju državnici, ministri i stručnjaci s 5 kontinenata. Premijer Andrej Plenković također sudjeluje na panelima. Glavne teme su sigurnost, energetska stabilnost, migracije, digitalna transformacija i budućnost međunarodne suradnje. Ministar vanjskih i europskih poslova Goran Grlić Radman govorio je o važnosti ovih tema.
3: Paneli koji obrađuju aktualne teme, a to je prije svega energetska sigurnost, migracije, povezivost, digitalna transformacija, sve je to ono što implicira i na život građana. Dakle, ove teme geopolitičke nisu daleke, one su blizu.
2: Dubrovnik forum ove godine posvećen izazovima s kojima se suočavaju Europa i svijet u vremenu sve izraženijih geopolitičkih napetosti. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s djelatnicima u kulturi, umjetnicima i čuvarima baštine Zagrebačke nadbiskupije u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu. Dugogodišnjim djelatnicima uročio je priznanja, a priopćila je tako Zagrebačka nadbiskupija.
4: Nadbiskup Kutleša u uvodnom govoru istaknuo je da je mjesna crkva svjesna da se njezin život ne očituje samo u liturgijskim slavljima i služenju, nego i u onom tihom i često nevidljivom radu kojim se oblikuje duhovno pamćenje jednog naroda. Zahvalio je djelatnicima u kulturi za trud i rad koji, rekao je, nije ukras na marginama crkvenog života, nego jedan od načina na koji crkva služi istini o čovjeku. Na kraju susreta dodijeljene su nagrade Pergamene, blagoslova s relikvijama drugog stupnja blaženog Alojzija Stepinca, dugogodišnjim djelatnicima Ivanu Mirniku, Višnji Bralić i Petri Vugrinec.
1: Kultura.
2: Dokumentarni film Jakova Sedlara pod nazivom Tiha moć, koji govori o životu nadbiskupa emeritusa Nikole Eterovića, prikazan je u gradskom kazalištu Joze Ivakića u Vinkovcima. Održao se u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Vinkovcima. Opširniji o prilogu Katarine Varenice.
5: Film donosi snažan i intiman portret jednog od najvažnijih hrvatskih crkvenih diplomata, čija diplomatska karijera obuhvaća rad s čak 4 pape i ključne trenutke moderne europske povijesti. Film otkriva Eterovićev presudan, ali samo zatajan doprinos međunarodnom priznanju Hrvatske i analizira kako je vatikanska diplomacija, vođena načelima mira i pravde, djelovala kao tihi motor koji je u presudnim trenucima davao legitimitet mladoj hrvatskoj državi. Redatelji Jakov Sedlar rekao nam je zbog čega se odlučio snimiti film o nadbiskupu Eteroviću.
6: Zato jer se radi o jednom od najznačajnijih ljudi u povijesti hrvatskih odnosa sa Svetom Stolicom. Radi se o jednom tihom čovjeku koji je toliko toga napravio i za crkvu i za hrvatski narod, posebno u trenucima i u vremenu 90. godina kada se Hrvatska stvarala, kada nije bilo izvjesno da li će Hrvatska uopće biti. On je jedan vrlo neobičan čovjek, jedan sjajan čovjek, veliki svećenik i drago mi da je on pristao, jer znate, on do sada nije baš previše pristao govoriti o sebi i onome što je radio, tako da evo, meni je drago i čast mi je da mi je nadbiskup Eterović ukazao povjerenje da napravimo ovaj film.
5: Govoreći o filmu, nadbiskup Eterović je rekao da mu je zanimljivo čuti kako ga drugi vide, a u izjavi za naš radio izdvojio je po njemu najupečatljiviji dio njegove diplomatske službe.
7: Pa osobito službu u državnom tajništvu za vrijeme borbe za priznanje Republike Hrvatske i Slovenije, dakle razdoblje nakon pada Berlinskog zida i stvaranja nove Europe. Tamo je Sveta Stolica bila vrlo aktivna, možemo reći u prvim linijama da se zaustavi rat i da se priznaju Hrvatska i Slovenija koje su tada išle skupa u taj proces.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Hrvatska večeras igra odlučujuću utakmicu za prolazak u završnicu za naslov svjetskog prvaka. Protivnik je reprezentacija Gane, a izbornik Zlatko Zalić najavio je dvoboj.
9: Čeka nas utakmica koja odlučuje o prolasku skupine sa protivnikom koji je već osigurao prolazak, odigrao dvije dobre utakmice, nije primio gola i vrlo opasan u tranziciji. Mi da napravimo rezultat dobar za nas, moramo igrati bolje zaista nego prošle dvije utakmice i popraviti neke segmente u igri. U prvom redu moramo biti više koncentrirani u fazi obrane, imati odgovornost, ali smo svjesni važnosti utakmice, protivnika koji je napravio dvije sjajne stvari, pun samopouzdanja, pun sigurno energije i bit će nam jako teško. Međutim, mi znamo svoj cilj, mislim da nam malo je lakše nakon ove pobjede protiv Paname, ali evo, vjerujem da ćemo biti pravi i da ćemo prvoj skupinu.
2: O večerašnjim suparnicima govorio je Ivan Perišić.
0: Dobra ekipa, kompaktno, igrali su možda ove dvije utakmice malo više niski blok, vidit ćemo kakvi će biti sutra, pošto su već prošli skupinu, možda budu mijenjali nešto, tako da moramo biti spremni na prvu i na drugu varijantu. Ali okrećemo se sebi i našoj igri i mi znamo što nam treba i moramo se pripremiti, kao što sam rekao, moramo biti puno, puno bolji nego prve dvije utakmice. Ova dva dana je bio fokus više na rekuperaciju od prošle utakmice, tako da nismo imali puno vremena ni da treniramo i to, tako da dogovori se ko će igrati i dati sve od sebe, idemo po prolaz, znamo što nam treba, ali svakako moramo igrati bolje nego što je to bilo u prvoj utakmici.
2: Hrvatska se trenutno nalazi na trećem mjestu skupine, supisana 3 boda i traži pobjedu ili neriješen rezultat kako bi nastavila put na svjetskom prvenstvu. Našu skupinu predvode Engleska i Gana koje imaju bod više. Vaterni na svjetskim prvenstvima imaju sjajan niz protiv afričkih reprezentacija. 3 pobjede i 1 remi uz gol razliku 8-1. Utakmica protiv Gane započinje u 23 sata na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Vremenska prognoza.
10: Za Hrvatski katolički radio vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj sunčano je vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura u većini krajeva od 32 do 37 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U redu je čitao Joško Martinec. Ostanite uz Hrvatski katolički radio.

Dragi slušatelji, ugodno vam je i blagoslovljeno poslijepodne uz Hrvatski katolički radio. Iako je vani vruće, mi ćemo vam još jednom preporučiti divan događaj koji je u tijeku u Sisačkoj biskupiji, točnije u župi Svetog Kvirina u Sisku. To je trodnevni duhovni susret mladih organiziran po uzoru na Mladi fest u Međugorju, 8. Mladi fest Hrvatska, koji se održava od jučer i traje sve do sutra 28. lipnja. Kako rekoh, u župi Svetog Kvirina u Sisku, tu su dnevne kateheze, tu su molitve, pjesma, tu je i klanjanje, i krunica, i mogućnost ispovjedi, sveta misa. Ovogodišnji Mladi fest održava se pod geslom Tako, sin čovječi, gospodar je subote. I ako se još niste odlučili, požurite jer u 15.30 kreću svjedočanstva. Jučer smo mogli čuti svjedočanstva grupe Za nas, Marka Matijaševića iz zajednice Eho, te Ivića i Ksenije Pašalića iz zaklade Rema. A danas poslušajte od 15.30 svjedočanstva velečasnog Ivana Grbešića, velečasnog Ivana Dominika Iličića i udruge Ruah. Evo što slijedi nakon toga u 17.30 kateheza velečasnog Ivana Benakovića, u 18.30 krunica, u 19 sati sveta misa koju predvodi fra Jozo Grbeš, a u 20 sati i 30 minuta mladi iz Marijine legije izvešće vam predstavu o svetom Franji, upravo u 800. godini preminuća svetog Franje. Program se nastavlja i sutra, također svjedočanstvima od 15.30, katehezom, krunicom, svetom misom, a potom i klanjanjem od 20 sati i 30 minuta, te završnim pjesmama i zahvalom od 21 sat. Požurite, jer mladi su se već okupili u velikom broju, bez obzira na ljetne vrućine.

0: hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
2: Imamo svoju Hrvatsku.
3: Drage slušateljice i slušatelji, bio je četvrtak 27. lipnja 1991. kada je Jugoslavenska narodna armija u jutarnjim satima napala Sloveniju, a u popodnevim izišla i na ulica Osijeka. 4 tenka i 3 transportera iz sastava 12. mehanizirane brigade u demonstraciji sile gazili su sve pred sobom. Nešto prije 20 sati tenkovi su protutnjali gradom, uništivši nekoliko vozila i pritom ozlijedivši nekolicinu ljudi.
4: Između autobusa dolazili su tenkovi. Odjednom došao je čovjek s crvenim fićom. Rekao je: "Gazite ga, njega ćete zgaziti, nećete Hrvatsku." Ljudi su bacali karnistere, stolice. Čulo se štektanje mitraljeza.
3: Ovim riječima Žarko Plevnik, ratni reporter HTV-a, opisao je događaj koji je u memoriji mnogih Hrvata ostao zabilježen kao početak rata u Hrvatskoj. Te večeri Branko Breškić točio je gorivo u svojeg crvenog fiću na benzinskoj crpki blizu križanja ulice Kneza Trpimira i Vukovarske. Kada je ugledao jureći tenk, bez dvojbe je svoj mali crveni auto zaustavio nasred prometnice i, kao što se vidi na snimci, mirno odšetao. Tenkom T-55, koji je par sekundi kasnije pregazio njegov auto, upravljao je Hrvat Josip Ilić iz Županje, koji je u JNA služio redovni vojni rok. Ilić je kasnije pobjegao iz JNA i priključio se 3. A brigadi Zbora narodne garde. U istu postrojbu je pristupio i Breškić, te su se tako glavni akteri ovog događaja ubrzo našli na istoj strani i sprijateljili.
4: Njihov susret nakon rata zabilježen je u dokumentarnom filmu redatelja Vladimira Tadaja Sjećanje na domovinski rat Crveni fićo, snimljenom 2000. godine. Ilić je u filmu naglasio kako nije htio pregaziti fiću, no zapovjednik mu je u leđa uperio pištolj i zaderao se. Po gasu, što je on kao mladi ročnik i poslušao. Zanimljivo, od grada Osijeka Branko Breškić je 1995. na poklon dobio novog crvenog Golfa 3. Nažalost, ni Branko ni Josip danas više nisu među nama. Branko je poginuo u prometnoj nesreći 2001. u 41. godini, a Josip je umro 2010. u 38. godini života.
3: Ovaj događaj, koji se zbio samo 2 dana nakon što je Hrvatska proglasila samostalnost, bio je uvod u agresiju Jugoslavenske narodne armije, koja je ubrzo uslijedila. Snimka Žarka Plevnika, koji je tenkove i transportere ispratio sa zbogom Jugoslavenska narodna armija, obišla je svijet. Prosvjedni čin Branka Breškića inspirirao je mnoge da stupe u obranu Hrvatske ne samo u zemlji, već i inozemstvu. Primjerice, Irac Thomas Crowley u zahtjevu za domovnicu naveo je kako ga je upravo prizor tenka kako gazi fiću motivirao da dođe u Hrvatsku. U povodu 20. obljetnice događaja postavljen je 2011. godine u Osijeku na raskrižju Vukovarske i Trpimirove spomenik koji prikazuje crvenog fiću kako gazi tenk, upućujući time na činjenicu da je maleni David ponekad ipak jači od Golijata.
5: Pozdrav, može, daj, pozdrav Sisku!
6: Lepo glavi! Ko nam ima?
5: Osijek,
6: ajmo!
0: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
2: Imamo svoju Hrvatsku!
3: Tonski ostvario Martin Justin.
4: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
7: Vodili su stari ljute boje, da bi danas bilo samo moje.

0: vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj sunčano, unutrašnjosti lokalno uz umjeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći ujutro slaba bura, od sredine dana do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.
2: Dragi slušatelji, hvala što ste se i danas odazvali našem pozivu da zajedno molimo krunicu Božjeg milosrđa u 15 sati i poslali nam svoje nakane na 099-460-9988. Danas molimo za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima, a od vaših nakana izdvojit ćemo nekoliko. Molimo za zdravlje, vjeru, snagu, radost, mir i blagoslov u obitelji u svakodnevici. Molimo za siguran let avionom, za zdravlje supruge, molimo za sve duše u čistilištu, za zdravlje jedne osobe i zdravlje cijele obitelji, molimo i za nerođene i brojne brakove i brojne trudnice i brojne mlade koji su nam se preporučili u molitvu. Ostanimo zajedno u krunici Božjeg milosrđa uz ove molimo i na sve druge vaše nakane.

0: krunica Božjega milosrđa. Predmole bogoslovi Hercegovačke Franjevačke provincije Uznesenja Blažene Djevice Marije.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina Njegova, jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našeg Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta, po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta, po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
2: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O
2: krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Dragi slušatelji, dok se već polako pripremamo za večerašnju utakmicu Hrvatske i Gane, jedan kratki podsjetnik može nam biti pravi poticaj da u svom sportskom protivniku ili svakom drugom životnom protivniku ne vidimo onog protivnika, nego prijatelja i brata. Naime, u velikoj devetnici ocu Anti Gabriću, koja se iz mjeseca u mjesec ponavlja, u najavi ovomjesečne devetnice koja je u tijeku i danas je osmi dan devetnice, stiže nam jedan poticaj. Pri kraju svojeg života, a tome ima već gotovo 40 godina, otac Ante je pisao iz Marija Polija o svojim nogometašima. O njima vam već dugo nisam pisao, kaže otac Ante. Davno, bit će gotovo 50 godina kad sam vam opisao glasovitu utakmicu basanskih klubova. To su bila sretna vremena. Igralo se dakako bez kopački, pa se više udaralo po nogama nego po lopti. Ali ranjenih nikada nije bilo. Nakon utakmice i pobjednici i pobjeđeni bratski bi podijelili nešto pržene riže i pjevajući otišli u svoja sela. No sada se i u nas sport pomodernio, sportska obuća, sportske košulje i u gradovima i po selima, pa čak i u Marija Poliju i u malom selu Đišu Poliju. Naši mladići dobili su prave pravcate kopačke od glasovite tvornice. Bio je to velik dan za njih kad su uz pljesak gledalaca izašli na igralište u tim finim kopačkama. Samo muka i nevolja. Naviknuti su da igraju bosi, pa im je u kopačkama bilo teško trčati.

0: Volim.
1: Volim.
0: Volim.
1: Volim slušati HKR.
0: Volim slušati HKR.
2: Volim slušati HKR.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa od kardinala okupljenih na konzistoriju zatražio iskrenost, odanost te snažnu, jasnu, javnu potporu njegovoj službi. U tijeku je 7. Hrvatski iseljenički kongres Kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija. Nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s djelatnicima u kulturi. 8. Mladi fest okupio u Sisku mlade iz cijele Hrvatske. U Rimu je u tijeku konzistorij kardinala. Otvarajući rad drugog izvanrednog konzistorija u svome pontifikatu, Papa Lav XIV. Pozvao je kardinale iz cijeloga svijeta da mu pomognu razlučiti što Duh Sveti danas govori crkvi. Zatražio je od njih iskrenost, odanost te snažnu, jasnu i javnu potporu njegovoj službi. Petrov nasljednik ih je nadalje pozvao da budu graditelji Kristova zajedništva koje se ostvaruje u sinodalnoj crkvi, u kojoj svi sudjeluju u istom poslanju, svatko prema vlastitoj karizmi i službi. Potom je predstavio 4 tematska područja rada: pogled na svijet, mir, opće dobro i sinodalnost. A na misi kojom je Sveti Otac u Bazilici Svetoga Petra otvorio konzistorij, povjerio je kardinalima 3 kriterija za razlučivanje: dijeliti istinsku slobodu u vjeri, prihvatiti dar mira u jedinstvu i živjeti slogu u poslušnosti. U osvrtu na međunarodne sukobe i napetosti podsjetio je da nas je Bog obdario razumom i slobodnom voljom kako bismo sukobe rješavali kao ljudi, a ne kao zvijeri, možda naoružane visokotehnološkim oružjem. Na kraju je kardinalima zahvalio na pomoći u vršenju Petrove službe te istaknuo kako u njemu trebaju vidjeti onoga koji pita, a ne onoga koji zapovjeda, jer autoritet primata pripada onomu koji zna slušati i upravo zato može voditi, onomu koji uči i upravo zato može poučavati, uvijek slijedeći jedinoga učitelja, izvijestio je Vatican News. U Vukovaru je u tijeku 7. Hrvatski iseljenički kongres Kako prepoznati Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija. Među sudionicima je i srijemski biskup Fabijan Svalina, koji je jučer sudjelovao u panelu o Hrvatima katolicima u Srijemu, Bačkoj i Beogradu, održanom u organizaciji Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Za naš je radio izjavio:
3: Hrvati su autohtona ili domicilna zajednica koji žive, rekli bismo, od pantivijeka na prostorima Srijema, i Srijemska crkva je jedna od najdugovječnijih institucija na prostoru Srijema, ne samo od crkvenih institucija, nego općenito od svih institucija. Nakon Domovinskog rata puno se stvari promijenilo, smanjio se veliki broj katoličkog življa, ponajviše Hrvata, i potrebno je sada učiniti sve kako bi se vjernička zajednica dobro strukturirala, organizirala i na neki način živjela svoj identitet, ono što nije.
2: Pad broja vjernika bilježe i Franjevci koji vode Beogradsku župu Svetog Ante Padovanskog, a koji su prisutni na tome području od 13. stoljeća. Gvardijani župnik Frajilija Alanđak ističe da su od osnutka Beogradske nadbiskupije Franjevci pastorizirali 2/3 župa, a danas na skrbi imaju samo jednu.
4: Nažalost, danas je takva situacija da smo samo ostali na samostalnoj župi Svetog Ante u Beogradu. To je jedina župa, iako među zadnjima koji smo mi ponovo, ako smo tako kazati, vratili nadbiskup jest župa Niš, ali ne zaboravimo, dakle, da je samo osobno kralj Aleksandar darovao zemljište za buduću župu Svete Ane u Šabcu, dakle, i to bosanskim Franjevcima, i Kragujevac, Kraljevo i tako dalje. Mnoštvo, dakle, župa, ali tada nekada, danas, nažalost, kažem, samostalna župa u Beogradu.
5: Koliko je župa najbolji?
4: Negdje oko 100-tinjak, i kažem, ono što smo i govorili na panelu, jest većinom su to Hrvati, katolici, ako ima i drugih, dakle, nacionalnosti, Mađara, Slovenaca i Albanaca također.
2: Ravnateljstvo je jutros organiziralo i panel o 80 godina dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj i Austriji. Delegat Hrvatske inozemne pastve za Njemačku fra Peter Klapež istaknuo je za HKR da je uloga Hrvatskog dušobrižničkog ureda u Njemačkoj biti poveznica između tri biskupske konferencije, one u Njemačkoj, Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
0: I ta koordinacija što se tiče pastoralnih djelatnika i svećenika, novih namještenja u koordinaciji da nastojimo popuniti sva dosadašnja mjesta u hrvatskim katoličkim zajednicama u Njemačkoj. Karakteristike dušobrižničkog ureda jesu osim te poveznice da mi svake godine, ono što smo čuli ovdje na ovom panelu, imamo susret sa svim hrvatskim katoličkim svećenicima, pastoralnim djelatnicima koji rade u hrvatskim katoličkim zajednicama, dva puta godišnji susret. U veljači imamo, obićemo svih pet regija po Njemačkoj i tu se uvijek izabire jedna tema koja je aktualna u Njemačkoj i domovinskoj crkvi, i na taj ono što organizira hrvatski delegatura odazovi se svi svećenici i pastoralni djelatnici. Imamo zajedničke duhovne vježbe godišnje za sve svećenike i pastoralne djelatnike. Imamo biblijsku olimpijadu svako dvije godine za sve naše vjeroučenike. Zatim tu su i zborovi, dječji zborovi, susreti svih dječjih zborova iz Njemačke, susreti svih velikih hrvatskih katoličkih zajednička zborovi, crkveni kao takvih. Imamo neizostavno i velike folklorne skupine gdje se organizira svake godine, jedne godine dječja folklorijada, jedne godine folklorijada za odrasle.
2: Sve ono što ured organizira prati časopis Živa zajednica, glavni urednik Ivan Gavranović.
6: Već izlazi gotovo 50 godina i nastavlja tu ulogu očuvanja hrvatskog jezika, hrvatskog identiteta, ali prije svega vjere Živa zajednica, koja evo i dalje izlazi, bez obzira što je možda tiskani mediji u padu, ali smo se i tu na neki način posuvremenili, budući da Živa zajednica ima i svog digitalnog blizanca, tako rekuć, u web stranici živazajednica.de.
2: U bogatom programu Hrvatskog iseljeničkog kongresa našao se i panel o ulozi mladih u oblikovanju društvenih procesa u Hrvatskoj. Gabriel Lukić iz udruge Mladi za domovinu.
7: Ima stvarno puno mladih ljudi koji su aktivni, proaktivni, znaju što rade, jako su odgovorni prema onome što ima i za što su uzeli odgovornosti. Ja vjerujem da će za 10 godina donositi velike plodove za Hrvatsku. Evo, imali smo sreću da smo kao Mladi za domovinu prije 2 dana organizirali prvi susret mladih hrvatskih povratnika, gdje smo okupili 100 mladih hrvatskih povratnika. Ideja je bila umrežiti ih i da oni zapravo daju svoje argumente zašto su se vratili. I sad nadahnut zapravo tim eventom, stvarno mogu vidjeti da je ta želja od strane mladih ljudi da se vrate u Hrvatsku sve veća i veća. A ja bih rekao da je taj proces u kojem ljudi odlaze, i to trajno odlaze, da je to iza nas i da sad dolazi jedno ljepše vrijeme u kojem će mladi sve više i više svoju budućnost tražiti u Hrvatskoj.
2: Svoja iskustva o mladima podijelila je i asistentica na sveučilišnom odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta Paula Zujić.
8: Evo i ovaj naš panel, između ostalog, temelji se i na nedavnoj studiji o mladima 2024. koja je izašla, koja govori o nekim zanimljivim trendovima, gdje vidimo i čak porast interesa za politiku, ali za nekakve možda netradicionalne ili netradicionalne kanale političkog sudjelovanja i političke participacije. Nije velik taj interes, ali vidimo nekakav porast. Tako da mislim da je važno da pratimo stanje na terenu, kako se mijenjaju stavovi i percepcija mladih ljudi i što onda oni iz tog svog doživljaja stvarnosti čine i što s njim čine.
2: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s djelatnicima u kulturi, umjetnicima i čuvarima baštine Zagrebačke nadbiskupije u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, te dugogodišnjim djelatnicima uručio priznanja. Joško Martinec.
9: Nazivajući djelatnike u kulturi čuvarima osjetljivih mjesta našeg zajedničkog života, jezika, pamćenja, svetog prostora, slike čovjeka, dostojanstva stvaranja i otajstva Boga koji se objavio u tijelu, u povijesti, u licu Isusa Krista, Monsignor Kutleša je potaknuo da ne odustaju od izvrsnosti, da ne pristaju na površnost, da se ne boje dijaloga sa suvremenošću, te da ne gube mjerilo koje dolazi iz Evanđelja. Neka vaša djela budu lijepa, ali ne isprazna, suvremena, ali ne bez korijena, razumljiva, ali ne banalna, hrabra, ali ne ohola, Crkvi su potrebni ljudi koji znaju povezivati, tumačiti, stvarati i služiti, zaključio je nadbiskup. Pročelnik Ureda za kulturna dobra, velečasni dr. Vlado Mikšić, predstavio je projekte koji se trenutačno provode, aktivnosti ureda te buduće planove.
2: Osmi Mladi Fest Hrvatska, koji je jučer započeo u župi Svetog Kvirina u Sisku u organizaciji Marijine legije iz Petrinje, Sisačke biskupije i župe Svetog Kvirina, okupio je mlade iz cijele domovine. Susret je nadahnut Međunarodnim molitvenim festivalom mladih u Međugorju, a ovogodišnje je geslo Tako sin čovječi gospodar je subote. Vrhunac prvoga dana Mladi Festa bilo je misno slavlje koje je predvodio sisački biskup Vlado Košić u zajedništvu s više svećenika. U propovjedi je uz ostalo poručio da je Isus norma života svakog vjernika i onaj kojemu trebaju ostati vjerni.
10: Isus je glava crkve. On nas, svoje učenike, vodi i nama upravlja. On je, dakle, gospodar. Isus je norma. Dakle, ona norma koja propisuje sve druge norme. Ali nisu nikakve zapovjedi i nikakvi propisi iznad Isusa. On je iznad svega toga i tko u njega vjeruje, uz njega prijanja, taj iznad svih zemaljskih zakona i propisa njega veže i obvezuje samo vjernost Isusu. Neka nas Isus u ovom susretu ispuni svojim mirom i ljubavlju, te poželimo ostati s njime za uvijek. I neka nas Marija, Isusova majka, vodi Isusu.
2: Prvi dan Mladi Festa zaključen je koncertom duhovne glazbe benda Doma molitve iz Slavonskog Broda. U tijeku su svjedočanstva kojima je započeo današnji program, a nastavlja se katehezom velečasnog Ivana Benakovića u 17.30, krunicom te misom u 19 sati koju će predvoditi fra Jozo Grbeš. U 20.30 je predstava o Svetom Franji koju izvode mladi iz Marijine legije. Program se može pratiti putem Laudato televizije, društvenih mreža i streaming platformi. A u Međugorju je na obilježavanju 45 godina međugorskih ukazanja sudjelovalo na tisuće hodočasnika iz 34 zemlje svijeta. U toj za mnoge najvećoj svjetskoj ispovjedaonici središnje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozo Grbeš. Zapitavši u propovjedi što je Međugorje, što to čini 45 godina putovanja posebnim, drugačijim i važnim, rekao je:
11: Međugorje pokazuje kako nije riječ o dokazima, nego o pozivu. I pitanje svih pitanja jest hoće li se čovjek odazvati. Ako se odazove, događa mu se susret. Tako se ovdje često događa ono što u svakodnevnici života izmiče, a to je tišina postaje glasnija od buke, pitanja jasnija od odgovora, a vjera manje ideja, a više iskustvo.
2: U mjestu gdje jezik i nacionalnost prestaju biti bitni, istaknuo je da su svi na putu traženja.
11: U tom traženju Međugorje, dakle, je za mnoge mjesto čuda, a čudo, ja bih rekao, ima jedno ime, a to je povratak. Povratak Bogu, sebi i drugima. Tako čovjek sebe nađe i njega je našao, kad njega nađe i u sebi se nalazi i kad krene njegovim putem, postane mu jasno ono što mu nikada nije bilo jasno i nemoguće u njegovu ili njezinu životu više ne postoji.
2: Među ostalim je istaknuo da u Međugorju tražitelji dobivaju novo srce, te one koji još nisu potaknuo da pođu na put traženja. Dubrovački biskup Roko Glasnović blagoslovio je Centar za starije osobe Dubrovnik na svečanosti obilježavanja završetka radova izgradnje održanoj u prizemlju doma. U prigodnom nagovoru tijekom obreda blagoslova istaknuo je važnost međugeneracijske solidarnosti i osjetljivosti za potrebe drugih. Okupljenima su se tom prigodom obratili gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. A Bjelovarsko-križevačka biskupija i školska knjiga organizirale su predstavljanje monografije Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji na pozornici Doma kulture u Bjelovaru. Okupljene je u ime domaćina pozdravio mjesni biskup Vjekoslav Huzjak. Riječ je o dijelu u kojem se prvi put u Hrvatskoj razotkrivaju najveća masovna ubojstva na europskom prostoru nakon završetka Drugog svjetskog rata na području Slovenije. Misionar u Venezueli, salezijanac Don Tomislav Puškarić, javio se Nacionalnom misijskom uredu u Zagrebu nakon dvostrukog velikog potresa koji je u srijedu 24. lipnja pogodio tu južnoameričku zemlju. Izjavio je da su štete velike, a tlo se i dalje trese, te pozvao na molitvu. Pomoći se može i uplatom na račun papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

0: Glazbena slušaonica.
1: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji HKR-a. 13. srpnja slavi se svetkovina Majke Božje Bistričke. Veliki poticaj pučkom štovanju Crne Madone dao je 1934. tada kao biskup koadjutor blaženi Alojzije Stepinac, koji je u Mariju Bistricu pješice predvodio zavjetno hodočašće vjernika grada Zagreba. Danas je nacionalno svetište Majke Božje Bistričke mjesto hodočašća milijuna vjernika. Yeah.

Vođena ljubavlju prema pjesmi, u Mariji Bistrici od 2003. djeluje Klapa Bistrica. Objavili su i CD Čuj nas majko, na kojem su snimljene ove marijansko-hodočasničke pjesme koje danas slušamo u a cappella izvedbi. Čuj

živjela je prije 50 godina, 15. kolovoza 1971. kada je u njoj održan 13. Međunarodni Marijanski kongres. Biskupi su te godine svetište proglasili Hrvatskim nacionalnim svetištem Majke Božje Bistričke.

0: Jutros.
1: Nezaboravan je i 3. listopad 1998. Tada je za svoga drugoga pohoda Hrvatskoj Papa Ivan Pavao II, predvodeći euharistijsko slavlje na kojem je bilo pola milijuna vjernika, u Mariji Bistrici proglasio blaženim kardinala Alojzija Stepinca, u čijem je liku ocrtan i hrvatski mučenički puk.

Pred kipom Majke Božje Bistričke mnogi hodočasnici i danas klečući mole od nebeske majke pomoć i uslišanje. Od 1688. do 1786. zabilježeno je preko 1100 čudesnih događaja koji su priznati tek poslije pomnih istraživanja i pouzdanih svjedoka. Uz pjesmu Majko Božja Bistrička i srcem pozdravljamo našu nebesku majku, te završavamo emisiju koju je uredio Siniša Kovačić, a tonski realizirao Martin Justin. Do slušanja.

0: vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj sunčano, u unutrašnjosti lokalno uz umeren dnevni razvoj oblaka te danju vrlo vruće. Vjetar većinom slab, na istoku umeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu noći ujutro slaba bura, od sredine dana do umeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka većinom od 16 do 21, na moru između 23 i 28. Najviša dnevna temperatura između 34 i 39 Celzijevih stupnjeva.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio Hrvatski katolički radio KKR.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
0: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: Mir vam i blagoslov, dragi slušatelji, vi ste uz poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija, a u ovim trenucima želimo još jednom reći hvala svim našim dragim prijateljima, dragim podupirateljima i izreći iskrene čestitke za rođendan onima koji danas slave. Među našim prijateljima, današnjim slavljenicima, 33 je dragih ljudi koji nas podupiru, koji nas slušaju i iskazuju nam blizinu. Hvala vam na tome od srca, hvala i svima vama koji ostajete uz program Hrvatskog katoličkog radija. Kroz ovo poslijepodne, ali i jutro, s vama je bila ekipa Domagoj Matijević od jutarnjih sati kao tehnička podrška, zatim Nikola Kajmar, glazbeni urednik Adrian Vinković-Ranhel, urednik vijesti Joško Martinec, urednica vijesti iz života crkve Svjetlana Đuran, ja sam Tihana Semijalac i želim vam svako dobro. Uz naš večernji program vjerujem da ćete se okrijepiti i malo rashladiti. U svjetlu Božje riječi, emisija koju ste čuli u 7:30, danas je u 18 sati kao podsjetnik na ono što smo propustili promisliti uz današnje evanđelje, zatim u 18:50 vijesti Radio Vatikana, u 19:30 priča za laku noć, u 20 sati emisija Sutra je dan Gospodnji u kojoj se pripremamo za nedjeljno euharistijsko slavlje, a u 21 sat poslušajte klasični vrt HKR-a, u 22 sata ne propustite našu krunicu, a u 22:30 koncert s kojim ćemo vas i pozdraviti i otpraviti na spavanje. Čujemo se sutra ranom zorom. Želimo vam obilje mira i Božjeg blagoslova. Ostanite uz nas.
1: To je moja Hrvatska.
2: To je moja Hrvatska.
3: To je moja Hrvatska.
4: To je moja Hrvatska.
5: To je moja Hrvatska.
6: To je moja Hrvatska.
7: To je moja Hrvatska.
8: To je moja Hrvatska.
9: To je moja Hrvatska.

0: Božje riječi.
1: Pripremio velečasni Luka Žeželj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
2: U ono vrijeme kad Isus uđe u Kafarnaum, pristupi mu satnik pa ga zamoli: Gospodine, sluga mi leži kod kuće uzet u strašnim mukama. Kaže mu: Ja ću doći izliječiti ga. Odgovori satnik: Gospodine, nisam dostojan da uđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i izliječen će biti sluga moj. Ta i ja, premda sam čovjek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa reknem jednomu idi i ode, drugomu dođi i dođe, a sluzi svomu učini to i učini. Čuvši to, zadivi se Isus i reče onima koji su išli za njim: Zaista, kažem vam, ni u koga u Izraelu ne nađoh tolike vjere. A kažem vam, mnogi će s istoka i zapada doći i sjesti za stol s Abrahamom, Izakom i Jakovom u kraljevstvu nebeskom, a sinovi će kraljevstva biti izbačeni van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi. I reče Isus satniku: Idi, neka ti bude kako si vjerovao. I ozdravi sluga u taj čas. Ušavši u kuću Petrovu, Isus ugleda njegovu punicu koja ležaše u ognjici. Dotače joj se ruke i pusti je ognjica. Ona ustade i posluživaše mu. A uvečer mu donješe mnoge opsjednute. On izagna duhove riječju i sve bolesnike ozdravi, da se ispuni što je rečeno po Izaiji proroku: On slabosti naše uze i boli ponese. Riječ Gospodnja.
3: Današnje evanđelje donosi nam tri prilike u kojima Isus liječi, odnosno čini čuda. Satnikov sluga, Petrova punica i na kraju mnogi bolesnici koje su mu donijeli. Ovo prvo čudo posebno je upečatljivo, i to ne zbog onoga što je Isus učinio, već zbog onoga što je učinio satnik. Ovo čudo je posebno zbog očitovanja njegove vjere, ali i razumijevanja Boga. Satnik razumije ono što mnogi vjernici danas ne razumiju. Često tražimo dokaze, tražimo garancije od Boga. Nismo spremni izložiti se i pokazati pouzdanje. Tražimo da neke stvari budu sigurne, bez prostora za grešku. I baš je zato ovaj satnikov postupak toliko upečatljiv, jer ide protiv ljudske intuicije, protiv našeg razuma i logike. Onaj koji razmišlja ljudskom logikom poslao bi po onoga koji liječi i očekivao da taj dođe do bolesnika, da mu fizički pristupi i pokuša mu popraviti zdravlje. Satnikova je vjera veća od toga. On vjeruje da Isus može ozdraviti njegovog slugu, iako ne zna ni tko je taj sluga, ni kako izgleda, ni gdje se nalazi, niti od čega boluje. Koliko često mi pristupamo Bogu s vrlo preciznim receptom: Bože, treba mi točno to i to, i želim da se to ostvari baš na ovaj i ovaj način. Satnikov primjer pokazuje nam opet iznova da Bogu nisu potrebne naše upute. Često mu nije potreban ni naš izričit zahtjev, potrebna mu je samo naša otvorenost, samo naša spremnost da prihvatimo ono što nam On želi dati. Nadalje, primjer Petrove punice daje nam odgovor na pitanje što činiti nakon ozdravljenja, odnosno što činiti nakon što sam prepoznao da je Bog u mojem životu učinio nešto veliko. Punica je ustala iz postelje i posluživala. Svaki Boži dar zahtjeva moj odgovor, zahtjeva da taj dar iskoristim u onu svrhu za koju mi ga je Bog dao, a to je uvijek da se stavim u njegovu službu i službu bližnjega. I na kraju evanđelje kaže da su Isusu donosili mnoge koji su patili od raznih problema i On ih je sve liječio. Na kraju nam evanđelje pokazuje da Božji darovi nisu samo za odabrane, samo za neke, već za sve koji su ih spremni otvorena srca potražiti i staviti se u službu Božjega dara.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Tko god pije ove vode, opet će ožednjeti. A tko bude pio vode koju ću mu ja dati, ne, neće ožednjeti nikada. Voda koju ću mu ja dati, postaće u njemu izvorom vode koja struji u život vječni.

0: Radio, radio koji želiš slušati. HKR, tvoj radio.
1: Laudator Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Prvi dan radova na izvanrednom konzistoriju koji je započeo jučer završio je u znaku mira i civilizacije ljubavi. Diplomacija treba imati hrabrosti i raditi na pomirenju, istaknuo je nadbiskup Gallagher, tajnik Svete stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama koji se nalazi u posjetu Litvi. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 13. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Luka Žeželj. Mišlju na tešku situaciju u Venecueli i brojne žrtve potresa započelo je jučer popodnevno zasjedanje izvanrednog konzistorija koji se održava u dvorani Pavla VI. U Vatikanu. Zasjedanje o temi kultura moći i civilizacija ljubavi, posvećeno razmišljanju o petom poglavlju enciklike Magnifica Humanitas, započelo je zajedničkom molitvom. Papa Lav je bio prisutan na otvaranju zasjedanja i poslije se vratio na plenarnu sjednicu. Tijekom radova 11 je skupina dalo izvještaj, a svi su govorili o ključnim pitanjima sadašnjega vremena, istaknuto je u priopćenju tiskovnog ureda Svete stolice, o dehumanizirajućoj snazi kulture moći, o njezinoj univerzalnosti, o iskušenju da se prilagodimo logici moćnih, o normalizaciji rata i polarizaciji koje dovode do snižavanja praga tolerancije prema nasilju i opasnoga pojednostavljenja u traženju rješenja. Stoga je upućen poticaj na odgovornost za izgradnju mira i civilizacije ljubavi, na vjerodostojno svjedočenje, prije svega unutar crkve, govorilo se zatim o potrebi za jezikom usmjerenim na ljude, temeljenim na slušanju, oprostu, pomirenju, restorativnoj pravednosti i gestama. Jezikom sposobnim dirnuti srce onih koji su u sukobu i sposobnim razumjeti rane prouzročene ratom, jezikom koji olakšava traženje jedinstva u crkvi. Jedinstvo unutar crkve poradi vjerodostojnosti i nužnoga dijaloga s drugim vjerama i religijama, posebno s islamom, to je bila još jedna točka istaknuta u raspravama u skupinama. U vremenu u kojemu nas globalizacija ravnodušnosti čini neosjetljivima na patnju drugih, svaka osoba treba preuzeti odgovornost za izgradnju mira. Iz te perspektive sve su skupine istaknule središnje mjesto vjere u Krista, evanđelja koje mijenja svijet kada se ne prihvati da je to samo teorija, te izvornoga poziva crkve, jer ima situacija koje, kako bi se riješile, trebaju Božju intervenciju. U tom su smislu neke skupine istaknule rad crkve u Svetoj zemlji i u Istočnoj Europi. Razgovaralo se također o ulozi političke moći, oslobođene svoje toksične povezanosti s gospodarskom moći, razgovaralo se o obitelji, obrazovanju, o teškoći prevladavanja logike neposrednih odgovora i odvažnom dijelu evangelizacije. Više je skupina spomenulo ulogu diplomacije Svete stolice i nuncija u tome da se čuje glas crkve. U tom se kontekstu pojavila potreba da se prevlada logika pravednog rata, budući da se evanđelje ne nameće silom, te da se umjesto toga govori o pravu na proporcionalnu obranu. Izražena je duboka zahvalnost papi Lavu za encikliku, za njegovu osudu sukoba i za pozive na mir. Razmišljalo se i o Munus Petrinum, Petrovoj službi, jamstvu neovisnosti crkve od političke vlasti, te o potrebi za gestama koje u ovom vremenu mogu biti simboli mira. Na kraju je bilo vremena i za osobna razmišljanja o temama zasjedanja. Neki su kardinali izrazili zahvalnost za tu priliku za dijeljenje koju pruža konzistorij, te istaknuli također potrebu za suradnjom s vođama drugih religija u promicanju civilizacije ljubavi. Neki su izvijestili o reakciji mnogih na papine oštre riječi u enciklici o odugovlačenju crkve u osudi ropstva, riječi koje su otvorile srca. Kardinali su istaknuli da je enciklika također poziv i kardinalskom zboru da preuzme odgovornost za izgradnju mira, također kroz simbole kao što je bio molitveni susret za mir koji je sazvao Ivan Pavao II. U Asizu 1986. godine. Na kraju zasjedanja, oko 19:30, Papa Lav je predvodio završnu molitvu. Evangelizacija i milosrđe temeljna su načela diplomatskoga djelovanja Svete Stolice. Na njih je danas podsjetio nadbiskup Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, predsjedavajući kao papin posebni izaslanik svečanostima obilježavanja 100. godišnjice kanonskoga uspostavljanja Litavske crkvene provincije. U nadbiskupskoj kuriji u Kaunasu nadbiskup je održao predavanje o temi papinska diplomacija i evangelizacija. Prenoseći prisutnima dobrostiv i očinski pozdrav pape Lava XIV. Podsjetio je na apostolsku konstituciju Lituanorum Gente, nazvavši ju temeljnim dokumentom za vjersku i građansku povijest te cijele Baltičke zemlje, jer je mjesnoj crkvi dala punu jurisdikciju i kanonsku autonomiju. Posebno se spomenuo blaženoga Jurgisa Matulaitisa, koji je živio na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće, a bio je apostolski vizitator u Litvi u to vrijeme, koji je zahvaljujući svojoj nepokolebljivoj vjeri i intenzivnom diplomatskom i duhovnom radu uspio prevladati duboku institucionalnu krizu, obnovivši odnose sa Svetom Stolicom i vodeći lokalnu crkvu prema novom dobu plodne kanonske autonomije, ukorijenjene u miru i crkvenom jedinstvu. Blaženi Matulaitis, kojega je Sveti Ivan Pavao II. Uzdigao na čast oltara 1987. godine, pokazuje da diplomacija i evangelizacija, iako djeluju na različitim područjima, dijele zajednički korijen, služenje istini, napomenuje monsignor Gallagher. Upravo se zbog toga papinska diplomacija mora razlikovati od drugih diplomacija, jer crpi iz evanđelja i njime je nadahnuta, te stoga djeluje za dobrobit čovjeka koji u dubini svog bića žudi za mirom. Svrha evangelizacije, istaknuo je nadbiskup, upravo cjelovito spasenje ljudske osobe, ne samo spasenje na ovoj zemlji, nego za svu vječnost. Djelovanje papinske diplomacije već posebi teži pripremi terena za tu evangelizaciju. Primjerice, tamo gdje postoje sukobi i ratovi koji bi spriječili mirno navještanje riječi i slobodu bogoslužja, diplomacija nastoji pronaći rješenja kroz dijalog i posredovanje kako bi se osiguralo da se taj navještaj može slobodno širiti. Diplomatsko djelovanje Svete Stolice, kao i evangelizacija, ne može se odvojiti od temeljnih prava ljudske osobe, štoviše ona ih štiti i promiče, istaknuo je papin izaslanik, te u tom smislu spomenuo neotuđivu i bezuvjetnu vrijednost ljudskog života od začeća do prirodnog kraja, jedinstvenu i nezamjenjivu vrijednost obitelji utemeljene na braku, neraskidivoj zajednici muškarca i žene, zatim vrijednost socijalne pravednosti koja je uskraćena čak i čitavim narodima, kao i vrijednost mira i vjerske slobode kojima stalno prijete terorizam i ratni huškači suvremenog doba. Privilegirani instrument mira, diplomacija Svete Stolice, nije političke prirode, dodao je tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nego izraz katoliciteta crkve, usko povezanoga s njezinim pastoralnim djelovanjem i njezinim evanđeoskim poslanjem. U tom smislu ona treba djelovati pod znakom milosrđa, jedinoga koje može razbiti okove mržnje i osvete. Gledajući na globalnu scenu, a posebno na rat u Ukrajini i na Bliskom istoku, kao i na apokaliptičnu prijetnju nuklearnog rata, sve je to iznimno važno. Stoga i danas, kada se čini nemoguće, rekao je nadbiskup Gallagher, papinska diplomacija treba imati hrabrosti raditi u svrhu pomirenja, te za nenaoružani i razoružavajući mir koji tako često zaziva Papa Lav XIV. Jer, kako je rekao blaženi Matulaitis, moramo pobijediti zlo dobrom, gradeći mostove tamo gdje su bile prepreke, te vraćajući mir i dostojanstvo ljudskoj osobi. Hodimo zajedno s papom. Pomozimo papi u njegovu poslanju mira, nade, ljubavi. Podrži Svetoga Oca. Doniraj za Petrov Novčić. Posjeti web stranicu www.obolodisanpietro.va.

0: U suradnji s programom Hrvatskoga katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 13. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Luka Žeželj.
1: U današnjem evanđelju Isus nam govori nešto što nam je isprva možda teško prihvatiti, pogotovo u današnjem vremenu kada se vjerske vrijednosti često poistovjećuju s obiteljskim vrijednostima. Kada govorimo o zaštiti obitelji, zaštiti djece, zaštiti i rađanju života, često o tome govorimo iz perspektive naše vjere. Pa su tu onda i razne manifestacije poput Hoda za život obitelji Hrvatsku, koji je također izrazito vjerski obilježen. I onda u takvom mentalitetu čujemo da Isus kaže: tko ljubi oca ili majku, kćer ili sina više od mene, nije me dostojan. To nas sigurno može potresti, jer u našem životnom iskustvu to su nam najbitnije osobe, najbliže osobe našem srcu. I možda nam je teško zamisliti da bi išta ili ikoga mogli staviti ispred njih. Ono što nam Isus želi poručiti je da zapravo nikoga i ništa ne možemo ispravno voljeti ako prvo ne volimo i ne ljubimo najviše njega. Svaka ispravna ljubav trebala bi biti prelijevanje one ljubavi koju imam prema Bogu na moje bližnje. Jer ljubav koja nije utemeljena na ljubavi prema Bogu često postaje nezdrava, postaje posesivna. Na prvo mjesto stavlja posjedovati nekoga, a ne iskreno ga ljubiti. Tako je i u obitelji. Najzdravije odnose u obitelji izgradit će oni roditelji koji će djecu naučiti da je Bog prvi kojega se ljubi, a svaka je druga ljubav utemeljena na njemu. Takva obitelj koja izvor svoje ljubavi ima u Bogu, uistinu postaje kućna crkva, čiji članovi vode jedni druge bliže spasenju. Često je pak u našim životima opasnija ova druga ljubav koju Isus također ističe, to je ljubav prema životu, odnosno ljubav prema životu u ovome svijetu. Ne kaže Isus da za svoj život ne bi trebali mariti. Život je Boži dar koji treba čuvati, ali problem nastaje kada ga počnem cijeniti više od svega drugoga. Drugim riječima, kada počnem samoga sebe cijeniti više nego bilo koga drugoga ili bilo što drugo. Kada svoj život i postupke usmjeravam samo razmišljajući o svojoj dobrobiti, takvo sebeljublje zapravo me onesposobljuje za svaki drugi oblik ljubavi, odnosno takvo sebeljublje oštećuje i truje svaki drugi oblik ljubavi, izobličuje svaki moj odnos, pa i odnos s Bogom. Tada i Bog i bližnji postaju samo instrument u mojim rukama koji koristim za postizanje vlastitih ciljeva. Isus u ovome evanđelju ne traži da budemo samotnjaci koji nikoga ne vole. Baš suprotno, želi nas naučiti pravoj ljubavi. Želi nam otkriti da je On izvor ljubavi iz kojega se stalno trebamo napajati i da je ta njegova ljubav ona koju moramo dijeliti s drugima. Da na tome temelju trebamo graditi svoje odnose i prioritete. Tada će naša ljubav moći ispuniti svoju najvišu svrhu, a to je darivanje sebe da bi se drugoga moglo uzdići i približiti spasenju.

o vid, ali Toma je bio takav. Uvijek su mu na ustima bile riječi za koje bi se poslije pokajao. A svi mi znamo što se dogodilo poslije uskrsnuća Gospodinova, kad su apostoli rekli Tomi da su ga vidjeli, a Toma je skočio odmah, a dok ga ja ne vidim i ne opipam, neću vjerovati. I taj put, dok je izgovarao te riječi, pokajao se, jer je znao da zapravo ne misli tako, ali je svejedno to rekao, a tako je to kod njega bivalo. A ono što ne znamo jest da se poslije Isusove smrti Benjamin nije mogao nikako smiriti, bio je ljuči nego ikada prije. Kad idemo Isusu, kad idemo, kad idemo? Neprestano je zapitkivao, a Toma mu nije znao odgovoriti, pa je ljutito uzračao, mo, hoćeš li već jednom umuknuti? Ali Benjamin nije ušutio. I tako se onoga dana, kad je Toma susreo uskrsloga Isusa, uz njega našao i Benjamin. Kao i uvijek potrčao je prema Isusu, te mu se objesio o vrat, a Isus ga je čvrsto zagrlio i uzvratio mu poljupce na njegovo musavo lice. Potom je Isus pozvao Tomu da dotakne njegove rane i stavi prst u njegova rebra, te mu je prigovorio zbog njegove nevjere, a Toma se bacio na tlo rekavši, Gospodin moj i Bog moj, i nije htio ustati. Vidjevši oca na zemlji, Benjamin zamoli Isusa da ga digne i Gospodin ga spremno posluša jer je znao što će dječak učiniti i s time se složio. Benjamin se dakle prignuo nad svoga oca, uzeo ga je za ruku kao da će ga podići, ali Toma, čim je osjetio taj dodir, dignuo se i povikao, ne, Gospodine, nisam dostojan. Vjerovao je da ga se Isus dotaknuo. Dodir te ruke, koju je dobro poznavao, postao je odjednom Isusov dodir. Osjetio je da ga je dotakla snažna ruka, odlučna, prijazna, toliko drukčija od njegove, a Benjaminova ručica postala je u tom trenutku Isusova ruka. Nitko od nazočnih apostola nije to primijetio i to je bilo čudo koje Toma nikad nije zaboravio. Ima bezbrojnih čuda koja bi trebalo zapisati u knjige i drugih čudesa što ih je Gospodin učinio upravo za svakoga od nas. Od toga dana Toma se više nije tužio na zlu čud svoga sina. Shvatio je da mu je Krist darovao Benjamina kao znak svoje ljubavi. Božji znakovi doista nisu neshvatljive zagonetke. Božji znakovi su ruka, Božji prst koji nas dotiče da bi nam pokazao što Bog od nas želi. Tko je od nas pažljivo slušao priču, 100% je opazio da su se ovdje zbila zapravo dva čuda. Prvo je čudo bilo to da je Toma osjetio da ga dodiruje Isus, a zapravo ga je dotaknula ruka njegova sina Benjamina. A drugo čudo je to što se Tomin stav prema Benjaminu posve promijenio. Toma je shvatio da Benjamin ni slučajno nije za njega teret koji ga tlači, nego je dar Isusove ljubavi. I zato neka nam današnji sveti slavljenik Ćiril Aleksandrijski izmoli da i ti i ja i beziznimno svatko od nas počnemo bolje razumijevati i bližnje i događaje, a osobito kad nam se baš ne sviđaju, niti su nam laki, da ih počnemo shvaćati kao dar Božje ljubavi koja nam tiho pokazuje što treba da činimo. Amen. Večeras ste čuli priču Čija je zapravo ta ruka? Ugodnu noć, punu poticajnih snova i radostan sutrašnji dan u kojemu ćemo, neka nam Isus dade, i ostvariti poticaje iz snova, sebi i svima od srca žele tonski snimatelj Mihael Varenica i urednica emisije Sonja Tomić.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stane. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnja emisija Sutra je dan Gospodnji priprema je za 13. nedjelju kroz godinu. Možemo reći da je naša tema sloboda za misionarsko djelovanje. Što je Isus govorio svojim učenicima o misionarskom djelovanju? Koja je zamka navezanosti na stvari i osobe? Zašto gostoljubivost ima veze s Bogom? Što Sveto pismo kaže o materijalnoj potpori Božjih službenika? Odgovore slušamo u čitanjima 13. nedjelje kroz godinu, a riječ Božju tumači nam Franjevac kapucin fra Jure Šarčević. Hvaljen Isus i Marija.
3: Uvijek lijep pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija i hvala na pozivu.
2: No osim u riječi Božje, govorit ćemo i o svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću, koji je želio biti pomiritelj kršćanskog istoka i zapada, a postao je apostol Božjega milosrđa. U kojim nas potrebama uslišava i što danas znamo o njemu, o tome ćemo u prvom dijelu emisije. Naime, nedavno smo u Zagrebačkoj nadbiskupiji dobili svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Fra Jure, kada je u našemu narodu zaživjela pobožnost prema ovom dragom svecu?
3: Vrlo rano, možemo reći samo nekoliko godina nakon što je preminuo Leopold Bogdan Mandić, a preminuo je 1942. A već 1945. zagrebački nadbiskup, sada blaženi Alojzije Stepinac, na staru godinu u Zagrebačkoj katedrali govorio o svetom Leopoldu i pozvao hrvatske kapucine da prirede jedan životopis o njemu, iako još nije bio pokrenut službeni postupak ni u Padovi, a kamoli kod nas, nadbiskup zagrebački, očito vidovit i rekao bih proročki, je predvidio da će taj sićušni mali fratar biti jednog dana proglašen svetim. I tada je pozvao hrvatske kapucine, kako rekao, da naprave jedan životopis i da promiču njegovu svetost. I već tada je on je napisao i predgovor toj knjizi gdje je nazvao Leopolda orijašem duhom maloga stasa preko kojega će Bog učiniti velike stvari našem hrvatskom narodu. To je bio službeni početak, a onda je išlo malo pomalo hvatajući zamah, širilo se, evo do dana današnjega. Čini se sa svetim Leopoldom se ne događa ono što se događa kod mnogo drugih svetaca koji kad ih se proglaši blaženim ili svetima, više manje kao da zamre kult i štovanje. Međutim, što se tiče svetog Leopolda, odmakom vremena on postaje sve prihvatljiviji, kult se sve više širi. Mogao bi ovdje nabrojiti cijeli niz događaja u tom periodu. Evo, možemo spomenuti samo nedavnu godinu milosrđa, sad je točno 10 godina, ako se ne varam, koji je Papa Franjo proglasio 2016. kada je za zaštitnike te godine stavio dvojicu kapucina. Je zanimljivo, o toliko drugih svetaca, ispovjednika, slavnih diljem svijeta, stavio je za zaštitnike dvojicu kapucina svetoga Pija iz Pietrelcine i našega svetog Leopolda. Te iste godine tijelo svetog Leopolda, nakon što je boravilo u Rimu i u nekim drugim mjestima u Italiji, došao je u Italiju, iz Italije u Zagreb. To je bio jedan veličanstven događaj kod 4-5 dana. Brojni ljudi, neki kažu više od 300 tisuća, su došli pomoliti se kod tijela svetog Leopolda, dodiriti njegovo tijelo. A godinu dana kasnije to tijelo bilo je i u Južnoj Hrvatskoj, odnosno Herceg Novom, koji je također pratio velik broj štovatelja. U gradovima bilo je u Zadru, u Hercegnovom, u Splitu, u Rijeci i tako dalje. Evo, u najnovije vrijeme dočekali smo i taj trenutak da je naša crkva u Dubravi, Zagrebačkoj Dubravi, proglašena svetištem Svetog Leopolda u Zagrebačkoj nadbiskupiji.
2: No, imamo li mi u hrvatskom narodu nacionalno svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića?
3: Nažalost, nemamo nacionalno svetište, ali evo, to je dobar poticaj da na neki način se poradi na tome. To je u domenu, koliko ja znam, biskup konferencije, odnosno ordinarija dotične biskupije gdje se želi proglasiti to svetište, ništa ne priječi da u neko skorašnje vrijeme crkva Svetog Leopolda, u koju dolazi velik broj vjernika, štovatelja, bude proglašena i nacionalnim svetištem. Time će dobiti još više na snazi njegova poruka, njegova blizina, njegovo milosrđe, odnosno Božje milosrđe. On je bio poznati djelitelj milosrđa Božjega, a to čini dan danas. Svi koji su jedanput se približili Svetom Leopoldu ne mogu zaboraviti to iskustvo, kako on to na osobit način uspješno na neki način posreduje milosrđe Božje, poput neke rijeke, kako je govorio Papa Franjo, za njega i za Svetoga Pija u godini milosrđa.
2: Pra Jure, puno vam je toga poznato o Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću. Što je sa njegovim zemnim ostacima danas? U kakvom su oni stanju?
3: Da, hvala vam lijepa. Ja sam od svojih studentskih dana zapravo studirao o Svetom Leopoldu. Čak sam jednu diplomsku radnju napisao 1976. Sad je 50 godina tome, o Svetom Leopoldu koji je bio prorok ekumenizma. A kad je riječ o njegovim zemnim ostacima, radilo se nekoliko ekshumacija, odnosno rekognicija, odnosno prepoznavanja istovjetnosti toga tijela. Prva je bila 1966. onda 10 godina kasnije, uoči njegova proglašenja blaženim, koje je bilo 1976. a onda i u novije vrijeme sada, kada je tijelo bilo u Rimu, liječnici su svaki puta konstatirali da je na čudesan način tijelo sačuvano gotovo neraspadnuto, samo sasušeno. Čak su i neki meki dijelovi, kao što je izjavio jedan liječnik uoči odlaska tijela Svetog Leopolda u Rim 2016. čak neki meki dijelovi, kao što je srce, kao što su oči, da se nalaze u izuzetno dobrom stanju. To je prirodno neprotumačivo, ti dijelovi najprije istrnu, a evo u slučaju Svetog Leopolda tijelo je ostalo gotovo neraspadnuto.
2: Pogotovo osim ti organi.
3: Jednog dijela ruke koju su tada, kad su naši tražili da se dadnu moći iz Osijeka, tam, budući da je tamo već se sagradila crkva u čast Svetog Leopolda, onda su otpili jednu njegovu ruku, čemu se protivio naš Nikola Novak, koji je tada bio vicepostulator u toj kauzi, ali eto, dakle, cijelo ostalo takvo kakvo je nakon svih tih događaja, kažu mi u Padovi, naši fratri, povećao se nakon što to tijelo bilo izloženo i nakon što je nije vraćeno u grob u Padovi, nego je ostalo u jednoj niši, tako da svi hodočasnici koji dođu mogu vidjeti to tijelo dodirnutoga preko stakla, da se broj pohoditelja, štovatelja popio čak za 25%. A nešto slično se događa i kod nas u Hrvatskoj, ne samo ovdje u Zagrebu, nego i u Bosni i Hercegovini i gdje god su naši Hrvati po svem diljem svijeta.
2: Na poseban način magla je sjedište pobožnosti.
3: Tako je, baš u magle, da.
2: Leopoldu Bogdanu Mandiću. Nego rekli ste, fra Jure, prije 50 godina ste pisali diplomski rad o Svetom Leopoldu Bogdanu Mandiću. Je li nam poznato zašto je on baš postao Franjevac kapucin? Evo, Franjevački je jubilej, pa bi nam ta zanimljivost dobro došla.
3: Dakle, znano je da je on bio podrijetlom iz Herceg Novog. To je jedna mješovita sredina u kojoj su uglavnom živjeli pravoslavci i katolici, a u to vrijeme postojao je kapucinski samostan u Herceg Novom. Istina, postojao je i samostan Franjevački, međutim, Svetog Leopolda izgleda privukla jednostavnost i skromnost, da tako kažem, Franjevaca kapucina. A budući da su u to vrijeme tu bili prisutni talijanski kapucini, on je stupio u red preko njih, svu svoju formaciju je stekao zapravo u Italiji, a cijeli je život zapravo želio vratiti se u svoj kraj, želeći doprinijeti velikoj ideji kršćanskoj, ekumenskoj, da se ljudi podnose. Tu je bila netrpeljivost. On je sam doživio na svojoj vlastitoj koži podjelu, pa i netrpeljivost među kršćanima istočne pravoslavne crkve i zapadne katoličke. Još neki drugi događaj, vjerojatno bliski kontakt sa fratrima, evo njega je privuklo na to, tako da je on postao jedan običan mali fratar, niski rastom, ali evo Bog je preko njega učinio mnoga velika djela i to nastavlja čini sve do današnjega dana.
2: A u kojim situacijama nas Sveti Leopold najbolje razumije i zagovara? Što kažu vjernici, kažete da raste broj njegovih štovatelja?
3: Pa onda kad je čovjek najjadniji, kad je zabrao, kad mu može samo dragi Bog pomoć, on sam je iskusio u svom vlastitom tijelu grešnost, sam je iskusio kako je Bog milosrdan, sam je govorio dosta kako ga je zbog nekog grijeha kojeg je on bio smatrao da nije velik još tada kao mladić, župnik ga je jako kaznio. Međutim, onda je on sam odlučio, evo, biti onaj ko će biti djelitelj Božjeg milosrđa ljudima prenositi. Drugi motiv njegov je bio ovaj koji upravo rekoh, taj da poradi ono što mi nazivamo ekumenizmom, da poradi na tome kako bi se ljudi više razumjeli, kako bi živjeli u ljubavi, ostvarujući onu Kristovu želju za koju on molio na posljednjoj večeri da svi budu jedno. Ta njegova želja ostaje aktualna do dana današnjega i mi živimo u svijetu i vremenu u kojem se ljudi više dijele. Međutim, prema kršćanskom Kristovom nauku, on je htio jednu crkvu, a na neki način cijelo čovječanstvo ide prema jedinstvu, jer svi su ljudi Božji. Jednog dana Bog hoće da se svi ljudi spase, zato je u ostalom i postao sinom čovječim da spasi cijeli ljudski rod.
2: Sjećam se mnogih voditelja hodočašća u Padovu da baš u svetištu Svetog Leopolda potiču vjernike, molite za svoje ispovjednike i za dar svete ispovjedi.
3: Dobra molitva, ja često kažem svojim penitentima koji dolaze da mole za svećenike, jer uvelike kvaliteta vjernika i ljudi ovisi o nama svećenicima. Poznato je da su, na primjer, evo, možemo spomenuti svetog arškog župnika koji je bio vrlo skromnog znanja, ali bio svet čovjek, bio djelitelj Božjeg milosrđa i preko njega je Bog doista činio velike stvari. Tako je u ovom našem vremenu potreban broj sveti svećenika, redovnika, svih oni koji zapravo djeluju na neki način im je Božje i da posreduju Božju blizinu i Božju prisutnost. Imamo ponuda raštih, ponuda sa svih strana, međutim, ljudima treba Božja milost, treba gospodin Bog, onaj koji nam može pomoći u svakoj situaciji, a to, evo, su pozvani prije svega mi svećenici da budemo djelitelji Božjeg milosrđa, kako nas je to potakao i počeo Sveti Leopold, pa da i drugi, a na koncu i konca crkva nas, evo, za to poziva i šalje dalje nam je mandat kad nas zaredi biskup polaganjem ruku, mi dobijemo mandat ne da činimo ne znam koje kakve stvari druge, nego da budemo vidljivi znakovi Božje milosti, njegove prisutnosti u svijetu, da budemo djelitelji Božjih tajni, Božjih darova ljudima.
2: Budući da u ovoj našoj emisiji u Franjevačkom jubileju gostuju Franjevci, svakoga pitam, pa moram i vas, frajure, što vas je potaknulo da vi jednoga dana u svom životu, u svojoj mladosti, odaberete redovnički put i to franjevački?
3: Pa mogu reći ono isto što je potaklo Svetog Leopolda, bez želje da se uspoređujem s njime, ja se ne mogu usporediti s njime, on je svet čovjek, a ja sam običan smrtnik, pa i grešnik. Dakle, njega su privukli fratri, a mene su privukli fratri Franjevci, ja dolazim iz Župe, u kojoj su fratri bili i dan danas su. Ja, dok nisam došao do neke životne dobe, nisam poznavao druge svećenike doli Franjevce. Svidio mi se njihov habit, otmjen je, on je malo aristokratski od našega kapucinskog habita, a u svemu tome čini se da i Bog imao svoje prste. Spomenut ću samo još dva razloga. Moja pokojna mama bila pobožna žena, sveta žena. Ona je bila franjevačka trećeredica. Ona je cijeli život molila za nas i za mene. Pa i onda kad sam postao svećenik, ona je molila i postila. Ja sam je pitao, pa mama, kako sad postiš, što sad? Kaže, moj sinko, tek sad treba za tebe moliti. Sad ti je molitva potrebnija nego što je bila prije. I drugo, moja sestra koja je bila redovnica, umrla je prošle godine pod kraj mjeseca listopada, ona tvrdi da je se molila Svetom Leopoldu za mene da ja budem kapucin. ja to njoj nisam puno vjerovao, a sada nakon svega, pa možda je nešto imala pravo. Evo, dakle, to su razlozi zašto sam ja došao u kapucine, iako iz kraja iz kojega sam ja došao u to vrijeme, a to je bilo davno, 1966. nije bio ni jedan kapucin, nakon toga ih je bilo više, sad nas ima nekoliko. Evo, Sveti Leopold na neki način nastavlja privlačiti svoje sljedbenike da budemo, po primjeru Svetoga Franje, radosni glasnici Krista Kralja i njegove radosne vijesti.
2: Još samo možemo spomenuti da kraj iz kojeg dolazite je zapravo kraj Rame.
4: Tako je, da.
2: I on je rodio, evo, nadamo se, svete svećenike.
3: Da, da, evo, nadamo se, da.
2: Neka vas prati zagovor Svetog Leopolda i Svetoga Franje, dakako.
3: Evo, ja moram priznati da se vrlo rado molim Svetom Leopoldu svaki dan i Svetom Franji, posebice, evo, sada u ovoj jubilarnoj godini Svetoga Franje, nekako vrlo lako kad u Svetom Franji prepoznajem Svetog Leopolda, često ih ne dijelim, nekako osjećam njihovu posebnu blizinu, to su sveci, možda to zvuči pomalo egoistički, sveci kojima se najviše molim i kojima sam se najviše molio. Imam sličice i jednoga i drugog u svom breviaru, tako da svaki dan gledam ih očima i duhom sam s njima.

0: Nastavak emisije Sutra je dan gospodnji, poštovani slušatelji, posvetit ćemo čitanjima 13. nedjelje kroz godinu. Podsjećam, gost emisije je fra Jure Šarčević, Franjevac Kapucin. A prvo čitanje ove nedjelje je odlomak iz druge knjige o kraljevima, 4. poglavlje, od 8. do 11. retka i od 14. do 16. Jednoga je dana Elizej prolazio kroz Šunam, a živjela ondje ugledna žena i ona ga pozva k stolu. Od onda, kad god prolazeše onuda, uvratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: evo znam i vidim da je svet onaj čovjek Božji što prolazi ovuda. Načinimo mu sobicu na krovu, stavimo mu ondje postelju, stol, stolicu i svjetiljku. Kad dođe k nama, povući će se onamo. Jednoga dana dođe on onamo, povuče se u gornju sobu i počinu ondje. Onda upita svoga slugu: dakle, što da učinimo za nju? A on reče: eto, nema sina, a muž joj je vremešan. A on reče: pozovi je. Pozva je, a ona stade kod ulaza. Dogodine u ovo doba, reče joj, zagrlit ćeš sina u naručju. Pa Jure, možete li nam objasniti u ovom prvom čitanju temu važnost gostoprimstva? Zašto je ona toliko važna, osobito u Starom Zavjetu?
1: Tema gostoprimstva, odnosno gostoljubivosti, jedna je od ključnih poruka Svetoga pisma i u Starom, pa i u Novom Zavjetu. Čak na jednom mjestu se spominje, ne samo na jednom mjestu, možda i na više mjesta, da je gostoprimstvo, gostoljubivost važnija od posta. Iako mi ističemo post kao jednu od temeljnih vrlina u našem kršćanskom životu, posebice u korizmi, tamo na jednom mjestu, čini mi se iz knjige proroka Joela, kaže se: ovaj mi je post volji stranca, obući gologa, nahraniti i tako dalje. Zašto je ta tema važna u Starom Zavjetu? Pa prije svega zato što je sam izabrani Božji narod i imao iskustvo stranca, sam gospodin Isus morao je bježati u Egipat, morao se vraćati da bi bio ugošćen. Na koncu, evo i ovo iskustvo iz današnjeg čitanja, ova žena iz Šunama ugošćuje stranca kojega ne poznaje, proroka, i ona je prepoznala u njemu nešto veliko, to što bi smo mi svećenici, gdje god se pojavimo, trebali polučiti takav osjećaj kod ljudi. Kaže ona za njega: evo vidim da je ovaj svet čovjek. On je prolazio tu, ugostila ga je, ne samo da ga je nahranila, kako je to bio običaj u Starom Zavjetu, da se strancu da jelo, piće i eventualno neka odjeća. Ona mu je, kaže, sagradila čak i sobicu, dali su mu prostor, postelju, da se može povući. U toj, dakle, gesti ona je pokazala veliku gostoljubivost. Zašto je Bog nagradio proroštom, odnosno onim što je učinio prorok Elizej, koji se postavio to sa svojim pratiteljem. Ne zna se je li to bio čovjek ili anđeo, možda anđeo gospodnji, ponadom duha Božjega. On je vidio da ona nema sina, da je bila nerotkinja, a bila je žena vremešna, i onda je rekao tom svome pratitelju: pozovi je. I kad je ona došla, promatrajući ju, prorok Elizej, vidjevši njezinu bijedu, na neki način gledano iz perspektive Staroga Zavjeta, žena nerotkinja je doista bila bijedna, on joj rekao: evo, da će u ovo doba sljedeće godine zagrlit će sina u naručju. To je veliki Božji dar, pogotovo za ženu koja nerotkinja, koja se smatrala u to vrijeme, a neću reći prokletu, možda je teška riječ, ali svakako ženu koja je manje bila vrijedna, žene koje su rađale po više djece smatrale su se od Boga blagoslovljenima, a one koje nisu imale djece pomalo su bile zapostavljene, i možemo samo shvatiti s kakvim osjećajem su živjele u tom društvu kad žena nije bila ravnopravna. Evo, i tu prisutnost i obećanje proročko doista je donio veliki blagoslov njoj. U tom smislu ima u Starom Zavjetu puno tekstova o gostoljubivosti, gostoprimstvu. Najpoznatiji onaj Abrahamu, kad on ugošćuje tri nepoznate osobe, tri anđela, Boga zato nagrađuje, a tu mnogi tumači, teolozi, koriste tu prigodu Abrahamove gostoljubivosti kao jedno od najranijih slika da protumače presveto trojstvo koje se očitovalo ovdje kao nagrada, možemo tako reći, za gostoprimstvo Abrahama. U tom smislu ova poruka je i dan danas vrlo aktualna svima nama u ovom vremenu kad je puno stranaca, ne znam koliki broj, koliki milioni ljudi su u pokretu, moderni svijet se kreće, jedni iz razloga turističkih i tako dalje, drugi iz bijede, zato su mnogi prisiljeni biti izbjeglice. Mi smo na koncu za vrijeme Domovinskog rata, mnogi naši ljudi su morali izbjeći svoga vlastitoga kraja, pa naći skloništa, i tu je evo velika poruka nama suvremenim kršćanima iz ovoga događaja Staroga Zavjeta, u kojemu možemo reći ono što je sam gospodin Isus rekao u 25. poglavlju Matejeva Evanđelja, 40. retku: ono što učiniste jednome od ove moje najmanje braće meni učiniste, to dolazimo do onoga što je moj pokojni subrat Padre Tomislav Šagi Bunić, s kojim sam imao milost živjeti svaki dan zadnjih 10 godina njegova života, a ranije 20-ak, možda i više godina, skoro svaki dan smo se viđali. On je, polazeći od toga iskustva i toga te Kristove rečenice, razvijao cijelu teoriju i govorio o civilizaciji ljubavi, koja je kao odgovor na ovu suvremenu civilizaciju, koja je često puta civilizacija smrti, civilizacija poništenja i tako dalje. Evo, tu vidim veliku poruku za nas ljude, posebice za nas kršćane, kako postupit u ovom vremenu dolaska mnogih stranaca, turista i tako dalje. Evo, na nama je da to čini, međutim na državi je da osigura mir i red svojih građana, i ona bi se, državni poglavari bi se trebali voditi načelima evanđelskim, biblijskim, s time da vode računa o sigurnosti svojih građana. Ali da sad ne ulazim u to područje, mislim da i oni mogu naći nadahnuće kako postupat prema strancima. Savjet svijetu pokretu, evo.
0: Iz ovoga teksta možemo vidjeti i savjet kako smo nekako dužni podupirati Božje službenike. Naime, Elizej je bio prorok i putuje od mjesta do mjesta, dakle nema svoje stalno prebivalište i mora se osloniti on na Božju providnost. Ta providnost djeluje preko gostoljubivosti dobrih ljudi.
1: Da bismo odgovorili na to pitanje, valja poći od one evanđelske rečenice kad Isus šalje svoje učenike u svijet, da ne nose ni štapa, ni torbe, ni kese, besplatno primiste, besplatno dajte. I svaki radnik zaslužuje svoju plaću, i zato ljudi kad vide svećenike koji rade dobro, autentično, ljudi ih rado nagrađuju. U tom smislu, polazeći od toga iskustva, Sveti Franjo je naredio svojoj braći da ništa ne nose i da ne prima nikakva plaća. Svjesni da sve što primamo od gospodina, da je to Boži dar. Primili smo od gospodina besplatno evanđelje, besplatno ga trebamo i davati. Zato valja vjerovati u providnost, Bog će se pobrinuti za svoje ako mu budemo vjerni.
0: Drugo čitanje ove nedjelje odlomak je iz Pavlove poslanice Rimljanima, 6. poglavlje od 3. do 4. retka i od 8. do 11. Braćo, koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt, da kao što Krist slavom očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. Pa ako umrijesmo s Kristom, vjerujemo da ćemo i živjeti zajedno s njime. Znamo doista, Krist uskrišen od mrtvih više ne umire. Smrt njime više ne gospoduje. Što umrije, umrije grijehu jednom zauvijek, a što živi, živi Bogu. Tako i vi smatrajte sebe mrtvima grijehu, a živima Bogu u Kristu Isusu. Prejure, možete li nam objasniti ovu vezu između, recimo to tako, krštenja i prolaska kroz smrt, pa da nam je onda krštenje ulaznica u uskrsnuće?
1: Svakako, ovo mi je jedan od najdražih tekstova, novozavjetnih tekstova koje sam proučavao i imao dva velika učitelja, smijem to spomenuti ovdje. Jedan je, iako mi nije izravno bio profesor, čitao sam njegove komentare, to je protestantski teolog Karl Barth, jedan od najboljih tumača poslanice Rimljanima, i moj profesor Raniero Cantalamessa, s kojim sam također imao milost živjeti 12 godina u Rimu. Uska je veza između krštenja i smrti, odnosno uskrsnuća. Zato ja kad god krstim, onda vjernicima, roditeljima, jako naglašavam tri stvari. prije svega, što mi postajemo po sakramentu krštenja? Do trenutka krštenja mi smo djeca svojih roditelja, zahvaljujući njihovoj ljubavi, velikodušni i tako dalje. Međutim, po sakramentu krštenja mi postajemo djeca Božja, postajemo sinovi i kćeri Božje. Ulazimo drugo, ulazimo u veliku obitelj koja se zove Boži narod, Kristova crkva. Postajemo punopravni članovi, ne samo po brojem, nego smo pozvani i kvalitetom svoga života doprinositi ljepoti toga naroda Božjega. I treća stvar koju jako valja istaknuti, koja nam daje odgovor zašto je potrebno krštenja, to je ono što se kaže u obredu krštenja arhaičnom riječju, da se kod krštenja briše kaljava starež, to je znači onaj grijeh kojega dijete baštini podrijetlom, ljudskim podrijetlom od svojih praroditelja, iako ono nema svoga krštenja, ipak mu se briše taj grijeh da može pripadati narodu Božjem i da na neki način može biti pricijepljeno ono što će reći Pavao, sveti apostol Pavao negdje na drugom mjestu, da će postati pricijepljen mističnom tijelu Kristovu. Evo, to je ljepota krštenja. Mi, kako rekoh, i svoje obitelji male postajemo dio velike obitelji, postajemo dio mističnog tijela Kristova, ovdje na zemlji živimo s njime, počinje taj naš rastanje u njega, jednog ćemo dana biti s njime i kad nas Gospodin pozove. Evo, to je bit, čini mi se, ono što ja često ističem kad god imam krštenje djece ili odraslih.
0: Dakle, krštenje je ulaznica za vječni život, kako kaže i samo čitanje, s Kristom smo suukopani da bismo s njime uskrsnuli.
1: Naš budući život, naše uskrsnuće nije samo čin koji će se jednog dana dogoditi, kako to ljudi možda često pojednostavno stavljaju, shvaćaju, nego mi zapravo već ovdje na zemlji snagom krštenja sudjelujemo na neki način u Kristovu životu, dijelimo njegovu sudbinu, pokušavamo živjeti ono što je on živio, da bismo jednog dana mogli biti ono što ćemo biti. Ima u teologiji jedna kovanica koju ja pamtim do dana današnjega, to je već sad, ne još, dakle već sad smo s Kristom, Kristovi smo, ali još se nije očitovalo punina onoga što ćemo biti. To jako lijepo kaže sveti Ivan apostol u jednoj svojoj poslanici. Kaže, gledajte koliku nam je ljubav darovao Otac Nebeski, djeca se Bože zovemo, ali još se ne očitova što ćemo biti. Kad se očituje, bit ćemo njemu posve slični. I još ću dodati jednu stvar za nas redovnike. Mi polaganjem svojih zavjeta ne dodajemo ništa krštenju, nego na neki način nadovezujemo se na krštenje. Neko se u redovništvu prilikom polaganja doživotni zavjet je mijenjalo ime. Ja sam zadržao svoje ime Jure od krštenja, nisam ga mijenio, misleći kao da je to nešto novo, odnosno

0: 13. nedjelje kroz godinu Evanđelje je Matejevo, poštovani slušatelji, 10. poglavlje od 37. do 42. retka. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: "Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista kažem vam, neće mu propasti plaća." Sloboda za misionarsko djelovanje tema je svakako koju nam sugerira nedjeljno evanđelje. Podsjećam, gost emisije je Franjevac kapucin fra Jure Šarčević. Ovo je zapravo, fra Jure, završni dio govora 12-orici pred galilejsko poslanje. Matej je u taj govor skupio Isusove izreke važne za misionarsko djelovanje te za život misionara. No traži li Isus svaki prekid sa vlastitom obitelji? Koji je kontekst njegovih uputa?
1: Ne traži, evo jednostavno rečeno, ali evo malo ćemo pokušati to obrazložiti. Sveti su evanđelisti, sinoptici, Matej, Marko i Luka, taj logion, kako se to kaže, Isusovo protumačili na jedan izuzetno zahtjevan način. Sveti Matej, kao što smo čitali, ističe, dakle, a i u ostalom i drugi, apsolutni primat ljubavi prema Isusu Kristu. Evo, mi propovjednici to često naglašavamo kad govorimo kako valja u svome kršćanskom životu. Svi mi bi trebali da nam uvijek ljubav prema Kristu bude na prvom mjestu, onda će i sve druge stvari biti na svom mjestu. Sveti Luka je to rekao još strožije, zahtjevnije, pa kad je rekao: "Tko ne mrzi svoga oca, svoju majku i tako dalje," to nam zvuči pomalo gotovo sablažnjivo, međutim Isus nije htio reći da mi trebamo mrziti svoje roditelje, nego da trebamo smjestiti svoju ljubav. Nakon što nam Krist bude najvažniji u svemu, onda iz toga odnosa, našeg zdravog odnosa prema njemu, rodit će se ispravan odnos prema roditeljima, prema bližnjima, u braku, prema supružnicima i svugdje drugdje. Dakle, takav jedan stav u nama će roditi jednu nutar.

0: duhovnu slobodu, da mi nećemo biti navezani ni na koju drugu istinu, niti stvar, jer nas Krist oslobađa, jer nam On daje sve, On je sve, kao što je govorila Mala Terezija, Bogu je sve, nema potrebe za drugim stvarima, zato valja osloniti se na to i to tako, dakle, valja se shvatiti da nam Krist bude uvijek najvažniji kroz cijeli naš život. Ja to kažem često, ako volim ispovjedati, često ispovjedam vjernicima, ne možemo vjernik moliti cijeli dan ponavljajući for, nego započne svoj dan s Bogom i u tom ozračju njegove prisutnosti, gdje god radi, šta god radi, u tramvaju, u automobilu, bilo gdje, ponašat će se onako kako to Krist zahtjeva. Naprimjer, kad vozi automobil, neće divljati, kao što se meni često dogodi, nedavno mi se dogodilo, jedan me pretječe na skroz, onda ja sam stao kod njega, pitam ga, a jel tebi omrzno život, da ne želi živjeti? Dakle, u svakom trenutku, gdje god jesmo, živje se sa svješću da je Bog s nama, On nam daje sve i daje nam pravu mjeru kako se odnosi prema svim drugim stvarima.
1: Ali možete li nam reći u duhovnom životu koliko nas navezanosti, bilo na stvari, na odnose, na osobe, može udaljiti od Boga?
0: Svakako, jednostavno može se to dogoditi da i mi duhovnici, da tako kažem i svećenici, budemo navezani na materijalne stvari, na bilo da je riječ o tehničkim stvarima, bilo da je riječ o ljudima i tako dalje. Mi trebali bismo biti svjesni da se ništa ne može pretpostaviti Isu Kristu. On bi nam trebao biti uvijek na prvom mjestu, njemu najviše vremena posvećivati, pa i kroz molitvu, kako pratimo u zadnje vrijeme neke svećenike, posao jednog mlađeg svećenika već jednu godinu dana, jedan mi je biskup povjerio, on ima neki svoji problema, ja mu pokušavam reći, ukoliko želiš biti svećenik, ne možeš biti svećenik kako ti to zamišljaš, nego onako kako je to Krist postavio, da budeš njemu vjeran, da mu se moliš. On kaže, pa to mi je dosadno, suhoparno i tako, ja se molim na svoj način kad se vozim negdje u prirodi, kad mi je lijepo. A ja kažem, pa što to ti nije dovoljno. Ne radiš samo ono što je lijepo, nego ima križeva u životu. Što stariš više, sve će biti više križeva. Dakle, treba održavati vezu s Bogom živom i onda kad dođu poteškoće, kad dođu križevi, u svakom trenutku svjestan da samo ovišiš o Isu Kristu, a sve druge materijalne stvari ne smiju ti postati cilj nego sredstvo. To je više nego itko drugi shvatio Sveti Franjo Asiški, koji je bio najsiromašniji čovjek na svijetu, a bio najslobodniji. On je bio ko ptica. Zato ja kad sebe pokušavam sagledati u njegovu iskustvo, onda ima puno toga zašto se moram kajati.
1: Zbog različitih navezanosti koje nam se dogode u životu.
0: Evo, u zadnje vrijeme jako velika opasnost, navezanost, to su mediji, informacije, čovjek, pogotovo ako neko znatiželjan, želi saznat te ovo, te ono, a zapravo samog sebe treba pobijediti. Ja to kažem često puta ljudima, da je u životu svakog od nas najvažnije da samog sebe pobijedi. Da budeš gospodar svojih misli, svojih riječi, onoga što čitaš, onoga što radiš, kakav ćeš biti. Ako ja kažem, ako udišeš loš zrak, otrovat ćeš se. Ako jedeš pokornu hranu, otrovat ćeš se. Ako hraniš svoju glavu, svoje misli nečim što te to je neko sigurno i dobro. Ima puno vjernika koji dođu u tjeskobiju, ispovjedaju prisilne misli, tako kažu, a zapravo zaposli svoju pamet, svoju misl, nečim što ćete izgraditi, a ne s onim što ćete trovat. Bog nam je dao slobodu i to je najveći dar što nam ga je Bog dao, a i najveća naša drama, jer mi svoju slobodu možemo koristiti u nešto krivo, a trebali bismo je koristiti za ono što je dobro i tako zapravo rast. Bog je nama dao slobodu, stvorio nas je bez nas, ali neće nas, kako je rekao, čini mi se, Sveti Ignacije Lojovski, ako se ne varam, neće nas spasiti bez nas, traži našu suradnju.
1: Pra Jure, što znači naći, pa potom izgubiti život?
0: To je jedna lijepa rečenica kojom se da shvatiti ono što je bit kršćanstva. Tko ovdje na zemlji želi imati sve, želi pridobiti sve, bogatstvo, ne znam nije što. U biti on kad dođe pred gospodina Boga neće imati ništa. Ali onaj tko dadne svoje vrijeme, ko na koncu, ako Isus kaže, uzme svoj križ, koji gledano iz ljudske perspektive zapravo čini se poraz, gubitak, ali u konačnici on je dobitak. Evo, primjer nam je to svima, prije svega sam gospodin Isus Krist, koji je, kako kaže Sveti apostol Pavao u poslanici Filipljan u drugom poglavlju, plijen promijenio samog sebe, sve što je imao, gledan ljudski, sve bogatstvo, on je ispraznio sebe od svega toga da bi se posvema u poslušnosti posvetio svome nebeskom ocu. Evo, to je put za nas, ne tražimo ljudsku slavu, ugled, ne znam nije što sve može na svijetu, nego da slijedimo Kristov primjer, on će nam na koncu biti nagrada za sve što jesmo od koga.
1: Iako ne tražimo ljudsku slavu, ali gode nam i ljudske dobre riječi, pohvale, malo časti.
0: Tako je, mi smo samo ljudi, jednostavno. Zato dobro je da svako od nas bude svjestan one izreke da se u dobru se ne uznesi, a u zlu se ne ponizi previše. Valja se truditi, ostati Bogu vjeran, pa i ako učiniš krivi korak, da se znaš vratiti. Ja često puta citiram svetog Augustina, koji je rekao da put Kristovi učenika je pravi put. Nismo mi savršeni, mi smo grešni. Dogodit će nam se da učinimo krivi korak desno ili krivi korak lijevo, ali milošću Božjom potpomognuti, uspravit ćemo se i vratiti na pravi put koji će nas sigurno dovesti do cilja. Ali ako idemo nekim drugim putem, a danas ima puno putova, puno ponuda, neko će reći sve su ponude jednake, ja mislim da nisu sve, ima putova koji će te odvesti u stramputicu i tako dalje. Zato valja slijed onaj put koji život, a to je put, Kristov put koji nije nimalo lak, kako se nije kaže u Evanđelju poslije dva puta, jedan je put jako širok koji vodi u propast, koji je rečeno u jednoj pjesmi koju smo nekad propovjedili, znali ponavljati, uzmi sve što ti život pruža, danas i cvijeta, sutra uvela ruža, ali onaj put koji vodi do je uzak put, težak, zahtjevan i tako dalje.
1: I za kraj spomenimo temu s kojom smo ušli u razmatranje čitanja, to je gostoprimstvo, odnosno gostoljubivost. Ovo evanđelje govori: tko prima učenike, prima Isusa. Je li to poruka i nama, fra Jure?
0: Apsolutno. To što smo već bili rekli vezano za prvo čitanje i današnje liturgije, ovdje nam Isus kaže, sam gospodin Isus, tko prima jednoga od njegovih malenic, prima u koncu samoga Isusa Krista. To što činim nekome od ljudi, to na koncu činim i samom Isusu Kristu. Ja se često pozivam na svoje iskustvo ispovjedi ljudima, to što onima u braku koji razvoli se jedan od supružnika i muka je dvorit ga, problemi su, nepodnošenje, križu. Ja kažem, sve je to ljudski shvatljivo s vaše strane, ali sjetite se onoga što je rekao gospodin Isus Krist. To što vi činite svome mužu, da ga njegujete, da ga perete, da ga podnosite, činite. Nedavno sam imao jedan slučaj takav, ona je stara i on je jako star. To što činite njemu, to činite samo gospodinu Isu Kristu. Ono i brani, čak i psuje i brani, nić na misu, brani se moliti. Ja kažem, vi nemojte odustati. Nemojte zaustati od molitve, tako ćete se spasiti vi i on će se spasiti vašom molitvom, vašom zaslugom, jer molitva je najmoćnije sredstvo, moćnije od bilo kojeg drugog oružja, kako je govorio blaženi Alojzije Stepinac. Molitva i krunica je najmoćnije oružje koje će pobijediti svako drugo ljudsko oružje i silu.
1: A što se tiče vas koji ste u službi Božjoj, i danas se moramo brinuti za vas i svojom molitvom i materijalno, jer ste vi slobodni da biste bili misionari, ali trebate i preživjeti u ovome svijetu.
0: Tako je, ali ja ću reći ovo iz svoga vlastitog iskustva. Što smo mi vjerniji postulatima naše vjere, što smo vjerniji Kristu i njegovom evanđelskom zahtjevu, što smo vjerniji našim utemeljitelju svetom Franji i tako dalje, to će nas vjernici više nagraditi. Za vrijeme ovoga posljednjeg rata, kad nije se puno toga, nije se mogu boda, onda su nam ljudi donosili i kave i bilo čega. Jednostavno, mi nikad nismo oskodjeli. Ja znam svojih zajednica po svijetu. Ima zajednica koji ne primaju nikak, ne primaju novac, ni plaće, ne primaju, a svega imaju, jer ljudi im sve daruju. A oni ono daruju što imaju, daruju ljudima, ljudi im za uzvrat to vraćaju. Ovi dana i nama donesu sad trešnje, donesu jagode, donesu, dečki su neki dan bogoslovi donijeli jagoda veliku. Kad je to jedna gospođa donijela nama fratrima, evo.
1: Bogu hvala što ima dobrih ljudi, a vama, fra Jure, hvala što ste nam to posvjedočili.
0: Hvala vam na pozivu.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam što ste se uz HKR pripremili za 13. nedjelju kroz godinu. S nama je bio Franjevac Kapucin, fra Jure Šarčević. Emisiju tonski snimila Eva Leš. Ja sam Tanja Mališ i želim vam blagoslovljen Dan Gospodnji.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada je Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Večerašnju emisiju posvećujemo jednom gradu, gradu umjetnika. Malo je gradova koji su toliko snažno obilježili umjetnost poput Pariza. Večeras ćemo kroz 5 skladbi proći svojevrsni glazbeni put kroz parišku povijest. Od raskoši baroknog Versaja i pariške opere Jean-Baptiste Lilia, preko Mozartovog susreta s pariškom publikom i Chopinove salonske glazbe, do impresionističkog zvuka Debussya i modernog Velegrada Georgea Gershwina. Emisiju započinjemo glazbom koja nas vraća u doba Kralja Sunca i nastanka francuske opere. Jean-Baptiste Lili bio je službeni skladatelj dvora Luja XIV. I čovjek koji je praktički oblikovao glazbeni ukus Francuske 17. stoljeća. Njegova opera Armida nastala je 1686. za parišku Académie Royale de Musique i smatra se jednom od vrhunaca glazbenog baroka. Večeras slušamo poznatu pasakalju iz petog čina opere. U toj sceni čarobnica Armida pokušava zavesti viteza Renaulta i zadržati ga u svijetu iluzije i užitka. Dok glazba traje, na pozornici se odvija raskošna plesna scena, što je bilo jedno od glavnih obilježja francuske barokne opere. U francuskoj tradiciji ples nije bio samo ukras, nego ravnopravni dio glazbeno-scenskog spektakla. Svojevrsni zaštitni znak baroknog Pariza i Versaja. Poslušajmo pasakalju iz opere Armida Jean-Baptiste Lilia, izvodi ansambl Les Arts Florissants, dirigent je William Christie.

Slušali smo Pasakalju iz opere Armida Jean-Baptista Lilia u izvedbi ansambla Les Arts Florissants. Dirigent je bio William Christie. Večeras govorimo o Parizu i klasičnoj glazbi koja je kroz povijest obilježila ovaj grad. U 18. stoljeću Pariz nije bio samo grad dvora i aristokracije. Postaje jedan od glavnih europskih kulturnih središta, grad javnih koncerata, filozofa prosvjetiteljstva i glazbenih rasprava. U takav je Pariz 1778. godine stigao i mladi Wolfgang Amadeus Mozart. Tijekom boravka pokušao je osvojiti zahtjevnu parišku publiku koja je tada imala vrlo specifičan ukus. Voljela je snažan orkestralni zvuk, jasne kontraste i dojmljive završetke. Mozart je upravo za parišku publiku napisao svoju simfoniju broj 31 u D-duru, danas poznatu kao Pariška simfonija. To je jedno od njegovih najblistavijih orkestralnih dijela iz mladosti, puno energije i svečanosti. U Pariz je došao sa svojom majkom, koja se za vrijeme boravka teško razboljela i preminula. Mozart je nakon njezine smrti organizirao skroman pogreb, jer je tada bio u financijski i emocionalno vrlo teškoj situaciji. Iako je Pariz na Mozarta ostavio snažan dojam, ovo je jedno od njegovih najtežih razdoblja života. Poslušajmo u nastavku prvi stavak Mozartove Pariške simfonije. U izvedbi baroknog orkestra iz Freiburga dirigira Gottfried von der Goltz.

Slušali smo prvi stavak Pariške simfonije Wolfganga Amadeusa Mozarta u izvedbi baroknog orkestra iz Freiburga. Dirigirao je Gottfried von der Goltz. Večeras govorimo o Parizu i klasičnoj glazbi koja je kroz stoljeća obilježila ovaj grad. U 19. stoljeću Pariz postaje prijestolnica europskog kulturnog života. Slikari, književnici, revolucionari i naravno glazbenici dolaze u Pariz iz cijele Europe, a među njima i poljski skladatelj i pijanist Frederic Chopin. Chopin nije skladao glazbu koja opisuje pariške ulice ili gradske prizore. Njegov Pariz očituje se u aristokratskim salonima i intimnoj atmosferi građanskog društva. Za razliku od velikih virtuoznih koncerata, Chopin je najviše volio manje prostore u kojima je mogao svirati gotovo improvizacijski, profinjenim tonom po kojem su ga suvremenici pamtili. Njegovi nokturni možda najbolje predstavljaju upravo taj salonski Pariz. U njima se osjeća elegancija, melankolija, intimnost pariškog umjetničkog života sredine 19. stoljeća. Poslušajmo nokturno opus 9 broj 1 Frederica Chopina u izvedbi Artura Rubensteina.

Slušali smo Nocturno opus 9 broj 1 Frederika Chopina u izvedbi Artura Rubinsteina. Krajem 19. stoljeća Pariz ponovno postaje mjesto velikih umjetničkih promjena. U slikarstvu nastaje impresionizam, a sličan osjećaj boje i atmosfere pojavljuje se i u glazbi Claude Debussy-a. Debussy je bio duboko povezan s pariškim umjetničkim krugovima takozvanog Belle Époque, odnosno lijepog doba. Njegova glazba više ne prati stroge klasične forme, nego stvara dojam trenutka, prostora i zvučne atmosfere. Njegov preludi za poslijepodnijenog fauna, proizveden u Parizu 1894. smatra se jednim od dijela koje je otvorilo vrata glazbeno moderni 20. stoljeća. Inspiriran simbolističkom poezijom Stefana Mallarmea i pariškim umjetničkim krugovima Belle Époque razdoblja, Debussy u ovoj skladbi napušta stroge klasične forme i stvara glazbu ugođaja, boje i dojma. Umjesto jasne melodijske i harmonijske priče, orkestar djeluje gotovo poput slikarskog platna na kojem se izmjenjuju nijanse zvuka. Mnogi u toj glazbi čuju duh pariške moderne s kraja 19. stoljeća, koja je snažno utjecala na cjelokupnu europsku tradiciju. Poslušajmo stoga u nastavku preludij za poslijepodnijenog fauna u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Montreala. Dirigira Charles Dutoit.

Slušali smo preludi za poslijepodne jednog Fauna, Claude Debussy-a u izvedbi simfonijskog orkestra iz Montreala. Dirigirao je Charles Dutoit. Večeras govorimo o Parizu i klasičnoj glazbi koja je kroz stoljeća obilježila

ovaj grad. Na početku 20. stoljeća Pariz je mjesto susreta evropske avangarde i različitih svjetskih kultura. U grad dolaze pisci, slikari i glazbenici iz cijelog svijeta, a među njima i američki skladatelj George Gershwin. Gershwin je mnogo vremena proveo u Europi, osobito u Parizu, gdje je upijao suvremene glazbene trendove i kulturu. Iz tog razdoblja nastala je njegova impresija metropole u skladbi Amerikanac u Parizu. Ova skladba evocira šetnje, gradski žamor, sjećanje i ugođaje koje nosi putnik novog svijeta iz stare Europe. Posebno je zanimljiv detalj da je Gershwin sa sobom u Ameriku donio 4 pariške automobilske, odnosno taksi trube, kako bi u američkoj premijeri zadržao zvučnu autentičnost pariških ulica. Poslušajmo stoga u nastavku Amerikanca u Parizu, Georgea Gershwina u izvedbi Cleveland Orchestra pod ravnanjem Ricarda Cailija.

0: Poštovani slušatelji, slušali ste Klasični vrt, večeras posvećen Parizu i klasičnoj glazbi koja je oblikovala ovaj grad. Od barokne raskoši Lilijeva Versaja i Mozartova posjeta Parizu, preko salonske intime Chopina, impresionističkog svijeta Debussya, do upravo slušanog Gershwinova Amerikanca u Parizu u izvedbi Cleveland Orkestra pod ravnanjem Ricarda Cailija. U večerašnjoj emisiji pokušali smo proći dio bogate glazbene povijesti ovog grada koji je stoljećima oblikovao evropsku kulturu. Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski oblikovao Nikola Kajmar.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Molitva krunice u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli molitvena grupa Anđeli čuvari.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus,
3: koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
4: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
4: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si device rodila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada
6: i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
6: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
5: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
3: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amin.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
5: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
3: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
5: kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe. Zdravo Kraljice, Majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k Tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka Djevice Mario.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Sinoć smo u koncertnoj večeri Hrvatskog katoličkog radija poslušali prvi dio koncerta Parni valjak i prijatelji, dovoljno je reći Aki. Koncert je održan 26. ožujka 2022. godine, a njime se Parni valjak oprostio od svog legendarnog pjevača Akija Rahimovskog. U ovom drugom dijelu slušamo pjesme Vrijeme ljubavi, A gdje je ljubav, Jesen u meni, Dok je tebe, Moja je pjesma lagana, Uhvati ritam, Molitva, Dođi, Opet se smijem, U prolazu, Ugasi me i Sve još miriše na nju. A kao vokalni solisti pojavljuju se Nina Badrić, Filip Rudan, Dino Jelusić, Noa Rupčić, Neno Belan, Nervin Puškar, Dživoni i Pero Galić.

I evo pred kraj smo i drugog dijela koncerta Parni valjak i prijatelji, dovoljno je reći Aki. Za kraj nam je ostala još pjesma s kojom je cijeli koncert i završio je, a to je skladba Sve još miriše na nju, koju pjeva Džiboni, a u pomoć su pritekli i svi izvođači.

Preksi, Brki Mrki, Aki Rahimovski.

U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedića.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Papa od kardinala okupljenih na konzistoriju zatražio iskrenost, odanost te snažnu jasnu javnu potporu njegovoj službi. U tijeku je 7. Hrvatski iseljenički kongres Kako preobraziti Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija. Nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s djelatnicima u kulturi. 8. Mladi fest okupio u Sisku mlade iz cijele Hrvatske. U Rimu je u tijeku konzistorij kardinala. Otvarajući rad drugog izvanrednog konzistorija u svome pontifikatu,

0: Papa Lav XIV. Pozvao je kardinale iz cijeloga svijeta da mu pomognu razlučiti što Duh Sveti danas govori crkvi. Zatražio je od njih iskrenost, odanost te snažnu, jasnu i javnu potporu njegovoj službi. Petrov nasljednik ih je nadalje pozvao da budu graditelji Kristova zajedništva koje se ostvaruje u sinodalnoj crkvi, u kojoj svi sudjeluju u istom poslanju, svatko prema vlastitoj karizmi i službi. Potom je predstavio 4 tematska područja rada: pogled na svijet, mir, opće dobro i sinodalnost. A na misi kojom je Sveti Otac u Bazilici Svetoga Petra otvorio konzistorij, povjerio je kardinalima 3 kriterija za razlučivanje: dijeliti istinsku slobodu u vjeri, prihvatiti dar mira u jedinstvu i živjeti slogu u poslušnosti. U osvrtu na međunarodne sukobe i napetosti podsjetio je da nas je Bog obdario razumom i slobodnom voljom kako bismo sukobe rješavali kao ljudi, a ne kao zvijeri, možda naoružane visokotehnološkim oružjem. Na kraju je kardinalima zahvalio na pomoći u vršenju Petrove službe te istaknuo kako u njemu trebaju vidjeti onoga koji pita, a ne onoga koji zapovjeda, jer autoritet primata pripada onomu koji zna slušati i upravo zato može voditi, onomu koji uči i upravo zato može poučavati, uvijek slijedeći jedinoga učitelja, izvijestio je Vatican News. U Vukovaru je u tijeku 7. Hrvatski seljenički kongres Kako prepoznati Hrvatsku, dijaspora, useljavanje, demografija. Među sudionicima je i srijemski biskup Fabijan Svalina, koji je jučer sudjelovao u panelu o Hrvatima katolicima u Srijemu, Bačkoj i Beogradu, održanom u organizaciji Ravnateljstva dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu. Za naš je radio izjavio:
1: Hrvati su autohtona ili domicilna zajednica koji žive, rekli bismo, od pamtivijeka na prostorima Srijema, i Srijemska crkva je jedna od najdugovječnijih institucija na prostoru Srijema, ne samo od crkvenih institucija, nego općenito od svih institucija. Nakon Domovinskog rata puno se stvari promijenilo, smanjio se veliki broj katoličkog življa, ponajviše Hrvata, i potrebno je sada učiniti sve kako bi se vjernička zajednica dobro strukturirala, organizirala i na neki način živjela svoj identitet, ono što nije.
0: Pad broja vjernika bilježe i Franjevci koji vode Beogradsku župu Svetog Ante Padovanskog, a koji su prisutni na tome području od 13. stoljeća. Gvardijani župnik Frajilija Alanđak ističe da su od osnutka Beogradske nadbiskupije Franjevci pastorizirali 2/3 župa, a danas na skrbi imaju samo jednu.
2: Nažalost, danas je takva situacija da smo samo ostali na samostanoj župi Svetog Ante u Beogradu. To je jedina župa, iako među zadnjima koji smo mi ponovo, ako smo tako kazati, vratili nadbiskupije, jest župa Niš. Ali ne zaboravimo, dakle, da je samo osobno kralj Aleksandar darovao zemljište za buduću župu Svete Ivane u Šabcu, dakle, i to bosanskim Franjevcima. I Kragujevac, Kraljevo i tako dalje. Mnoštvo, dakle, župa, ali tada nekada, danas, nažalost, kažem, samostalna župa u Beogradu.
3: Koliko je župa najmlađa?
2: Negdje oko 500 i kažem, ono što smo i govorili na panelu, jest većinom su to Hrvati, katolici, ako ima i drugih, dakle, nacionalnosti, Mađara, Slovenaca i Albanaca također.
0: Ravnateljstvo je jutros organiziralo i panel o 80 godina dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj i Austriji. Delegat Hrvatske inozemne pastve za Njemačku fra Peter Klapež istaknuo je za HKR da je uloga Hrvatskog dušobrižničkog ureda u Njemačkoj biti poveznica između 3 biskupske konferencije, one u Njemačkoj, Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini.
4: I ta koordinacija što se tiče pastoralnih djelatnika i svećenika, novih namještenja, u koordinaciji da nastojimo popuniti sva dosadašnja mjesta u hrvatskim katoličkim zajednicama u Njemačkoj. Karakteristike dušobrižničkog ureda jesu, osim te poveznice, da mi svake godine, ono što smo čuli ovdje na ovom panelu, imamo susret sa svim hrvatskim katoličkim svećenicima, pastoralnim djelatnicima, koji radi u hrvatskim katoličkim zajednicama, dva puta godišnji susret. U veljači imamo, obićemo svih pet regija po Njemačkoj i tu se uvijek izabire jedna tema koja je aktualna u Njemačkoj i domovinskoj crkvi i na taj ono što organizira hrvatski delegatura odazovi se svi svećenici i pastoralni djelatnici. Imamo zajedničke duhovne vježbe godišnje za sve svećenike i pastoralne djelatnike. Imamo biblijsku olimpijadu svako dvije godine za sve naše vjeroučenike. Zatim tu su i zborovi, dječji zborovi, susreti svih dječjih zborova iz Njemačke, susreti svih velikih hrvatskih katoličkih zajednička zborovi, crkveni kao takvih. Imamo neizostavno i velike folklorne skupine gdje se organizira svake godine, jedne godine dječja folklorijada, jedne godine folklorijada za odrasle.
0: Sve ono što ured organizira prati časopis Živa zajednica, glavni urednik Ivan Gavranović.
5: Već izlazi gotovo 50 godina i nastavlja tu ulogu očuvanja hrvatskog jezika, hrvatskog identiteta, ali prije svega vjere. Živa zajednica, koja evo i dalje izlazi, bez obzira što je možda tiskani mediji u padu, ali smo se i tu na neki način posuvremenili, budući da Živa zajednica ima i svog digitalnog blizanca, tako rekuć, u web stranici živazajednica.de.
0: U bogatom programu Hrvatskog iseljeničkog kongresa našao se i panel o ulozi mladih u oblikovanju društvenih procesa u Hrvatskoj. Gabriel Lukić iz udruge Mladi za domovinu.
6: Ima stvarno puno mladih ljudi koji su aktivni, proaktivni, znaju što rade, jako su odgovorni prema onome što ima i za što su uzeli odgovornosti. Ja vjerujem da će za 10 godina donositi velike plodove za Hrvatsku. Evo, imali smo sreću da smo kao Mladi za domovinu prije 2 dana organizirali prvi susret mladih hrvatskih povratnika, gdje smo okupili 100 mladih hrvatskih povratnika. Ideja je bila umrežiti ih i da oni zapravo daju svoje argumente zašto su se vratili. I sad nadahnut zapravo tim eventom, stvarno mogu vidjeti da je ta želja od strane mladih ljudi da se vrate u Hrvatsku sve veća i veća. A ja bih rekao da je taj proces u kojem ljudi odlaze, i to trajno odlaze, da je to iza nas. I da sad dolazi jedno ljepše vrijeme u kojem će mladi sve više i više svoju budućnost tražiti u Hrvatskoj.
0: Svoje iskustva u mladima podijelila je i asistentica na sveučilišnom odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta Paula Zujić.
7: Evo i ovaj naš panel, između ostalog, temelji se i na nedavnoj studiji o mladima 2024. koja je izašla, koja govori o nekim zanimljivim trendovima gdje vidimo i čak porast interesa za politiku, ali za nekakve možda netradicionalne ili netradicionalne kanale političkog sudjelovanja i političke participacije. Nije velik taj interes, ali vidimo nekakav porast. Tako da mislim da je važno da pratimo stanje na terenu, kako se i mijenjaju stavovi i percepcija mladih ljudi i što onda oni iz tog svog doživljaja stvarnosti čine i što s tim čine.
0: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša susreo se s djelatnicima u kulturi, umjetnicima i čuvarima baštine Zagrebačke nadbiskupije u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu, te dugogodišnjim djelatnicima uručio priznanja. Joško Martinec.
8: Nazivajući djelatnike u kulturi čuvarima osjetljivih mjesta našeg zajedničkog života, jezika, pamćenja, svetog prostora, slike čovjeka, dostojanstva stvaranja i otajstva Boga, koji se objavio u tijelu, u povijesti, u licu Isusa Krista, Monsignor Kutleša je potaknuo da ne odustaju od izvrsnosti, da ne pristaju na površnost, da se ne boje dijaloga sa suvremenošću, te da ne gube mjerilo koje dolazi iz Evanđelja. Neka vaša djela budu lijepa, ali ne isprazna, suvremena, ali ne bez korijena, razumljiva, ali ne banalna, hrabra, ali ne ohola. Crkvi su potrebni ljudi koji znaju povezivati, tumačiti, stvarati i služiti, zaključio je nadbiskup. Pročelnik Ureda za kulturna dobra, velečasni dr. Vlado Mikšić, predstavio je projekte koji se trenutačno provode, aktivnosti ureda te buduće planove.
0: Osmi Mladi fest Hrvatska, koji je jučer započeo u župi Svetog Kvirina u Sisku u organizaciji Marijine legije iz Petrinje, Sisačke biskupije i župe Svetog Kvirina, okupio je mlade iz cijele domovine. Susret je nadahnut Međunarodnim molitvenim festivalom mladih u Međugorju, a ovogodišnje je geslo Tako sin čovječi gospodar je subote. Vrhunac prvoga dana Mladi Festa bilo je misno slavlje koje je predvodio sisački biskup Vlado Košić u zajedništvu s više svećenika. U propovjedi je uz ostalo poručio da je Isus norma života svakog vjernika i one kojemu trebaju ostati vjerni.
9: Isus je glava crkve, on nas, svoje učenike, vodi i nama upravlja. On je, dakle, gospodar. Isus je norma, dakle, ona norma koja propisuje sve druge norme. Ali nisu nikakve zapovjedi i nikakvi propisi iznad Isusa. On je iznad svega toga i tko u njega vjeruje, uz njega prijanja, taj iznad svih zemaljskih zakona i propisa njega veže i obvezuje samo vjernost Isusu. Neka nas Isus u ovom susretu ispuni svojim mirom i ljubavlju, te poželimo ostati s njime za uvijek. I neka nas Marija, Isusova majka, vodi Isusu.
0: Prvi dan Mladi Festa zaključen je koncertom duhovne glazbe benda Doma molitve iz Slavonskog Broda. U tijeku su svjedočanstva kojima je započeo današnji program, a nastavlja se katehezom velečasnog Ivana Benakovića u 17.30, krunicom te misom u 19 sati koju će predvoditi fra Jozo Grbeš. U 20.30 je predstava o Svetom Franji koju izvode mladi iz Marijine Legije. Program se može pratiti putem Laudato televizije, društvenih mreža i streaming platformi. A u Međugorju je na obilježavanju 45 godina međugorskih ukazanja sudjelovalo na tisuće hodočasnika iz 34 zemlje svijeta. U toj za mnoge najvećoj svjetskoj ispovjedaonici središnje misno slavlje predvodio je provincijal Hercegovačke Franjevačke provincije fra Jozo Grbeš. Zapitavši u propovjedi što je Međugorje, što to čini 45 godina putovanja posebnim, drugačijim i važnim, rekao je:
10: Međugorje pokazuje kako nije riječ o dokazima, nego o pozivu. I pitanje svih pitanja jest hoće li se čovjek odazvati. Ako se odazove, događa mu se susret. Tako se ovdje često događa ono što u svakodnevnici života izmiče, a to je tišina postaje glasnija od buke, pitanja jasnija od odgovora, a vjera manje ideja, a više iskustvo.
0: U mjestu gdje jezik i nacionalnost prestaju biti bitni, istaknuo je da su svi na putu traženja.
10: U tom traženju Međugorje dakle je za mnoge mjesto čuda, a čudo, ja bih rekao, ima jedno ime, a to je povratak. Povratak Bogu, sebi i drugima. Tako čovjek sebe nađe i njega je našao, kad njega nađe i u sebi se nalazi i kad krene njegovim putem, postane mu jasno ono što mu nikada nije bilo jasno i nemoguće u njegovu ili njezinu životu više ne postoji.
0: Među ostalim je istaknuo da u Međugorju tražitelji dobivaju novo srce, te one koji još nisu potaknuo da pođu na put traženja. Dubrovački biskup Roko Glasnović blagoslovio je Centar za starije osobe Dubrovnik na svečanosti obilježavanja završetka radova izgradnje održanoj u prizemlju doma. U prigodnom nagovoru tijekom obreda blagoslova istaknuo je važnost međugeneracijske solidarnosti i osjetljivosti za potrebe drugih. Okupljenima su se tom prigodom obratili gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. A Bjelovarsko-križevačka biskupija i Školska knjiga organizirale su predstavljanje monografije Prikrivena grobišta Hrvata u Sloveniji na pozornici Doma kulture u Bjelovaru. Okupljene je u ime domaćina pozdravio mjesni biskup Vjekoslav Huzjak. Riječ je o dijelu u kojem se prvi put u Hrvatskoj razotkrivaju najveća masovna ubojstva na europskom prostoru nakon završetka Drugog svjetskog rata na području Slovenije. Misionar u Venecueli, salezijanac Don Tomislav Puškarić, javio se Nacionalnom misijskom uredu u Zagrebu nakon dvostrukog velikog potresa koji je u srijedu 24. lipnja pogodio tu južnoameričku zemlju. Izjavio je da su štete velike, a tlo se i dalje trese, te pozvao na molitvu. Pomoći se može i uplatom na račun papinskih misijskih dijela u Republici Hrvatskoj.
11: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: koje je uredila i čitala Svjetlana Đuran.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Danas se spominjemo svetog Ireneja, biskupa i mučenika koji je napisao prikaz kršćanskoga nauka i time postao utemeljitelj kršćanske teologije ili, kako ga neki nazivaju, otac katoličke dogmatike. Irenej je podrijetlom Grk, vjerojatno iz Smirne, rođen sredinom 2. stoljeća. Dobro je poznavao sveto pismo i prve spise ranih kršćanskih pisaca, ali i klasičnu književnost. Ipak glavni mu je učitelj bio sveti Polikarp, biskup u Smirni. Susreti s Polikarpom na svetoga Ireneja ostavili su dubok trag, te još u starosti rado o njemu pripovjedao. Irenej je dospio iz Male Azije u Galiju, u Lion, kao đakon, misionar i propovjednik. Kao biskup naslijedio je mučenika Potina, koji još kao 90-godišnjak upravljao tamošnjom crkvom. Sigurne podatke o tome nalazimo kod oca crkvene povijesti Euzebija iz Cezareje. Irenej, čije ime znači mirotvorac, takvim se pokazao kad je u crkvi nastala rasprava oko toga kada treba slaviti Uskrs. Irenej je zajedno s drugim biskupima papu Viktora savjetovao da ne isključuje azijske crkve koje su zastupale drukčije mišljenje od rimske crkve. Ipak, Irenejevom su zaslugom i azijske crkve pristale da se Uskrs slavi nedjeljom, pa nije došlo do raskola. O Irenejevoj mučeničkoj smrti govore sveti Jeronim i sveti Grgur Turonski. Bilo je to za Septimija Severa i njegova progona kršćana između 202. i 203. godine. Irenej je pokopan u bazilici svetog Ivana u Lionu, a od njegovih vjerodostojnih spisa očuvana su dva: Dokazivanje apostolskog propovjedanja i drugi Izlaganje apostolskog propovjedanja, a poznato je i njegovo djelo Protiv hereza.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: Tko ljubi oca ili majku više nego mene, nije mene dostojan. Tko ljubi sina ili kćer više nego mene, nije mene dostojan. Tko ne uzme svoga križa i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tko nađe život svoj, izgubit će ga, a tko izgubi svoj život poradi mene, naći će ga. Tko vas prima, mene prima, a tko prima mene, prima onoga koji je mene poslao. Tko prima proroka jer je prorok, primit će plaću proročku. Tko prima pravednika jer je pravednik, primit će plaću pravedničku. Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode, zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća. Riječ Gospodnja.
2: U današnjem evanđelju Isus nam govori nešto što nam je isprva možda teško prihvatiti, pogotovo u današnjem vremenu, kada se vjerske vrijednosti često poistovjećuju s obiteljskim vrijednostima. Kada govorimo o zaštiti obitelji, zaštiti djece, zaštiti i rađanju života, često o tome govorimo iz perspektive naše vjere. Pa su tu onda i razne manifestacije poput Hoda za život obitelji Hrvatsku, koji je također izrazito vjerski obilježen. I onda u takvom mentalitetu čujemo da Isus kaže: Tko ljubi oca ili majku, kćer ili sina više od mene, nije me dostojan. To nas sigurno može potresti, jer u našem životnom iskustvu to su nam najbitnije osobe, najbliže osobe našem srcu. I možda nam je teško zamisliti da bi išta ili ikoga